come over.

Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

trott jag funnit den rätta små gånger.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18 års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet fører seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Løland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. En brann i et lagerbygg vest for Porsgrunn sentrum i Telemark har spredt seg til en brygge og en lekter. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter og sier at flere gassflasker har eksplodert. 11 personer er evakuert og en vei forbi stedet holdes sperret. Politiet råder folk til å holde seg inne eller bruke alternative ruter. Kong Haakon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder er i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og er senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner er anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norgespris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskehallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early Bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

0: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Eidsvolls lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
5: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Kong Håkon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet føyer seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Løland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. En brann i et lagerbygg vest for Porsgrunn sentrum i Telemark har spredt seg til en brygge og en lekter. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter og sier at flere gassflasker har eksplodert. 11 personer er evakuert og en vei forbi stedet holdes sperret. Politiet råder folk til å holde seg inne eller bruke alternative ruter. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Det er tone til Lena Teigen og hennes melodi Distance. Så kan jeg, Henrik Nikolai, ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av Balladetopper. Og her blir det musikk av det rolige slaget, forhåpentligvis. Jeg håper at du kan finne noen musikk her som jeg har plukket ut, som du kan kjenne litt på, at du får roa ned litt på en ellers kanskje en strevsom hverdag som du har.

Ja, vi starter vi med en av verdens beste gitarrister. Det Mark Freuder Knopfler er hans fulle navn. Han ble født i 1949. En skotsk artist, ble født i byen Glasgow. Men han bruker jo bare som kjent Mark Knopfler da som artistnavn. Britisk låtskriver, gitarrist, vokalist og litteraturviter. Han ble i 1999 utnevnt til offiser av Order of the British Empire for sin innsats med musikken. Og vi kjenner nå best da fra gruppa Dire Straits, som han da var frontfigur i og dominerte gruppa fra 1977. Han har en lang solokarriere også fra bak seg, faktisk helt tilbake til 1996. Dire Straits gikk stille i oppløsning da Knopfler satsa på solokarriere, og han har laget musikk til flere filmer siden 1983. Mark Knopfler regnes som en av verdens fremste rockegitarister. Knopflers hovedgitar er en Fender Stratocaster samt en Pensa Sur Strat Style. Knopfler er kjent for sitt klare, presise og følsomme spill. Han har vært produsent for mange andre artister, inkludert Randy Newman og Bob Dylan. Han har også arbeidet sammen med Eric Clapton, Tina Turner, Van Morrison, Phil Lynott, Paddy Maloney, Sheftens og forbilde Chet Atkins. Knopfler utdannet litteraturviter og har arbeidet som journalist og lærer. Musikken hans har bakgrunn i blues, bluegrass og country og beskrives som tradisjonell og jordnær. Mark Knopfler ble født i 1949 altså, i Glasgow i Skottland. Faren var arkitekt og av jødisk bakgrunn. Farens kommunistiske sympatier førte til at han rømte fra fødelandet Ungarn, og han kom til Storbritannia der han gifta seg med en engelsk kvinne og bosatte seg i Glasgow. Broren David, som var født i 1952, som også musiker, ble født i Glasgow 3 år senere. Og de to var jo også, David var jo også med i gruppa Dire Straits da. Da Mark var omkring 7 år gammel, så flytta familien til Newcastle upon Tyne, som mange andre ungdommer på 60-tallet. Så ble Mark fascinert av datidas popmusikere og fremstående gitarister som Hank Marvin. Han lytta til ledende gitarister som Chet Atkins, B.B. King, Scotty Moore, Jimi Hendrix, Django Reinhardt og James Burton, og han var med på å danne flere lokale skoleband. På skolen så var Mark Knopfler flink i engelsk. Senere studerte han også journalistikk ved Harlow Technical College i 1967, hvoretter han begynte som juniorjournalist for Yorkshire Evening Post. Etter 2 år i denne jobben så bestemte han seg imidlertid for å fortsette å studere engelsk ved Universitetet i Leeds. Han fullførte hovedfaget i litteraturvitenskap. Samtidig med studiene tok han seg en bijobb som foreleser ved Lowton College. På denne tida så møtte han Steve Phillips, en lokal blues-sanger, og gitarrist han selv mener fikk stor betydning for hans musikkarriere. Knopfler gikk læretid som musiker på da puber i London. Sammen med Phillips dannet han duoen The Julian String Pickers. Og Knopfler gjorde sin første plateinnspilling mens han fortsatt bodde inn i Leeds. En ikke utgitt demo om originalen av da originalen Summer's Coming My Way. Steve Phillips spilte på da 12 strenger, siden flytta Mark til London, der han i 1973 var medlem av den High Wycombe, omkring 4,5 million vest nordvest av London. Og det er også noe som heter High Wycombe, som tidligere het Shipping Wycombe, eller Shipping Wycombe, som er altså en by i den sørlige delen av Buckinghamshire i distriktet Wycombe i England. Så er det også nevnt. Videre så kan vi nevne det at da de da baserte, ja, det var et ja, som da han var medlem av, som baserte bluesgruppa Brewers Drop,
i en tid. Han hevder også selv at det var under denne tida at han fant og oppdaget sin stemme på gitaren. Og på midten av 70-tallet så flyttet også broren David til London. Sammen med venner fra Lowton College dannet de etter hvert gruppa Café Racers. Knopfler var en av de mest kjente gitaristene i verden. Det populære musikkmagasinet Rolling Stone Magazine ranket i 2003 Knopfler da som nummer 27 på sin liste over de 100 beste gitaristene gjennom tidene. Knopfler har en sangstemme med begrenset register, men med en følsom, lavmælt og sympatisk stil, og med tekst er preget av vidd og referanser. Knopfler var særlig inspirert av Bob Dylans vokale frasering, Bruce Springsteens musikk og J.J. Cales laidback stil. Chet Atkins og Eric Clapton, som også var inspirert av J.J. Cale, var viktige inspirasjoner til Knopflers særegne, glassklare og følsomme stil. Knopfler ble kjent som låtskriver, vokalist og gitarrist i rockgruppa Dire Straits, der også broren David medvirket. Karrieren startet midlertid med gruppa Café Racers i 1977, etter et par utskiftninger i mannskapet bytta gruppa navn til Dire Straits, som kom med sitt første album i 1978. Debuten var med singeren Sultans of Swing, som opprinnelig ble spilt som en demo på BBC Radio London, der den fikk stor oppmerksomhet, og plateselskapenes representerte da var ute etter bandet. Og med sin tradisjonelle rock så avvekte bandet og Knopfler fra samtidens punk og new wave. Bandet ble særlig populært i USA. Med Making Moves, der Knopfler spilte alle gitarer selv, var bandet et av de mest populære på den tida, og Knopfler var en respektert gitarrist med særegen stil. Da albumet Low Over Gold fra 1982 så laget Knopfler lengre og mer kompliserte musikkstykker, blant annet den Bruce Springsteen preget Telegraph Road. Han bodde på den tida i New York og hadde full kontroll med innspillingen av Low Over Gold. Brothers in Arms i 1985 var bandets største suksess, den til da mest solgte plata i Storbritannia, med 20 millioner kopier, og var preget av tradisjonelle korte poplåter. Albumet toppet platelistene i mange land, blant annet USA og Norge. Samtidig reiste bandet på verdensturné, som inkluderte 117 byer med flere hundre konserter, inkludert 13 utsolgte konserter på Wembley Arena. Straks etter, i juli 1985, medvirket bandet på Live Aid. Knopfler laget deler av musikken til filmen Color of Money og av Martin Scorsese. Private Dancer var til overs for da fra Low or Gold, og ble deretter innspilt av Tina Turner i titel, og titellåta da, med albumet Private Dancer. I 2018 så ble Dire Straits og dermed også Mark Knopfler invitert i Rock and Roll Hall of Fame. Etter oppløsningen av Dire Straits i 1995 så gjorde Mark Knopfler solokarriere, og han var siden utgitt flere album. Mark Knopfler var medlem av countrygruppa The Notting Hillbillies, som i 1990 ga ut albumet Missing Presumed Having a Good Time. Det ble det ene albumet, og selv om denne gruppa var flere veldedige anledninger har kommet sammen igjen, og Knopfler er dessuten kjent for sitt samarbeid med den kjente amerikanske gitaristen Chet Atkins. Hun levde fra 1924 til 2001, som han i 1990 ga ut albumet Neck and Neck sammen. Han har dessuten samarbeidet nært med artister som Bob Dylan, Brian Ferry, Eric Clapton, Joseph Holland, og Steely Dan. Og Knopfler spilte gitar på Dylans Slow Train Coming i 1979, og Dylan tok kontakt med Knopfler etter å ha hørt det relativt nye bandet Dire Straits live i Los Angeles. Senere var Knopfler produsent for og gitarist på Dylans album Infidels, og Knopfler medvirket på Steely Dans album Gaucho fra 1980, og han har produsert album for Tina Turner, Randy Newman, Aztec Camera, på albumet Knife i 1984, og Emmylou Harris. Sistnevnte ga han jo dessuten ut albumet All the Road Running samme i 2006. Nå skal vi få høre musikk fra hans første soloalbum, som han kom i 1996 faktisk, etter Dire Straits. Her skal vi nå høre Mark Knopfler fra plata som heter Golden Heart, og vi hører nettopp titellåta Golden Heart da, fra hans debutalbum som soloartist.

Det var Mark Knopfler det, med Golden Heart, en av hans første soloplate som han ga ut I 1996. Skal over til en amerikansk country-sanger. Vi skal til en som heter Kenneth Donald Rogers, jo hans egentlige navn da, men artistnavnet Kenny Rogers. Han ble født I 1983 I Houston I Texas I USA. Gikk bort den 20. mars I 2020 I Sandy Springs I staten Georgia I USA. I tillegg til å være og ha vært countrymusiker, var han også skuespiller og forretningsmann. Han ble innlemmet I Country Music Hall of Fame I 2013. Han ble spesielt populær blant tilhengerne av countrymusikk, men fikk mer enn 120 hitsingler I forskjellige stilarter. Han toppet hitlistene med country- og popalbum I mer enn 200 uker bare I USA. Han solgte mer enn 100 millioner plater på verdensbasis I sin livstid, og noe som gjorde ham til en av de mest selgende artistene noensinne. Hans popularitet og karriere omfatter flere typer av musikk, jazz, folk, pop, rock og country. Rogers var det fjerde av åtte barn av hjelpesykepleien Lucille Lewis, født Hester, som levde fra 1910 til 1991, og snekkeren Edward Floyd Rogers levde fra 1904 til 1975. Rogers ble sagt å nedstamme fra isk-amerikanere og indianere. Hans fødenavn var Kenneth Donald, men familien kalte ham ofte Kenneth Ray I oppveksten. Rogers gikk på Wharton Elementary School I Houston, George Washington Junior High School og tok eksamen ved Jefferson Davis High School, som nå heter Northside High School I 1956. Han studerte senere ved University of Houston. Ken Rogers fikk sitt musikalske gjennombrudd I 1958 med singelen That Crazy Feeling, som også sikret ham en opptreden I det populære musikkprogrammet American Bandstand. Senere var han medlem av gruppen New Christy Minstrels og Kenny Rogers and the First Edition, men I 1974 valgte han igjen å gå solo. Rogers hadde mest suksess innenfor musikksjangeren.

Han var en av sangerne på We Are The World, som ble spilt inn og gitt ut på en single med USA, USA for Africa. Det var i 1985. Og denne We Are The World, det var jo også en sang som var spilt av, eller som ble komponert av Michael Jackson og Lionel Richie, som ble spilt inn da og gitt ut i 1985. Og den var jo da til rett og slett en innsamling som det var rett og slett en supergruppe og et veldedighetsprosjekt hvor 45 artister da fra populærmusikkscena da ga ut, og prosjektet det var til støtte for sultrammede barn i Afrika, også et album under samme navn som da blei laget, som da han var med på. Videre så kan også nevnes det at han bega seg også inn i forretningsdrift med restaurantkjeden Kenny Rogers Roasters, stiftet i 1991. Han hadde også sitt eget plateselskap. Og han også var til han også tilkjennega av et kristent livssyn også. Kenny Rogers var gift og fem ganger og hadde fem barn. Hans første ekteskap var med Janice Gordon. De gifta seg 15. mai 1958 og skilte seg i april 1960. De hadde et barn, datteren Carol Lynn. I oktober 1960 gifta han seg med sin andre kone, Jean, og de skilte seg i 1963. Hans tredje ekteskap var med Margot Anderson i oktober 1963, og de fikk et barn sammen og skilte seg i 1975. Hans fjerde ekteskap var med Marion Gordon, og de gifta seg 1. oktober 1977 og fikk et barn sammen. De ble skilt i 1993. Hans femte ekteskap var med Wanda Miller. De gifta seg 1. juni 1997. De hadde tvillingsønner og var gift i 22 år helt til Kenny Rogers døde. I 2017 så ble han diagnostisert med urinblærekreft, og han døde av naturlige årsaker den 20. mars i 2020 i sitt hjem i Sandy Springs da i Georgia. Nå skal vi få høre ifra hans plate som han ga ut i 1976. Den plata heter rett og slett Kenny Rogers, og ja, det skulle vi kanskje ikke være helt... om jeg tar feil her, kanskje, men uansett så skal vi her høre... en sang som heter det samme som mora hans, så den heter Lucille, og som han da kom med blant annet på den plata, og den skal vi føre på for mora, heter også Lucille Lewis, som var også hjelpesykepleier. Men vi hører i hvert fall Kenny Rogers fra hans plate i 1976 og Lucille.

Det var Kenny Rogers det, med Lucille ifra 1976. Nå er det tid for litt norsk musikk. Nå skal vi til en artist som ble født i Melhus. Da skal vi til Trøndelag, som ligger litt utenfor Trondheim da. Det er artisten Sigurd Julius Konstad Hånes. Men han bruker jo bare artistnavnet Sigurd Julius. Er musiker og soloartist. Han ga ut sitt selvtitulerte debutalbum som heter Sigurd Julius på noe som heter Kakao Musikk, musikkoperatørene i november 2013. Han ble kåret til årets urørt i 2014 med sangen Østavind. Og Østavind blir jo stående igjen som en av de mest kjente sangene ifra han, Østavind, og så er det en sang til som heter Så Lang. Men nå skal vi få høre en annen sang, men det er fra samme albumet, fra plata Sigurd Julius, med altså Sigurd Julius, og her hører vi sangen Fingeravtrykk.

Det var Sigurd Julius det med sangen Fingeravtrykk fra 2013. Fra Trøndelag så skal vi over til Vestlandet. Nå skal vi til en artist som fra Jørpeland i Ryfylke. Var født i 1976. En som vi kjenner fra Grand Prix. Det Silje Vige Bergøy, men hun bruker jo som sagt Silje Vige da, som var hennes artistnavn. Og blitt litt ganske rolig fra henne, jeg har ikke hørt så mye fra henne den siste tida, men i hvert fall som soloartist. For hun var også, vant jo faktisk Melodi Grand Prix da, i 1993, med sangen Alle mine tanker, det er kanskje det som husker den. Den representerte hun Norge med faktisk i den internasjonale finalen da, i Eurovision Song Contest da, i 1993. Den sangen som hun fremførte, den var faktisk skrivet av faren hennes, Bjørn Erik Vige, som kjent fra Ryfylke Visegruppe. Og i den internasjonale finalen da, så kom han på en femteplass da, så det ikke så gærent det da. Som sanger så har hun blant annet medvirket på produksjoner med The Stonefish Brigade fra 2007 og 2008. Og The Brigade i 2014 samt på folkemusikkprosjekter i regi av Ryfylkemuseet Bergteken og Fra Hidle til Heng. Silje Vige Bergøy har en kan-mag-grad, og det står for da Candidata Magisteri, eller Candidatus Magisteri er liksom det fulle navnet på det da, men det bruker bare forkortelsen da, som er da, som jeg sa, som er da det som er kan-mag-grad med religion, drama og folkemusikk, samt en mastergrad i tradisjonskunst, altså folkemusikk fra Høgskolen i Telemark. Hun jobber med barne- og ungdomsteater i Strand Kulturskole, og som da i Ryfylke som det ligger. Silje gift med vokalist og skribent Østen Vige Bergøy, og paret har to barn og bor i Stavanger. Så det litt om, som vi kjenner oss om da, Silje Vige. Og nå skal vi få høre ifra plata som hun ga ut i 1994, som også heter det samme som hun representerte Norge med i Grand Prix, nemlig Alle mine tanker heter plata, som ble utgitt på Kirkelig Kulturverksted etter plateselskapet. Og fra den så skal vi få høre en annen låt fra Silje Vige. Den heter Ut av mitt liv.

Det var Silje Vige det. Litt mer ukjent sanger for henne fra plata som hun ga ut I 1994. Alle mine tanker jo den sangen som kanskje mest kjent, eller jo den som mest kjent med henne, for det jo den som hun var med I Melodi Grand Prix med, og vant den norske, og skulle da representere Norge, som faktisk kom på en femteplass da. Men her hørte vi sangen Ut av mitt liv da, men hentet fra den samme plata. Vi fortsetter med mer norsk vi. Denne gangen så skal vi til en som født I Oslo I 1985. Hun heter Ine Kristine Hoem, men hun bruker jo bare Ine Hoem. Norsk låtskriver og artist. Hun født og oppvokst på Grünerløkka I Oslo, men har røtter I Fræna I Møre og Romsdal, der hennes far Edvard Hoem kommer fra. Og Edvard Hoem nok flere som kjenner han som forfatter også, har skrevet flere bøker han, I tillegg også lyriker også, dramatiker ikke minst, så han kanskje litt mer kjent da, men da har jo datteren Ine følt litt sånn I farens fotspor, I hvert fall med dette litt kreativ og litt kunstnerisk I form av ord og setning I hvert fall, ved at hun også har da, men da litt I musikkens verden da I hvert fall. I musikken til Ine Hoem da, så henter hun inn elementer fra både moderne popmusikk og også innenfor jazzuniverset. Hoems gjennombrudd kom med albumet Angerville og singer This Year. I 2017 så kom oppfølgeren Moonbird og produserte I samarbeid med Tobias Frøberg. I kjølvannet av albumsleppet turnerte Ine Hoem som support da, for Veronica Maggio, en svensk artist. Ine Hoems tredje album 100 dager ble sleppet I 24. januar 2020 som hennes første album med norsk tekst. 100 dager produsert I samarbeid med Markus Lillehaug Jonsen. Etter å ha gitt ut Minneland I 2025, så ble hun nominert til Spellemannprisen 2025 I klassen Tonos tekstforfatterpris. Ine Hoem tidligere vokalist I bandet Pellbo, og har også medvirket på en rekke norske jazzutgivelser og samarbeidet med musikere som Jo Skånsar og Trygve Seim og Kjetil Bjerkestrand. Hun vant senere musikkprisen I regi av Ocean Sound Recordings og ble nominert til Spendixenprisen I 2015. Sammen med bandet Pellbo så ble hun utnevnt til NTNU Jazz Ambassadør. Og ja, så NTNU det jo da det som da Norges tekniske naturvitenskapelige universitet da, som hun ble da utnevnt til jazzambassadør. Hun har gitt ut som sagt flere album da, som jeg nevnte Angerville 2015, Moonbird 2017 100 dager 2020 Alt vi har kjært I 2021 Minnelandet fra 2025. Nå skal vi få høre fra hennes plate som hun ga ut tilbake til 2015. Og det jo da hennes på en måte gjennombrudd som hun da kom med I den plata som heter Angerville. Og der hører vi sangen som heter When We Were Young med også Ine Hoem.

Det var Ine Hoem det, med When We Were Young fra 2015. I starten av programmet så spilte vi jo musikk fra Mark Knopfler. Nå skal vi til en annen kar som faktisk fra samme byen. Vi skal til kar som fra, ja, som kjent da, Skottland, og fra byen Glasgow. Og det James Diamond, som han egentlig heter, men hans artisten som han brukte, det var Jim Diamond. Han ble født i 1951, døde den 10. oktober i 2015 i London. Han var en britisk sanger og låtskriver, best kjent for tre topp fem slagere. Han starta sine aktive år helt tilbake til 1969, men den første låta som han ble kjent med, det var I Won't Let You Down fra 1982, så der han var vokalist i trioen PhD, som gruppa heter sammen med Tony Haimas og Simon Phillips. Den andre låta som han ble veldig kjent med som soloartist, det var I Should Have Known Better, som var nummer 1 i Storbritannia i 1984. Den tredje slageren var temasangen fra tv-serien Boone med Hi Ho Silver, som var nummer 5 på singellistene i Storbritannia i 1986. Han var også vokalist på låta You'll Never Walk Alone med The Crowd, og sangen Let It Be med en gruppe som heter Fairy Aid. Hans siste låt som gjorde det bra i Storbritannia, det var Young Love, Carry Me Away. Jim Diamond, han døde i oktober 2015, altså i en alder av 64 år. Og skal vi få høre en litt mer ukjent sang fra plata som blant annet vi finner sangen som heter Hi Ho Silver. Det fra en plate som han ga ut i 1993. Den heter rett og slett Jim Diamond, den plata. Og her kommer Devil in My Eyes.

Det var Jim Diamond med Devil in My Eyes fra 1993. Da har vi faktisk kommet fram til siste plata ut I denne utgaven av Balladetopper. Og den siste, det en gruppe. Det gruppe et amerikansk R&B-band, eller jentegruppe også, jo dette her da. Det gruppa Destiny's Child. De startet opp I 1990 og holdt på frem til 2006. De var opprinnelig en kvartett, men ble etter hvert en trio. De var bestående av Beyoncé Knowles, Kelly Rowland, Michelle Williams, og ifølge The World Music Awards så Destiny's Child den mest selgende jentegruppa noensinne. Billboard har også rangert gruppa som en av de største musikalske trioene gjennom tidene. 12. juni 2005 så annonserte gruppa I Barcelona at de ikke ville fortsette sammen som gruppe etter at turnéen var ferdig. De ville heller følge individuelle karrierer innen musikk, teater, TV og film. Og hvis du tenker å opphavet da, til gruppa, det jo fra, de fra Houston da, I USA. Jeg kan også nevne at de har jo fått en stjerne på Hollywood Walk of Fame. De har også fått en NRG Music Award for International Group Duo Trope of the Year I 2002 og de kan jo og andre medlemmer da som I tillegg til Beyoncé Knowles, Kelly Rowland og Michelle Williams så kan også nevne andre medlemmer I gruppa det var La Travia Roberson fra 1990 til 2000 Farrah Franklin fra, som var med bare et år fra 2000 til 2001 og LaToya Luckett fra 1990 og fram til 2000 Nå skal vi få høre fra gruppa Destiny's Child og det vi skal avslutte med da med gruppa, det en sang som de ga ut på en plate I 1999 som heter The Writings on the Wall Og den låta heter Stay. Og med det så takker jeg Henrik Nikolai for å følge I dag. Ønsker deg bare en fin uke videre, og så høres vi igjen til en ny utgave igjen om en uke. Takk for å følge I dag.

0: Dronning Mette Marit deltar ikke I Stortingets åpning I ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når Kong Håkon holder sin første trontale senere. Kronprinsesse Ingrid Alexandra møter som planlagt. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut I morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt I vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. September. Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18 års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet fører seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut I en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Løland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens I arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre og digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen møter partene I arbeidslivet. På arbeidsgiversiden deltar NHO, KS, Virke og Spekter, og på arbeidstagersiden deltar LO, Unio, Akademikerne og YS. Talmann Andreas Norlén I Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå I formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering I Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Det spenning I dag foran trekningen I Europacupen for kvinner. Både Brann og Rosenborg klare for åttendedelsfinaler, og de får I dag vite hvilke lag de skal møte. Trekningen foregår I Nyon I Schweiz og starter klokken 12. Og det nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Helga 26. Og 27. September så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked I Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro. Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. September. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
3: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. Oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme I innhold. Så følg med for mer I Slagerarkivet fra 1. Oktober.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeflater. Har du en hilsen med ønskeflate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810. Eller du kan sende mail, post, alfakrøll, radiomodum.no.

0: her, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Jeg må være ærlig og si at jeg husker ikke så mye av Grand Prix-finalen I Norge I 1981. Jeg nesten sikker på at jeg så på det. Og da ville jeg, hvis jeg hadde husket, kanskje husket at Lorelei var en av de som var med I finalen. Egil Berg sang, og han har også skrevet låta. Det ble bare 9. plass. Velkommen til en times tid med plater, framført hovedsakelig av norske artister. Når jeg sier hovedsakelig, så kan det jo hende at det dukker opp noen plater her, hvor noen har fått med seg noen som ikke norske. Men utgangspunktet I norske menn, det norske artister som framfører låtene. Når jeg nå var innom Grand Prix I 1981, så kan jeg jo ta med en til som kom litt høyere opp, men ikke til topps. Det Alex, og sangen heter Rock'n'Roller.

Alex, det var polsk-norske Alex Naumik Sandøy. Født I Vilnius, men eller var polsk-norsk statsborger. Gav ut mye plater I Norge, slo til på 70-tallet, og fortsatte innover I 80-tallet. Siste plata, det fra 1993. Men denne rock'n'roller, det var I Grand Prix I 1981, og kom på femte plass. Da tar vi en tur nordover, til gruppa Zoo, og de synger om byen, en storby som litt skummel.

Det er kanskje ikke bare bare å komme fra Stokmarknes og inn til en storby. Dette var Zoo, og sangen het Byen, og som så mye annet fra Zoo, så er det Ketil Stokkan som har skrevet låta, og det var også han som sang på denne plata her. Neste ut, det Wenche Myhre, og sangen Jeg som deg.

tysk slager. Og jeg våger å påstå oversettelse for på tysk, så het denne sangen Ich bin wie du, og da var det vel ren oversetting. Den oversettelsen, den det Philip Kruse som har stått for. Wenche hadde denne med på albumet sitt som rett og slett het Wenche, som kom i 1976, og som vant en spelemannspris.

Min barndomsdal, det var titlen på denne låta med Nordre Sving. Det egentlig så det en countrylåt, og den var det Charlie Rich som hadde. Men denne norske versjonen, der vel country-elementet tonet ganske kraftig ned. Men Nordre Sving kom med denne i 1977. Jeg skal nå ta med en plate fra året føre, med New Jordal Swingers, det Mona Lisa. Det også en oversettelse fra en kjent engelskspråklig plate.

0: originalversjon til denne plata. Den hadde Nat King Cole, og den ga han ut allerede i 1950. Den norske teksten skrevet av Ivar Hovden, som jo var et av medlemmene i New Jordal Swingers. Den neste plata nå, den innebærer at vi må ut på en liten busstur.
1: Takk på!

Haukeliekspressen. Det er bussrute mellom Oslo og Haugesund. Den plata her kom i 91, og da eksisterte Haukeliekspressen. Den gjør det fortsatt nå i 2026. Og det var gruppa E76 fra Vinje i Telemark vi hørte. Et par plater til så det litt av samme stilen som vi nettopp hørte. Nå det Rotlaus som kommer med plata «Møt meg i minna». Lyden

Møt meg I minna, eller som vi her på Østsida av fjellene sier, møt meg I minnene. Den var med på debutalbumet til Rotlaus, som heter Bygderamp, og som kom I 2016. De gjorde en ny versjon av dette albumet I 2020, og det var fra det albumet som jeg hadde plukket av denne låta. Neste ut, det en gjeng som har musikk litt I samme stilen, kanskje. Gardsbruk. Og her fire karer som virkelig skal på tur.

I skyggen, det en låt som Håvard Lippestad gav ut som singel 13. juni i 2025. Jeg skal til en kar som heter Bjørn Henrik Brandenborg, og nå det forholdsvis ny plate, den i hvert fall ny fra 2026. Han har skrevet en låt som heter I Care For You. Opprinnelig så skrev Bjørn Henrik den som en kjærlighetserklæring til datteren sin, men så jobbet han videre med den, og så ble det på en måte å handle om ubetinget kjærlighet til et menneske man glad I, sånn generelt. På denne framføringen så har han fått med seg Elisabeth Nygaard Persson.

I Care For You. Det sang Bjørn Henrik Brandenborg og Elisabeth Nygaard Persson. Og det Bjørn Henrik som har skrevet låta. Den kom ut den 29. mai I 2026. Og hvordan ble disse to kjent med hverandre da? Jo da, de var begge med I The Voice og sang mot hverandre I en knockout-runde der. Christian Christensen, han den neste jeg skal spille en plate med nå, og det den andre engelskspråklige I dag, og det bare de to. Denne låta til Christian Christensen, den heter Love Freely.

think I'm ready to love, love, love, love. Love Freely, det en av låtene på et planlagt album som Christian Christensen kommer med senere I år. Denne Love Freely, den ga han ut 6. mars I 2026. Kanskje du også merker at det en liten stilendring på Christian Christensen. Det ikke bare at han har byttet ut fra norsk til engelsk, men det liksom hele stilen. Og det sier han selv at det var noe han var helt bevisst på å gjøre. Inspirasjonen til dette, det fikk han etter en reise til Los Angeles. Jeg vet ikke, jeg har ikke følt med på den der TV-serien til Jon Almos som heter Jon blir bonde. Det kan hende du har gjort, og hvis du da har begynt å følge med på sesong 2, som I gang, så kan det være at du har hørt akkurat den låta her.

Det var Jon Almå som spurte Odd Nordstoga om han kunne lage en låt som passet til denne TV-serien, og så ble det, ja, vi må nesten si en hylst til bondeyrket. Den siste plata I dag, det går egentlig litt på det samme tema, det også å hylle noen som driver med praktisk arbeid. Det Blårek fra Østfold som har laget en låt som heter Bygger vårt land, som det ga ut typisk 1. mai 2026. Som en hyllest til hverdagshelter og arbeidsfolk. Med den så skal jeg, Anders G. Andersen, takke for følge I dag, fortelle at jeg tilbake med mer norske artister om en uke.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke er endelig før han har siste ord, skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til kong Haakon om opplesningen av trontalen i ettermiddag. Dronning Mette-Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag. Det opplyser kongehuset. Dronningen er syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når kong Haakon holder sin første trontale senere. Kronprinsesse Ingrid Alexandra møter som planlagt. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre og digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen møter partene i arbeidslivet. På arbeidsgiversiden deltar NHO, KS, Virke og Spekter, og på arbeidstagersiden deltar LO, Unio, Akademikerne og YS. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Det er spenning i dag foran trekningen i Europacupen for kvinner. Både Brann og Rosenborg er klare for åttendedelsfinaler, og de får i dag vite hvilke lag de skal møte. Trekningen foregår i Nyon i Schweiz og starter klokken 12. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Dette er din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet i Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og i Krødsra 107,5. Radio Modum, din lokalradio.

Ja, da har vi hørt litt musikk nå denne timen. Først så var det jo Marky Amber som hørte med Belong Together. Så var det da Toto, og så var det I'll Be Over You. Etter det så var det

Det var flere ting som ikke var på plass da politiet stansa en kvinne. For natt til fredag så stansa politiet et kjøretøy ført av en kvinne i 40-åra. Ifølge politiet framsto kvinnen åpenbart berusa, og føreren blåste langt over lovlig verdi. I tillegg var bilen avregistrert, og kvinnen hadde ikke gyldig førerkort. Og patruljen tok skilta og opprettet sak, og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Utrykningspolitiet har torsdag kveld gjennomført en trafikkontroll langs E134 ved Darbu. Det resulterte i at 18 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyeste målte hastighet på sted var 110 km i timen i 80-sona, informerer operasjonsleder i politiet Tom Richard Skuggedal om. Utrykningspolitiet har hatt flere fartskontroller i Drammensdistriktet de siste dagene. Onsdag ble det bl.a. en 18-åring tatt for å kjøre i 132 km i timen i 60 sona ved Horgen i Krokstadelva. Det reagerte operasjonsleder i politiet Ståle Fuglås sterkt på. Det er i aller høyeste grad i overkant. Fartsgrensa er satt der av en grunn, og det er fullstendig hodemist å kjøre så fort. Som 18-åring har man ikke evne til eller kapasitet til å gjøre det i et sånt miljø, sa Fuglås til Drammens Tidende onsdag kveld. Det var ikke bare langs Horgen det ble kjørt fort onsdag kveld. Også i Kobbervikdalen ble en ung mann i stoppet av politiet for å ha kjørt for fort. Han mista også førerkortet, og da han ble målt å ha kjørt i 154 km i timen i 100-sona. Folk i Drammen må lære seg å balansere tyngdepunktet på høyrefoten. Det er gratis å kjøre lovlig, var det en som sa en gang i tida, sa Fuglås om råkjøringa. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene.

Alternativ på programmet får videre denne fredagen, den 2. oktober. Nå det slags lokale aktørsendinger som vi skal sette i gang med. Og etter det så skal vi også sette i gang med vår fredagsrebus også, som vi skal ta for oss, som du kan være med på. Og så rekker vi kanskje litt musikk før nyhetene. Vi skal ha med oss også ønsketimen etter klokka 13, og den da med Ronny Nymoen. Etter nyhetene klokka 14 så tid for programmet Johans Jukebox med Johan Bergan. Etter nyhetene klokka 15 så det Ring og Vinn, som i dag med Ronny Nymoen. Etter nyhetene klokka 16 så det God Efter Mitt Fylke. Og det var da til sånn cirka 17:45. Da får vi litt nyheter, og så det nyheter igjen klokka 18. Riksnyheter tar vi med, og så kommer da dagens lokale aktuellsending da i et gjenhør. Når klokka har passert 19, så det ønsketimen, som med Ronny Nymoen i et gjenhør. Klokka 20 det Forsvingende med Thomas Neråsen. Klokka 21, da det ikke Musikkekspressen, for nå det byttet navn, så nå heter det Slagerarkivet, og det får du høre første programmet i kveld da, og det med Per Aril Andersen. Det blir samme konseptet som Musikkekspressen, men det har også gjort en navneendring der da, så det kommer da klokka 21. Så klokka passert 22, da kommer nattsendingen, det jo første fredagen i måneden, og da det Per Aril Andersen og Anders G. Andersen, som har da Andersen og Andersen fra klokka 22 frem til midnatt, og da samsender vi med Radio Larvik. Og fra midnatt, da kommer 90-tallskull, et program da med Per Aril. Og det var da til cirka klokka 1, og da kommer lokale nyheter før vi da avslutter kvelden. Og så vi tilbake igjen her i morgen tidlig da, med da tar en liten sendepause da gjennom natta. Det det vi har by på denne fredagen.

Ja, med de tone til det Foster Winter Games, så kan jeg Henrik Nikolai ønske deg til å komme til en ny lokal aktuell sending denne fredagen, den 2. oktober. Og i dagens sending så skal vi en tur opp til Hagleby. Vi skal innom Fjellstua, snakke med hun som er leder på daglig leder hos Hagleby Fjellstue. Det er Mona Olsen, hun skal jeg ta en prat med, for nå skjer jo ting også nå i høstferien opp på Hagleby. I morgen er jo som kjent høstmarked, og mer om det skal vi høre om med Mona om, og litt om det startet faktisk allerede i går, det programmet, men litt mer om det som de nå har både, og litt annet skal det skje i kveld også, så det skal vi få høre litt mer om. En annen ting vi skal også innom, det er en sak her om at som det nå advares om, dieselpriser kan gi dødsvinter på norske veier, for med pumpepriser på over 31 kroner literen, så frykter lastebileierne en akutt likviditetskrise som kan resultere i en dødsvinter på norske veier. Det er Nettavisen som skriver om. Det skal du få høre i sendinga i dag. Foruten det skal vi innom hvorfor dagen i dag. Vi skal se på hvordan langtidsvarslet blir når det gjelder været. Vi skal innom politirapporten, trekning på musikkvisen skal vi også innom. Og så skal vi også få med oss noen kjøp- og salgsmeldinger. Vi har fått inn noen nye kjøp- og salgsmeldinger som vi skal få tatt med. Og skal vi innom arrangementsmeldingene også. Og så mot slutten av sendingen så skal jeg komme med en liten nyhet også. Da skal jeg fortelle noe nytt som skal skje her på, ja, som smeler Radio Modum da. Det skal jeg også da informere om. Musikk og reklame selvfølgelig, det skal det også bli. Men vi starter jo vi med musikken, og det vi starter opp med siden det er en fredag, det er jo et gjenhør med ukas lokale utøver.

Nå sist fredag, den 25. september, så hadde jeg et intervju med Lene Li, som opprinnelig fra Bingen, nå bosatt på Åmot, for hun slapp nemlig en helt ny sang nå på fredagen, så den skal vi også få med og presentert her i ukas lokale utøver denne uka. Og den nye sangen som hun slapp sammen med bandet sitt, Lene Li Band, det Come On Over.

Det var Lene Liebande med Come On Over, som er en helt nye plata da, til Lene Lieb. Den helt nye låta som slapps, ja, den ble slept i forrige fredag var det, den 25. Som jeg hadde også en prat med henne i den anledning. Nå skal vi innom ordet for dagen aller først, og i dag så er det et nordisk ordtak. Det er sju slags vær i en høstnatt. Altså det er sju slags vær i en høstnatt. Det er et nordisk ordtak. Det har blitt fredag 2. oktober, en uke 40, og i dag så er det Live og Liv som har navnedag. Begge navnene kommer av det norrøne ordet liv, som betyr vern eller le. Så litt historikk. I år 1813, det norske studentersamfunn ble stiftet. I 1847, den tyske generalen og rikskansleren Paul von Hindenburg ble født. Han ble etterført av Hitler 1933. I 1869 så var det indiske politikeren Mahatma Gandhi. Han ble født. Han kjempet for Indias selvstendighet med ikke-voldelige midler. I 1870 Roma ble Italias hovedstad etter å ha vært okkupert siden 1848 av franske tropper som beskytta paven. I 1890 den amerikanske komikeren Groucho Marx ble født. I 1904 den britiske forfatteren Graham Greene ble født. Han har skrevet om Brighton Rock og Vår mann i Havanna. I 1935 Italia angrep og besatte Etiopia, som heter Abyssinia før, og landet det ble befridd av britene i 1941. I 1941 i Sovjetunionen så begynte tyskernes angrep på Moskva, men byen ble aldri tatt. I 1944 i Warszawa så knuste tyske tropper oppstanden og drepte 250 000 mennesker. I 1945 fotograf og professor Robert Meyer ble født. I 1950 tegneserien Knøttene, eller Peanuts som det heter på engelsk, av Charles M. Schulz så dagens lys. I 1951 så ble artisten Sting, eller som han egentlig heter Gordon Sumner, han ble født av da britiske popstjerner, også kjent ifra gruppa The Police. I 1955 filmregissør Unni Straume ble født, blant annet regissert filmen Tranes metode. I 1955 i Bergen så ble Flesland flyplass innvia. I 1958 Guinea ble selvstendig. I 1958 dirigent og professor Ole Christian Ruud ble født. I 1966 journalist Tor Gjermund Eriksen ble født. Han var sjefsredaktør for Dagbladet fra 2003 til 2006, kringkastingssjef NRK fra 2013 til 2022, og så administrerende direktør i Bane NOR fra 2023 til 2025. I 1972 Danmark avgjorde med 63,5% av stemmene, altså 36,5% mot, å gå inn i EU. I 1973 popsangeren Lene Nystrøm, kjent fra den norske-danske gruppa Aqua, og ble også omtalt som Aqua Lene. Hun ble også født på denne dagen. I 1976 Norge Rundt ble sendt i NRK fjernsynet for første gang. 1985 den amerikanske filmskuespilleren Rock Hudson, kjent fra filmen SOS Nordpolen, han døde av AIDS. I 1989 i Leipzig så krevde 20 000 demonstranter omfattende reformer i Øst-Tyskland under slagordet Wir sind das Volk. Og så den 2. oktober i 1993 NRK la om til tre radiokanaler, P1, P2 og P3, etter at reklamefinansierte P4 kom på lufta. Og så er det at det i dag er nasjonaldag i Guinea. Og så er FNs merkedag, det er FNs internasjonale bosettingsdag i dag. Så vet du litt om det også. Vi tar straks en titt på både vær, vi skal innom politirapporten også, men før det så skal vi innom litt reklame.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Meteorologene de forteller om at det er meldt skyet vær utover ettermiddagen i dag, med temperaturer på en 14 grader. Til kvelden så er det meldt lett skyet 15. Nattetemperaturen den holder seg på en 10 grader, og det skal bli lett skyet i natt, mens det skyer til ut på morgenen i morgen med temperatur på 10. Det er meldt noe regn ut på ettermiddagen, så den kommer rundt en halv til opp mot ca. 4 mm, og temperaturer på en 15 grader, og så vil det klarne opp igjen til kvelden 14. Så er det på søndagen, da blir det litt kjøligere start på dagen, med rundt 6 grader på morgenen. Det er meldt lett skyet, så skyer det til, og det er meldt oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden med 13 grader. Temperaturen den stiger utover i neste uke, for det er meldt opp igjen 18 grader midt på dagen på mandag, og det er meldt som sagt lett skyet gjennom hele dagen, så det blir en fin start på neste uke. Tirsdag ser også bra ut, det er meldt lett skyet opp igjen 16 grader som makstemperatur. Onsdagen, da blir det 14 grader, er det meldt midt på dagen, og det skal bli fint vær også på onsdagen, og på torsdagen så er det meldt lett skyet og en makstemperatur på 11 grader, mens på morgenen så er det ikke mer enn 2 plusgrader, så da kan det nok bli noe frost også den dagen, og det kan det også bli flere dager nå, for det begynner å bli kjølig på morgenen, og det har jo også vært minusgrader flere steder og for ikke så lenge siden. Så, men vi får se hvordan det blir i hvert fall, men det er i hvert fall slik prognosene ser ut akkurat nå da, for utover i neste uke og frem til torsdag den 8. oktober. Sola den står klokka 07.27 og den går ned 18.50. Da har den blitt 7 timer den og 27 minutter kortere den siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi ser på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilag nå det siste døgnet, per denne fredags formiddagen. Og da tar vi med i går ettermiddag til Drammen sentrum. Vi kan ta med først en oppdatering som kom inn når det gjelder den hendelsen som, det vil si det var jo Sør-Øst politidistrikt som la ut generelt melding til hele politidistriktet fra klokka 07.31 om at nødetatene skal i løpet av dagen gjennomføre flere PLIVO-øvelser på ulike steder i Sør-Øst politidistrikt. Stedet hvor øvelsene foregår vil bli skiltet. Så kom det da oppdatering klokka 13.04. PLIVO-øvelsen i Sør-Øst politidistrikt er gjennomført for denne gang, skrev dem. Så er det i går ettermiddag Drammen sentrum klokka 16.43. Patruljen bortviste 3 menn i 30-årene. De drakk offentlig. Ingen sak. Ølen de hadde med seg ble destruert. Så er det klokka 17.21. En av de 3 klarte ikke etterkomme pålegget. Han blir en time senere påtreffet og innbrakt til arresten og sak opprettet. Så er det Drammen og Bedehusgata klokka, den kom til politiloggen klokka 18.57, men den står klokka 16.24, innledende melding om noen som kastet fyrverkeri. Patruljen til sted og påtraff 2 gutter som passet beskrivelsen. De hadde også fyrverkeri med seg. En av de 2 hadde med seg sparkesykkel. Den var ikke lovlig på grunn av hastighet og ble tatt i beslag. Og det opprettet sak på sparkesykkelen, og foreldrene til de begge ble varslet. Så er det Drammen-Mjøndalen. Den meldingen kom til politiloggen 21.50, men det står klokka 18.34. UP stoppet en bil med henger der fører framstår rusa. På hengeren var det en stjert ATV, mannen pågrepet og prøve tatt med tanke på rusen. Bilbagging hentet kjøretøyet. De ble også finnet demonterte sykler, elsparkesykler, kniver og mindre mengder narkotika. Så er det melding ved Drammen E134 og Darbu klokka 23.28. UPA har gjennomført en trafikkontroll på sted. Det er skrivet ut 18 forenklet forløy. Høyeste hastighet ble målt 110 km/t i 80-sona. Så er det siste meldingen. Det er etter Modum og Sigdalsveien Åmot står det klokka 03.04. Patruljen stanset et kjøretøy hvor fører framstod åpenbart brusa. Fører blåstet langt over lovlig verdi og blir framstilt for nødvendige prøver. Fører innehar ikke gyldig førekort, og bilen var begjært avregistrert, og patruljen tok av skiltene og oppretter sak. Så det er det siste der fra Sør-Øst politidistrikt per denne fredags formiddagen. skal vi straks opp til Haglebu. Der foregår jo høstmarked I morgen, og faktisk også begynte jo I går faktisk med arrangement, og det skal ha noe I dag også, men det skal jeg I hvert fall snakke mer med hun som innehaveren og leder, draglig leder på Haglebu Fjellstue, Mona Olsen. Hun skal jeg ta en prat med nå etter litt musikk. Skal ha med oss fra en kar som fyller år I dag. Han blir faktisk 75 år han I dag. Det Sting, eller Gordon Sumner, men hans fullstendige navn, det Gordon Matthew Thomas Sumner. Befødt også 2. oktober 1951 I Newcastle upon Tyne da, I England. Og vi skal her få høre en av hans låter, og han jo også kjent ifra, som også vokalist og bassist I gruppa The Police, som han var fra 1977 til 1984. Men vi skal I hvert fall høre ifra hans solokarriere, og den vi skal få ta en lytt nå, det en sang som han ga ut var vel I kom ut på en plate I 1991, den heter All This Time.

0: Nå går det på hell når det gjelder høstferien for i hvert fall oss her i Buskerud nå i uke 40, men en fin avslutning på høstferien det å kunne være med på høstmarkedet, som er en tradisjon oppe på Haglebu. Og nå har jeg med meg hun som er driver også daglig leder på da Haglebu Fjellstue, Mona Olsens, men nå har med meg på telefon. Og ja, Mona, dere nå i full sving. Dere nå startet jo faktisk i går på torsdag med programmet nå i høstferien og holder på frem til i morgen, så dere godt i gang nå.
1: Det vi, vet du. Ja. Det jo same precis as last year, dette her, vet du.
0: Det jo det. Så, ja. Og det mye folk i fjellet nå, da?
1: Det masse folk, folk, og har regnet fra seg nått, så nå begynner det å lysne litt, så nå det vel en 500-600 stykker ute og går rebusløp akkurat nå, tenker jeg.
0: Ja, ja. Mm. Det jo en så, fin. Ja, det ikke dårlig.
1: Ja, vi startet med barnedisco i går, som full rulle hver gang, det vet du.
0: Ja.
1: Og så hadde vi en dart-konkurranse etterpå, på kvelden. Og startet klokka 11 i dag med rebusløp som går rundt vannet som for familien da. Så der det mange som går.
0: Ja, stemmer.
1: Jeg har ikke antall det enda, for det ikke det påmelding frem til 12, så det kan nok være mange som melder seg på fortsatt.
0: Mm-hmm. Så hvis det noen som sitter og hører på nå og i nærheten, så det bare å stille til start?
1: Nei, da det bare å springe og komme til skisenteret, for det der vi starter da.
0: Ja, nettopp.
1: Ja.
0: Mm. Hva det vinneren får for nå, de som med på rebusløpet?
1: Det litt forskjellige gavekort på Fjellstua, feriesenter og skisenter, og så det vel en hel boks med masse godteri, tenker jeg. Så det fristende sted.
0: Mm-hmm. Det jo da, absolutt.
1: Ja.
0: Ja, men da var det mange som, ja, både for unger og familie og foreldre og besteforeldre med på det.
1: Det de, vet du.
0: Ja. Mm-hmm. Men dere holder jo på utover med flere ting utover dagen.
1: Ja, vi har en liten pause mellom 3-4 og frem til klokka 6 i kveld, og så begynner vi med musikkbingo som i hallen, og så fortsetter vi med allsang etter det, og så har vi splittet pine duo som avrunder kvelden med masse sang og musikk og muligheter for å få dansa litt.
0: De er jo trofaste, dem, splitter pina.
1: De er trofaste, og ja, de drar masse folk og lager liv og kjenner publikummet vårt her, så det veldig realt å ha dem på jobb.
0: Mm. Hva slags type musikk de spiller? Det vel litt sånn coverlåter og sånn?
1: Ja, det, og ja, veldig masse kjente, kjære låter, og vi har jo laget opp, trykt opp masse sånne allsanghefter da, som blir delt ut, så alle har muligheten til å være med på allsangen.
0: Det er jo bra, så da blir det virkelig full fart og god stemning der i kveld.
1: Da blir det jubel i taket her, vet du. Vi har jo, når vi avslutter kvelden klokka 1 i natt, så rydder vi jo hele teltet klart til å ta imot Bodær, og da klokka 8 i morgen så vi klar igjen, for da kommer alle utstillere, og vi vel litt i overkant av 60 utstillere som kommer på høstmarkedet nå på lørdag. Masse forskjellig, alltid fra skinn til pølser til bakevarer til interiør og malerar, og det er masse fint å se på.
0: Mm.
1: Og vi koker rømmegrøt for harde liv og sterke vaffel, så det er bare å komme og støtte opp rundt foretaket.
0: Det er bra. Og er det bare lokale som med på det, eller hvor det de som står på stand og som på høstmarkedet?
1: Lett blanding av lokalt og folk som reiser langveis fra. Mm.
0: Ja,
1: og så må det sies at det er masse aktiviteter for ungene her, da, som vi bestiller sånn, masse forskjellige ting som er å finne på for ungene.
0: Ja, hva slags aktiviteter er det dere har satt opp da?
1: Jeg er litt usikker på hva som kommer i år, men det har nå vært noe sånn hoppeslott og litt forskjellige sånne ting. Og så kommer brandbilen, så den kan jo være morsom å se på.
0: Ja.
1: Så litt forskjellig skjer det jo da. Mm.
0: Kommer Bjørnis også vel? Gjør han ikke det?
1: Bjørnis kommer ikke i år. Han hadde ikke tid.
0: Nei, nettopp.
1: Nei. Han har vist noen andre steder han må besøke også.
0: Ja, det vel litt opptatt med. Det jo sånn der, må fordele det, og da jo sånn der. Ja.
1: Ja. Og så det jo runda vi av kvelden med høstquiz, som jeg begynner klokka 7 her oppi. Og der det jo en vandrepokal som vi har fått sponset. Aspar Jegdal, og det jo en sånn figur som skjært ut med motorsag av Gunnar Ålin. Kjempefin, så den skal Alex Rosén dele ut da etter at den er ferdig, og så går jo han på scenen da etter en halvtime. Så det jo liksom høydepunkt I år at vi har Alex Rosén I teltet da.
0: Og det ikke dårlig å fått for han på besøk. Det jo,
1: Nei.
0: Han jo en...
1: Og vi har noen billetter igjen som de nå kan kjøpe I dag på Haglebu Fjellstue eller Haglebu Feriesenter. Og så I morgen så kan, da må de kjøpe I døra hvis det noen. Så det, men det har vi ikke oversikt over ennå.
0: Nei, nettopp.
1: Det lønner seg å kjøpe I dag.
0: Ja, stemmer. Så da ja. For å sikre seg det.
1: Ja.
0: Ja men,
1: Og da, søndagen, så blir det hviledag.
0: Da har du fått lov å fortjente litt hviling.
1: Sånn det jeg det,
0: ja. Ja, ja. Og det jo liksom fra nå utover som på en måte deres høysesong, ikke sant? Gjennom vinteren og når det kommer utover nå, men nå liksom litt sånn startskuddet for det. Nå utover,
1: ja, nå det jo, nå det egentlig litt mellomperiode nå, vet du, for nå det jo ikke, ikke kan du gå på ski, og, og når snøen kom litt rann av snø, så får du ikke gått så mye, så det litt stille periode, men, men det skjer jo noe på Haglebu hele tiden. Vi har jo raka fisklag, og vi har jo dette meddagsshowet vårt, som vi har hatt nå I mange år, og det, på Haglebu skjer det noe hele tiden, så det, man må aldri la vare å reise til Haglebu, for der, der det noe som skjer.
0: Der noe som skjer. Ja. Men da kan du jo, når du nevner det, Mona, kan du jo si litt mer om det da, sånn hvis de som har lyst til å være med på det, som du sier, det som det skal ha
1: utover. Meddagsshowet ja. Ble jo utsolgt på 3 minutter, så der kan jeg ikke tilby så veldig mye mer.
0: Nei, der kan du ikke, det skjønner jeg.
1: Nei. Og, men Rakafisklag 14. november med Frode Haga, der det bare å melde seg på, den som har lyst til, og så har jeg jo julebord... julebord 5. desember der fortsatt plass til noen da. Så det tror jeg blir knall
0: ja. Ja, men det blir jo litt å se fram til også for, for dere også da, utover nå så det jo
1: ja, ja, ja. Så. Det gjør det, vi jo meddags og vi jo vi ansatte med på så det jo en det både gledegrue seg til å være med på det vet du. Men det veldig morsomt da det skjer noe I fjellet I hvert fall ja.
0: Det gjør det. Ja, men det, det viktig det for hyttefolk også at det litt aktivitet og sånn at de får muligheten til å delta på litt og at det blir litt sosialt også for det jo litt viktig å ja, kanskje samles litt og slå en prat med hyttenaboen og I det hele tatt med andre som I fjellet
1: ja det veldig viktig og det jo det jo Haglebu Feriesenter Haglebu Fjellstø og Haglebu Skisenter som har det samarbeidet på Haglebu DEA Og, og vi veldig genuint opptatt av at det skal skje noe I fjellet, for da får vi folk til å komme, og, og, og folk blir glad I å bruke hytta si. Så, så vi veldig fornøyde med gjestene våre, vi også, for de flinke til å stille opp.
0: Mm. Det også viktig for deres del også at de gir respons på det at når dere setter I gang noe, for det jo ikke overalt det like at man like Nei. Flinke til å stille opp når det noe arrangement, så det jo Nei. Veldig bra at de... Og det gjør jo at dere også får lyst til å videre, så det gir jo litt sånn, ja, vinn-vinn for begge parter da. Så det,
1: ja, ja, ja. Nei, det helt riktig. Mm,
0: mm. Ja, men da får vi bare satse på at mange tar en tur opp om der nå I, ja, om det blir I dag, og kanskje begge dager, både I dag og I morgen, men da ja. I hvert fall, da I hvert fall I full gang, og dere har vel fulgt opp med folk som tar imot gjestene og får seg en liten matbit også går an.
1: Det har vi det faktisk helt fullt nede på feriesenteret med bobiler, og det fører jo til at Haglebu Fjellstø fullt, for de gjestene som der vil jo gjerne ha seg litt mat, så vi fyller opp I alle kroker som vi kan nå.
0: Det høres veldig bra ut, men så har jeg skjønt at det var ikke en ny meny dere også hadde fått på Fjellstua nå?
1: Ja da, vi har ny høstmeny nå, ja. Ifra nå, så det... stort sett det samme, men vi har fått tilbake en del av ting som, som folk har etterlyst litt, så nå det bare å stikke innom og prøve oss dere siste uka med muligheter for å få heimelaget eller heimekoket rømmegrøt da for nå slutter vi å åpne igjen før til våren liksom så, ja. Så derfor så det siste muligheten nå, men ellers så har vi masse godt på menyn
0: Hva det dere har tatt tilbake igjen da som folk har savnet? Som har,
1: Biffalo Olsen, bakt potet og svinekjøtt og gulasjsuppe blant annet
0: Ja.
1: Så det masse å velge mellom.
0: De som har savnet den, og da kan bare glede seg og ha fått en god nyhet nå. Da. Kan,
1: ja, det har hun da.
0: Få den tilbake. Ja. Ja. Ja. Nei, da får dere
1: nå må jeg springe.
0: Det får du gjøre, og så får dere ja. Ha lykke til med arrangementet deres nå med høstmarkedet og det som skjer nå I høstferien. Og så får jeg takke ja. Deg så mye for praten.
1: I like måte takk for at du ringte.
0: Leder på Modum på da Haglebu Fjellstue, det Mona Olsen. Takk skal du ha for praten.
1: Tack,
0: ha det. Og så får vi jo ta med oss som blitt en tradisjon da, det jo å høre på Jan Hovde og Jentuten på Haglebu, som vi pleier å ha med oss når jeg tar en prat med Mona da, på Haglebu.

0: Det var Jan Hovde det med Jentuten på Haglebu. Skal jeg få Ronny inn i studiet, for nå er det sånn at vi skal foreta en trekning på vår musikkquiz, som ikke mange straks ned, men før det så skal vi få med oss litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer!
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum!
1: Hør hva som skjer!
0: Helgen 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Eitusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det er Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
4: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berkshavhallen lørdag 14. november.

handle om høye drivstoffprisene og en sak som da Nettavisen skriver om på sine nettsider, men som også bygdeposten.no har skrivet om, det er at det nå advares for dieselpriser kan gi dødsvinter på norske veier. For med pumpepriser på over 31 kroner literen, så frykter lastebilerne en akutt likviditetskrise som kan resultere i en dødsvinter på norske veier. Skyhøye dieselpriser truer likviditeten til norske transportbedrifter og kan i verste fall svekke vinterberedskapen på veiene. Det advarer Norges lastebileierforbund, NLF, overfor Dagens Næringsliv DN torsdag. Ifølge NLF har pumpeprisene overstiget 31 kroner literen etter at et midlertidig avgiftskutt utløp i september og utløst av den spente situasjonen i Midtøsten. NLF-direktør Knut Gravrok opplyser til DN at mange næringsdrivende sliter med å få dekka kostnadsveksten gjennom eksisterende kontrakter. Forbundet foreslår nå å innføre en ordning med profesjonell diesel som gir lavere drivstoffpriser for transportnæringa. NLF krever også at det midlertidige avgiftskuttet gjeninnføres ut året for å hindre en konkursbølge. Gravrok uttrykker overfor DN spesielt bekymring for vinterens brøytekontrakter. Dersom økte utgifter tvinger brøytebiler til å kaste korta, da frykter forbundet at det kan føre til en økning i alvorlige dødsulykker på norske vinterveier. Så dette skriver også da Nettavisen på sine nettsider, som også bygdeposten.no har skrivet om, som du også kan lese der. Så det er også en sak som da ble publisert i går.

Det var Odd Nordstoga det, med diesel og bensin. Nå skal vi få med oss litt kjøp og salg. Vi har fått inn flere kjøp og salgsmenger som vi skal få tatt med, og så blir noen arrangementsmenger også etter det. Her kjøp og salgsmengene på Radio Modum. Her det noe som gis bort. Det en stor vevestol over 100 år gammel i perfekt stand. Den gis bort mot henting på Åmått. Og du interessert så kan du kontakte vedkommende på telefon 900-97-238. Det var telefon 900-97-238. Så det flere ting som selges her. En støvsuger med påser, noen fine møbler, så det pyntelamper, stort speil, diverse malerier, diverse pøntegjenstander, to Philips barbermaskiner, lite

brukt, så det en globus med lys, flere radioer til som til salgs, så det en ubrukt steikepanne, og så det to kjøkkenstoler med da skinnseter. Og du interessert her I noe av det eller alt sammen, så kan du kontakte vedkommende og for å få litt mer informasjon, også om pris. Da kan du ringe vedkommende på 919-02-014. Det var altså 919-02-014. Så det vinterdekk med pigger, som noen ønsker seg, helst på felg som har 6 høl. Og hvis det noen som har følgende dimensjon, så den interessert I det. Da, det 255-65-16. Og da kan du ringe vedkommende på telefonen 463-18-151. Det var 463-18-151. Her det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det også med aluminiumsfelger. Så det en snøfreser av merke Nolet, modell 8-27. Den har fått en ny startsnor og slange I det ene hjulet og står på kjettinger. Så det en Packline skibok som selges, pluss diverse hesteutstyr. Du interessert så kan du ringe 463-18-151. Det var altså 463-18-151. Så en tiki båthenger som selges. Den passer til 16 og 18 fots båter. Så en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot. Den ny og selges. Du interessert her så kan du ringe 952-82-680. 952-82-680. 680. Det noe du ønsker å kjøpe, selge, etterlyse eller bytte og sånt, så det mulighet å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Vi tar med oss at det på Christian Sketsviks Hagan og på galleriet Sketsvik så skjer det flere ting nå fremover. Vi kan ta med oss at det nå i dag så er det oktoberfest med ølsmaking og presentasjon av to typer Christian Sketsvik øl fra NSB Bryggeri i Numedal. Og NSB står for Numedal Stasjonsbryggeri. Og det er i kveld denne fredagen 2. oktober klokka 19-23 og det blir også musikk, quiz og premier. Så er det annet som skjer, det er på dagtid i dag, denne fredagen, så er det kurs i blomsteroppsetting med høstekor, som er undervist av Skretsviks barnebarn, Anne-Berit Skretsvik, som da står for det kurset. Og så kommer vi ta med oss videre utover, den 11. oktober, da blir det folkemusikkonsert med Margit Myhr og band. Og så er det ellers da, videre utover, så er det julekonsert også, og så har de også en nyttårskonsert også. Med alt dette står det litt mer informasjon om, som du også kan lese inne på sketsvik.no, er nettsida som du kan gå inn på også. Så, ellers har de også en egen Facebook-side, som heter Christian Sketsviks Hagan, kunstnerhjem og galleri, så står det også informasjon om det der også. Så det er litt om det som foregår nå der oppe, så skal vi også innom noe som skjer nå i helgen, og det er på, skal vi se, Buskerud Katteklubb Burak, som inviterer til katteutstilling i Vikersundbakken, skiflinjesalen 3. og 4. oktober. Dørene er åpne for publikum fra klokka 10 begge dager. Pris for familie er kroner 150, voksne kroner 70 og barn kroner 40. I hallen vil du finne Devon Rex, Norsk Skogkatt, Helly Birma, Ragdoll, Maine Coon og mange andre katteraser. Vi har en lynlotteri med mange flotte premier. Skiflinjeskrua byr på sin rikholdige meny begge dager. Kom innom for en hyggelig dag sammen med katteklubben i Vikersundbakken, og du er velkommen. Og det er også Buskerud Katteklubb Burak, så inviterer da til katteutstillingen i Vikersundbakken skiflyvningshallen nå i helgen. Så kan vi jo se litt på gudstjenesten i helgen. Vi kan ta turen til Krøsserad først. Der er det gudstjeneste nå den 4. oktober klokka 11 i Olberg kirke. Da blir det høsttakkefest, og så er det også da for gullkonfirmanter også som deltar i den gudstjenesten. Så er det i Sigdal, så er det også gudstjeneste. Det er på søndagen i Solumsmoen kapell klokka 11, så er det gudstjeneste. Så skal vi ta med oss Modum Menighet også, som forteller om noen gudstjenester. Åmot kirke klokka 11 er gudstjeneste med Turid Njølstad og Mattis Moviken. Vestesboende kirke klokka 13.30 så er gudstjeneste med Turid Njølstad og Mattis Moviken. Så er det den 7. oktober. Det er da til uka, det er på onsdag. Da er det Vikersund Menighetssenter klokka 18. Da er det messe for verdighet med Turid Njølstad, Kirsti Hole og Helge Nysted som deltar da på den. Ellers så kan vi jo ta med oss andre kunngjøringer fra Modum Menighet. Lørdag 31. oktober klokka 19 så skjer det noe stort og historisk i Heggen kirke. Modum Kammerkor i samarbeid med menighetens prosjektkor vil fremføre Egil Hovlands mektige Allehelgensmesse på selveste Allehelgensaften. Verket ble uroppført 31. oktober 1970 i Hamar Domkirke, og nå blir det altså mulig å høre den samme musikken i Modum. Olaf Hillestad hadde ideen og sto for ordningen og en del av tekstene, og Hovland skrev musikken. Konserten er åpen for alle, og pårørende til de som har mistet noen det siste året er spesielt invitert, og inngangen er gratis. Og de ønsker da flere sangere til prosjektkoret denne kvelden. Og vi ønsker motiverte sangere som vil være med på dette flotte verket. Øvelsene foregår på Vikersund Menighetssenter tirsdag klokka 19 til klokka 21.30, og det er disse datoene 6., 13., 20. og 27. oktober. Og for de som ønsker å synge i koret, så kan de ta kontakt med kantor Hanna Louise Øyen, og da er det da for å sende en mail til henne ho575@kirken.no eller leder i Modum Kammerkor Ingrid Bovin Røste. Og hun har e-postadresse ingvild.roeste@gmail.com. Det var altså ingvild.roeste@gmail.com. Og Hanna Louise Øyen, hun har også da e-postadresse HO, altså H for Hanna, og O for Ole. Og så er det 575@kirken.no er e-postadressa hennes. så kan vi også ta med oss noe som skjer til uka, for da det faktisk et arrangement oppe på Modum Bad. Det i anledning verdensdagen for psykisk helse, som da markeres, den egentlig 10. oktober, men på Modum Bad så markerer de det den 8. oktober. Og da det Gro Holm som kommer dit og skal holde foredrag om veien fra Moskva til Moskva. Den profilerte NRK-journalisten og utenrikskommentatoren Gro Holm kommer til Modum Bad når verdensdagen for psykisk helse markeres torsdag 8. oktober. Hun vil snakke om veien fra Modum til Moskva og sin rolle som formidler av nyheter om krig og konflikter. Så det Gro Holm har gjennom flere tiår vært en av Norges mest erfarne og anerkjente journalister. Som utenrikskorrespondent og kommentator i NRK har hun rapportert fra noen av de verdens mest krevende konfliktområder og politiske maktsentra. Blant annet som korrespondent i Moskva og Washington. Nylig vendte hun tilbake til rollen som fulltids utenrikskommentator i NRK. Når hun besøker Modum Bad i oktober, tar hun med seg et liv fylt av sterke opplevelser, historiske begivenheter og unike møter med mennesker og samfunn i endring. Samtidig blir besøket også en hjemkomst. Holm født i Oslo, men tilbrakte en del av sine barne- og ungdomsår i Modum, nærmere bestemt på Modum Bad, hvor hennes foreldre jobba. Faren Hans-Jørgen Holm var lege, og mora Sigrun var rektor på skolen. Jeg har så mange gode minner fra Modum Bad, både fra landsbylivet der, men også fra festsalen med konserter, høytider og teaterforestillinger. Noen av forestillingene fikk også vi ungene være med i, sier hun. Og gjennom mer enn 40 år så i NRK så har Holm bygd opp en omfattende erfaring innen internasjonal journalistikk. Hun har fulgt utviklingen i Russland gjennom flere tiår, dekket amerikansk politikk på nært hold og analysert internasjonale kriser og konflikter for et norsk publikum. I år arbeider hun også med boka Verden sett fra Moskva, som etter planen skal utgis denne høsten. Og på verdensdagen for psykisk helse vil publikum få møte en journalist som har stått tett på store verdensbegivenheter, men også et menneske som har reflektert over hva slike erfaringer gjør med en. Gro Holms fortellinger handler ikke bare om politikk og internasjonale forhold, men også om motstandskraft, usikkerhet, kriser og håp. Modum Bads markering av verdensdagen for psykisk helse åpen for hele lokalsamfunnet. Hensikten å skape møteplasser, senke terskelen inn til sykehuset og bidra til å redusere stigma knyttet til psykiske lidelser. Mange har fulgt og latt seg imponere av Gro Holms innsats i nyhetsformidlinga gjennom flere tiår. Vi er glad for at hun nå kommer til Modum Bad, og vi tror hennes fortelling og formidling vil kunne berøre og berike og være et viktig bidrag til markeringen av verdensdagen for psykisk helse, sier direktør Kjetil Haga. Så blir det også kulturelt innslag. Under arrangementet i festsalen vil det også bli kulturelle innslag. Sanger Julie Henriette Syversen vil fremføre to sanger, en av Trygve Skau og en av Maria Mena. En av Modum Bads kulturmedarbeidere, Jostein Frøysov Danielsen, akkompagnerer henne på piano. Arrangementet finnes det i festsalen på Modum Bad torsdag 8. oktober klokka 20.00. Café Taulo åpen med salg av kringle og kaffe fra klokka 19.00. Så det også nevnt. Så Gro Holm altså, der det om veien fra Modum til Moskva. Hvis du har med deg noen meldinger, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe oss på 3101-5810, eller sende en e-post på skrøllalfaradomodum.no. Det helt gratis for lag og foreninger å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene. Ja, med det så har vi nå straks kommet til vei senere. Jeg skal bare sånn helt på tampen. Jeg nevnte jo det at jeg skulle komme med en nyhet i dag. Og det skal jeg gjøre, for den 15. oktober så er det sånn at vi her på Radio Modum kommer til å lansere en helt ny nettside. Ja, vi har jo hatt den samme nettsiden vår nå siden vi startet opp med radioen for 11 år siden. Så kanskje på tid med en liten makeover der, men i hvert fall så blir det en ny nettside som vi da kommer til å lansere da den 15. oktober. Så da håper vi våre lyttere tar den vel imot, den nettsiden der, og at den faller i smak da. Men 15. oktober, da er det også en ny nettside på gang da, så da er det bare å forhåpentligvis glede seg til det da. Så er det også informert om. Det kan være greit å nevne det, for da blir det som sagt en helt annen type nettside som man da kan titte litt innpå og få oppdatert informasjon om radioen og det hele tatt, ja, som vi kommer til å få publisert av den 15. oktober. Så da vet du også litt om det, så er du i hvert fall forberedt på at det skjer noe nytt også for deg som lytter til oss på nettradioen også, og går inn på våre nettsider også, så er det greit å, i hvert fall at du er forberedt på at det skjer noe der fra den 15. oktober, altså med en ny nettside. Da vil jeg, Nikolai, takke så mye for følget her i dag, og så minne om nattsendingen i kveld da. Da er det Andersen og Andersen med Anders G. Andersen og Per Arl Andersen som er på plass fra klokka 22, og så er det jo da i kveld da premiere på det nye programmet. Det blir samme konseptet som Musikkekspressen, men nå er det et nytt navn på det. Det er nemlig noe som heter Slagerarkivet, derfor å skille litt mellom det som heter Musikkekspressen og Kontrekspressen, for at det skal være litt mer skille mellom de to programtitlene der da. Så, men det er altså i kveld, da er det første utgaven av Slagerarkivet med Per Arild Andersen. Så er jo Nattradio med Fredi og Martin i morgen kveld fra klokka 22 og frem til klokka 01. Og sendingen i kveld med Andersen og Andersen var frem til midnatt, og etter det så er det 90-tallskull da med Per Arild Andersen da som da har da en times sending der. Ellers så går det også i reprise, jeg kan jo nevne det. 90-tallskull går også i reprise på søndag klokka 16.05. Da vil jeg enig til glad takk for følge. Denne sendingen kan du rom inn i kveld fra klokka 18.05, ellers er jo også ettermiddagssendingen på plass fra klokka 16.05. Med det så får du ha en riktig god helg, og så takk for følge i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne fredagen, den 2. oktober.

0: Det var flere ting som ikke var på plass da politiet stansa en kvinne. For natt til fredag så stansa politiet et kjøretøy ført av en kvinne i 40-åra. Ifølge politiet framsto kvinnen åpenbart berusa, og føreren blåste langt over lovlig verdi. I tillegg var bilen avregistrert, og kvinnen hadde ikke gyldig førerkort. Og patruljen tok skilta og oppretter sak, og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Utrykningspolitiet har torsdag kveld gjennomført en trafikkontroll langs E134 ved Darbu. Det resulterte i at 18 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyeste målte hastighet på sted var 110 km i timen i 80-sona, informerer operasjonsleder i politiet Tom Richard Skuggedal om. Utrykningspolitiet har hatt flere fartskontroller i Drammensdistriktet de siste dagene. Onsdag ble det bl.a. en 18-åring tatt for å kjøre i 132 km i timen i 60-sona ved Horgen i Krokstadelva. Det reagerte operasjonsleder i politiet Ståle Fuglås sterkt på. Det er i aller høyeste grad i overkant. Fartsgrensa er satt der av en grunn, og det er fullstendig hodemist å kjøre så fort. Som 18-åring har man ikke evne til eller kapasitet til å gjøre det i et sånt miljø, sa Fuglås til Drammens Tidende onsdag kveld. Det var ikke bare langs Horgen det blei kjørt fort onsdag kveld. Også i Kobbervikdalen blei en ung mann i stoppa av politiet for å ha kjørt for fort. Han mista også førerkortet, og da han ble målt å ha kjørt i 154 km i timen i 100-sona. Folk i Drammen må lære seg å balansere tyngdepunktet på høyrefoten. Det er gratis å kjøre lovlig, var det en som sa en gang i tida, sa Fuglås om råkjøringa. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Togstreiken trappes ytterligere opp i neste uke. Da tas 21 nye lokførere ut i streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. En person pågrepet etter at en mann i 60-årene døde i forbindelse med jakt i Arjeplog i Sverige. Begge hjemmehørende i Norge, ifølge TT. En 65 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En mann i 20-årene dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal i fjor sommer, der en mann i 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig i uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. En person reddet opp av vannet i Alver kommune. Nødetatene rykket ut etter melding om en livløs person i Osterfjorden. Personen sendt med luftambulanse til Haukeland sykehus med uavklart skadeomfang. Det heller ikke kjent hvordan personen havnet i vannet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke endelig før han har siste ord. Det skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til Kong Haakon om opplesningen av trontalen i ettermiddag. Dronning Mette Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når kong Haakon holder sin første trontale. Kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar som planlagt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne fredagen, den 2. oktober. Sveipet du kortet litt for lett i sommer, eller har ubetalte regninger begynt å hope seg opp? Du ikke alene. I Modum de som sliter med forbruksgjeld merkbart yngre enn i resten av landet, og leietagere rammes aller hardast. En ny oversikt viser at tydelig mønster blant moinge som ber om hjelp til å samle gjelda si. De yngre enn snitt i Norge, har mer inkasso på seg, og færre eier sin egen bolig. De som tar kontakt med oss fra Modum i snitt 36 år mot 41 år i resten av landet. Dette folk midt i etableringsfasen, og gjeld som starter her følger dem ofte i mange år. Fremover advarer Edmund William Ellingsen, daglig leder i Partner i Zen Finans. Han peker på flere årsaker til den kraftige økningen. Gjeldsregisteret melder om ny rekord i kreditkortbruk i både juni og juli, drivet av VM-sommeren, og da Norges Bank i tillegg satte styringsrenta opp til 4,25% før sommeren, ble den dyre gjelda enda tyngre å bære, noe Ellingsen sier de merker godt hos Zen Finans. Folk vil heller rødde opp i alt en gang for alle enn å flikke på enkeltlån, men hvor lett det kommer helt an på om du eier din egen bolig eller ikke. Forklaringen mekanisk snarere enn moralsk, forklarer Ellingsen. Eier du bolig med ledig verdi, kan du flytte den dyre forbruksgjelda over i boliglånet, mens et forbrukslån gjerne har en rente på mellom 10% og 18%, og har et boliglån med sikkerhet en rente på rundt 6,9-10%, og får du kuttet renta med 5% på et forbrukslån på 300 000 kroner, utgjør det rundt 15 000 kroner spart i året. Leietagere har ikke denne utveien, renta blir stående på topp, og når noe uventet skjer, finnes det ingen økonomisk buffer. Dermed kommer purringene og inkassokravene raskt trillende. Det ikke lenger bare de typiske gjengangerne som sliter med å betale regningene sine. Geir Grindland, en erfaren erfaren inkassoekspert advarer mot en gjeldsutvikling som bekymrer ham sterkt. Tidligere var det ofte de samme personene som gikk igjen I inkassosystemet. Nå møter jeg sykepleiere, lærere, håndverkere og helt vanlige lønnsmottagere. Mennesker som har jobb, inntekt og orden I økonomien, men som ikke lenger får endene til å møte, altså sier Grindland til Dagbladet Børsen. Kjendisøkonom Hallgeir Kvadsheim oppfordrer til å tenke litt kreativt for å få ned den dyrere gjelda. Her noen av hans råd. Sjekk appene for fordelsprogrammet som Trumf og umiddelbart, for der kan det ligge gjemte penger og vente på det. Trenger du mer på påfyll, kan du tjene inntil 6000 kroner helt skattefritt per oppdragsgiver ved å hjelpe folk med alt fra hagearbeid til flytting. En annen mulighet å bo hos en kompis eller familien et par dager mens du leier ut din egen bolig på Airbnb. Har du eller foreldrene dine en bolig med ledig sikkerhet, kan den mest effektive løsningen likevel være å flytte dyre forbrukslån over til boliglånet for å få lavere rente. Men ikke la det bli en sovepute. Alle måneder drar når du skal ta knekken på høyrentegjeld, understreker Kvadsheim. Og Modum mot andre kommuner I Buskerud, der kan vi ta med Modum, der median gjeld 273.113 kroner, og har inkasso 31,4% og eier bolig 34,3%, og søknadet 35 I Drammen, det 290.437 kroner, median gjeld, og har inkasso 30,7% og eier bolig 31,5%, og søknadet 280. Ringerike det 187.236 kroner, median gjeld, og har inkasso 23,2% og eier bolig 46,3% og søknader 82. Kongsberg 393.619 kroner I median gjeld, 25,8% har inkasso og eier bolig 36,1% og søknader 62. Lier 430.753 kroner I median gjeld, har inkasso 30,6% og eier bolig 43,5% og søknader 62. Øvre Eiker det 324.815 kroner I median gjeld og har inkasso 20,3% og eier bolig 43,1% og søknad 59. Og dette skriver da bygdeposten.no. Og har du, og du kan også få gratis hjelp for dem som sliter med uoverkommelig gjeld, så finnes det gratis tilbud. Kommunal rådgivning Modum kommune etter sosialtjenesteloven paragraf 17 forpliktet til å gi gratis økonomisk rådgivning og veiledning, og da kan du gå inn på modum.kommune.no. NAVs gjeldstelefon, NAV tilbyr en landsdekkende rådgivningstelefon for økonomi og gjeld på telefon 55 55 33 39, altså 55 55 33 39, og som det også står I denne saken da, som bygdeposten.no skriver om. Skotselv bygdefestival for lengst utsolgt, og arrangørene advarer nå mot falske billetter. Breisås, Vågal og ikke minst Carina Dahl, bandene og artistene trekker publikum til seg, og lenge før Skotselv bygdefestival går av stabelen 23. og 24. oktober så var billettene utsolgt. I år som I fjor ble det utsolgt veldig raskt, og 2,5 måneder før arrangementet var den siste billetten solgt, sier Tommy Toru I Skotselv skolekorps. Han bygdefestival general I skolekorpset som formelt arrangerer det hele. At billettene har vist seg å være populære gir grobunn for kjøp og salg av falske billetter. Vi så det I fjor, og vi ser det I år. Det legges ut billetter for salg I sosiale medier fra mennesker vi vet at ikke har kjøpt billetter også. Da forstår jeg ikke hvordan de kan ha billetter å selge. Vi ber derfor om at eventuelle kjøpere forsiktige, sier Toru. Han legger til at videre salg av ekte billetter naturlig nok tillatt. Vi la ut billetterne for salg rett etter påske, og at det kan skje ting som gjør at de som kjøpte tidligere tidligst ikke lenger har mulighet, og derfor vil selge, forstår jeg. Vi ber alle om at alle varsomme, sånn at de ikke står I døra hos oss med falske billetter. Selv om hovedtrekk plasteret Carina Dahl først opptrer lørdag kveld, starter bygdefestivalen allerede fredag. Da skal vi ha et rusfritt barne- og ungdomsarrangement. Hit kommer tryllekunstner og buktaler Håkon Esplo. Rockebandet Trass kommer, og vi skal slippe til lokale ungdommer på den store scenen. De har kalt bandet Skott Slottselvinger, og vi gleder oss til å høre dem, sier Toru. Også i fjor var det rusfritt arrangement fredag, men oppmøtet var så som så. Vi håper det kommer flere i år, også dette har kostet penger, og ikke minst tid å arrangere. Skal vi fortsette med et eget barne- og ungdomsarrangement, så må vi se at interessen er der. Med to dagers arrangement sier det seg selv at det kreves mange frivillige. Mye fikses av skolekorpset, men heldigvis har også andre sagt ja til å bidra. Venner og bekjente samt en del lokale ellers vi går i gang med etter at all idretten er ferdig onsdag kveld og starter rigging. Totalt er det nærmere 80 frivillige, og så har vi av sikkerhetsårsaker leid inn folk til vakthold, sier Toru. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var flere ting som ikke var på plass da politiet stansa kvinnen. En kvinne som natt til fredag stansa politiet et kjøretøy ført av en kvinne i 40-åra. Ifølge politiet framstod kvinnen åpenbart berusa, og føreren blåste langt over lovlig verdi. I tillegg var bilen avregistrert, og kvinnen hadde ikke gyldig førerkort, og patruljen tok skilta og opprette sak. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Utrykningspolitiet har torsdag kveld gjennomført en trafikkontroll langs E134 ved Darbu, der det resulterte i at 18 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyeste målte hastighet på stedet var 110 km i timen i 80-sona, informerer operasjonsleder i politiet Tom Richard Skuggedal. Og utrykningspolitiet har hatt flere fartskontroller i Drammens distrikter de siste dagene. Onsdag ble blant annet en 18-åring tatt for å kjøre i 132 km i timen i 60-sona ved Horgen i Krokstadelva. Dere reagerte operasjonsleder i politiet Ståle Fuglås sterkt på. Det er i aller høyeste grad i overkant. Fartsgrensa er satt der av en grunn, og det er fullstendig hodemist å kjøre så fort. Som 18-åring har man ikke evne til eller kapasitet til å gjøre det i et sånt miljø, sa Fuglås til Drammens Tidende onsdag kveld. Det var ikke bare langs Horgen det ble kjørt fort søndag onsdag kveld. Også i Kobbevikdalen ble en ung mann stoppet av politiet for å ha kjørt for fort. Han mista også førerkortet da han ble målt til å ha kjørt i 154 km i timen i 100-sona. Og folk i Drammen må lære seg å balansere tyngdepunktet på høyrefoten. Det er gratis å kjøre lovlig, var det en som sa en gang i tida, sa Fuglås om råkjøringa. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene.

0: er det noen ting.
1: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsner på Radio Modum.

Ønsketimen er på lufta igjen fra Radio Modum. I dag har det blitt fredag, 2. oktober. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag eller i helga, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det er post@radiomodum.no. Starter opp med et plateønske som har kommet inn, og Hanne Krogh kommer her med Høstvise.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berkshavhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Sissy Cowboys var det her med Gamle byen. Nå kommer et par låter. Først ut Savage Garden med I Want You. Og så får vi høre Olivia Dean med Man I Need. Og så får vi litt egen reklame imellom låtene.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
4: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
5: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
6: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
7: Jeg heter Onkel Freddy.
8: Og jeg heter Tante Martine.
7: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
8: helsinga
7: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
8: 95
7: 14
8: 62.
7: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
9: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi høres i Country Expressen her på Radio Modum.

Thorleifs var det här med Jag dansar med en ängel. Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, I Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Sienna Spyro var det her med Great Expectation. Og med det så ønsketimen over for I dag, og da ønsker alle lytterne av ønsketimen en riktig god helg, og så høres vi senere. Avslutter med New Jordal Swingers her med radioen.

0: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedreland.
1: Det sa kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget i ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
0: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre. Høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
1: Togstreiken trappes ytterligere opp i neste uke. Da tas 21 nye lokførere ut i streik, og totalt er det nå 72 lokførere som streiker. Det er særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da er det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. En person er pågrepet etter at en mann i 60-årene døde i forbindelse med jakt i Arjeplog i Sverige. Begge er hjemmehørende i Norge, ifølge TT. En 65 år gammel mann er pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En person er drept og to såret i russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kiev, det opplyser byens myndigheter. Russland har trappet opp angrepene mot Kiev den siste tiden, og har rettet angrep mot viktig infrastruktur før den kommende vinteren, melder NTB. En mann i 20-årene er dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal i fjor sommer, der en mann i 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig i uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
4: Her er overskriften denne fredagen, den 2. oktober. Sveipa du kortet litt for lett i sommer, eller har ubetalte regninger begynt å hope seg opp? Du er ikke alene. I Modum er de som sliter med forbruksgjeld merkbart yngre enn i resten av landet, og leietagere rammes aller hardest. En ny oversikt viser at tydelig mønster blant moinger som ber om hjelp til å samle gjelda si. De er yngre enn snittet i Norge, har mer inkasso på seg og færre eier sin egen bolig. De som tar kontakt med oss fra Modum er i snitt 36 år mot 41 år i resten av landet. Dette er folk midt i etableringsfasen, og gjeld som starter her følger dem ofte i mange år. Fremover advarer Edmund William Ellingsen, daglig leder i Partner i Zen Finans. Han peker på flere årsaker til den kraftige økningen. Gjeldsregisteret melder om ny rekord i kreditkortbruk i både juni og juli. Det driver av VM-sommeren, og da Norges Bank i tillegg satte styringsrenta opp til 4,25% før sommeren, ble den dyre gjelda enda tyngre å bære. Noe Ellingsen sier de merker godt hos Zen Finans. Folk vil heller rødde opp i alt en gang for alle enn å flikke på enkeltlån, men hvor lett det er kommer helt an på om du eier din egen bolig eller ikke. Forklaringen er mekanisk snarere enn moralsk, forklarer Ellingsen. Eier du bolig med ledig verdi, kan du flytte den dyre forbruksgjelda over i boliglånet, mens et forbrukslån gjerne har en rente på mellom 10% og 18%, og har et boliglån med sikkerhet en rente på rundt 6,9-10%, og får du kuttet renta med 5 prosentpoeng på et forbrukslån på 300 000 kroner, utgjør det rundt 15 000 kroner spart i året. Leietagere har ikke denne utveien, renta blir stående på topp, og når noe uventet skjer, finnes det ingen økonomisk buffer. Dermed kommer purringene og inkassokravene raskt trillende. Det er ikke lenger bare de typiske gjengangerne som sliter med å betale regningene sine. Geir Grindland, en erfaren erfaren inkassoekspert advarer mot en gjeldsutvikling som bekymrer ham sterkt. Tidligere var det ofte de samme personene som gikk igjen I inkassosystemet. Nå møter jeg sykepleiere, lærere, håndverkere og helt vanlige lønnsmottagere. Mennesker som har jobb, inntekt og orden I økonomien, men som ikke lenger får endene til å møtes, sier Grindland til Dagbladet Børsen. Kjendisøkonom Hallgeir Kvadsheim oppfordrer til å tenke litt kreativt for å få ned den dyrere gjelda. Her noen av hans råd. Sjekk appene for fordelsprogrammet som Trumf og umiddelbart, for der kan det ligge gjemte penger og vente på det. Trenger du mer på påfyll, kan du tjene inntil 6000 kroner helt skattefritt per oppdragsgiver ved å hjelpe folk med alt fra hagearbeid til flytting. En annen mulighet å bo hos en kompis eller familien et par dager mens du leier ut din egen bolig på Airbnb. Har du eller foreldrene dine en bolig med ledig sikkerhet, kan den mest effektive løsningen likevel være å flytte dyre forbrukslån over til boliglånet for å få lavere rente. Men ikke la det bli en sovepute. Alle måneder drar når du skal ta knekken på høyrentegjeld, understreker Kvadsheim. Og Modum mot andre kommuner I Buskerud. Der kan vi ta med Modum. Der median gjeld 273.113 kroner og har inkasso 31,4% og eier bolig 34,3% og søknad 35. I Drammen det 290.437 kroner median gjeld og har inkasso 30,7% og eier bolig 31,5% og søknad 280. I Ringerike det 187.236 kroner median gjeld og har inkasso 23,2% og eier bolig 46,3% og søknad 82. Kongsberg Kongsberg 393.619 kroner I median gjeld, 25,8% har inkasso og eier bolig 36,1% og søknad 62. Lier 430.753 kroner I median gjeld, har inkasso 30,6% og eier bolig 43,5% og søknad 62. Øvre Eiker det 324.815 kroner I median gjeld og har inkasso 20,3% og eier bolig 43,1% og søknad 59. Og dette skriver da bygdeposten.no. Og har du og du kan også få gratis hjelp for dem som sliter med uoverkommelig gjeld, så finnes det gratis tilbud. Kommunal rådgivning, Modum kommune etter sosialtjenesteloven paragraf 17 forpliktet til å gi gratis økonomisk rådgivning og veiledning, og da kan du gå inn på modum.kommune.no. NAVs gjeldstelefon, NAV tilbyr en landsdekkende rådgivningstelefon for økonomi og gjeld på telefon 55 55 33 39, altså 55 55 33 39, og som det også står I denne saken da, som bygdeposten.no skriver om. Skotselv bygdefestival for lengst utsolgt, og arrangørene advarer nå mot falske billetter. Breisås, Vågal og ikke minst Carina Dahl, banda og artistene trekker publikum til seg, og lenge før Skotselv bygdefestival går av stabelen 23. og 24. oktober så var billettene utsolgt. I år som I fjor ble det utsolgt veldig raskt, og 2,5 måneder før arrangementet var den siste billetten solgt, sier Tommy Toru I Skotselv skolekorps. Han bygdefestival general I skolekorpset som formelt arrangerer det hele. At billettene har vist seg å være populære gir grobunn for kjøp og salg av falske billetter. Vi så det I fjor, og vi ser det I år. Det legges ut billetter for salg I sosiale medier fra mennesker vi vet at ikke har kjøpt billetter også. Da forstår jeg ikke hvordan de kan ha billetter å selge. Vi ber derfor om at eventuelle kjøpere forsiktige, sier Toru. Han legger til at videre salg av ekte billetter naturlig nok tillatt. Vi la ut billetterne for salg rett etter påske, og at det kan skje ting som gjør at de som kjøpte tidligere tidligst ikke lenger har mulighet, og derfor vil selge, forstår jeg. Vi ber alle om at alle varsomme, sånn at de ikke står I døra hos oss med falske billetter. Selv om hovedtrekkplassene bygdekastere Carina Dahl først opptre lørdag kveld, starter bygdefestivalen allerede fredag. Da skal vi ha et rusfritt barne- og ungdomsarrangement. Hit kommer tryllekunstner og buktaler Håkon Esplo. Rockebandet Trass kommer, og vi skal slippe til lokale ungdommer på den store scenen. De har kalt bandet Skottselvinger, og vi gleder oss til å høre dem, sier Toru. Også i fjor var det rusfritt arrangement fredag, men oppmøtet var så som så. Vi håper det kommer flere i år. Også dette har kostet penger, og ikke minst tid å arrangere. Skal vi fortsette med et eget barne- og ungdomsarrangement, så må vi se at interessen der. Med to dagers arrangement sier det seg selv at det kreves mange frivillige. Mye fikses av skolekorpset, men heldigvis har også andre sagt ja til å bidra. Venner og bekjente, samt en del lokale ellers, vi går i gang med etter at all idretten ferdig onsdag kveld og starter rigging. Totalt det nærmere 80 frivillige, og så har vi av sikkerhetsårsaker leid inn folk til vakthold, sier Toru. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var flere ting som ikke var på plass da politiet stansa kvinnen. En kvinne som natt til fredag stansa politiet et kjøretøy ført av en kvinne i 40-åra. Ifølge politiet framstod kvinnen åpenbart berusa, og føreren blåste langt over lovlig verdi. I tillegg var bilen avregistrert, og kvinnen hadde ikke gyldig førerkort. Og patruljen tok skilta og opprettet sak. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Utrykningspolitiet har torsdag kveld gjennomført en trafikkontroll langs E134 ved Darbu, der det resulterte i at 18 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyeste målte hastighet på stedet var 110 km i timen i 80-sona, informerer operasjonsleder i politiet Tom Richard Skuggedal. Og utrykningspolitiet har hatt flere fartskontroller i Drammens distrikter de siste dagene. Onsdag ble blant annet en 18-åring tatt for å kjøre i 132 km i timen i 60-sona ved Horgen i Krokstadelva. Dere reagerte operasjonsleder i politiet Ståle Fuglås sterkt på. Det er i aller høyeste grad i overkant. Fartsgrensen er satt der av en grunn, og det er fullstendig hodemist å kjøre så fort. Som 18-åring har man ikke evne til eller kapasitet til å gjøre det i et sånt miljø, sa Fuglås til Drammens Tidende onsdag kveld. Det var ikke bare langs Horgen det ble kjørt fort søndag onsdag kveld. Også i Kobbevikdalen ble en ung mann stoppet av politiet for å ha kjørt for fort. Han mistet også førerkortet da han ble målt å ha kjørt i 154 km i timen i 100-sona. Og folk i Drammen må lære seg å balansere tyngdepunktet på høyrefoten. Det er gratis å kjøre lovlig, var det en som sa en gang i tida, sa Fuglås om råkjøringa. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene.

Da er Johan Sykboks på lufta igjen. Johan Bergan er på plass I studio. Skal starte med litt svensk her. Striplers skal på slippe til med Livet er så herlig.

Det var Small Faces vi hørte der med låten Green Circles. Da skal vi slippe til George Harrison og Life Itself.

Det var gruppa Flowerpot, men vi hørte der med Let's Go to San Francisco. Da skal vi slippe til Åge Aleksandersen og låten Sang til månen.

Det var Peter Sarstedt vi hørte der med Eternal Days. Da skal vi over til en gruppe som kalte seg Bonzo Dog Band, og låten de skal fremføre heter Monster Mash.

Det var Jonas Fjell og Henning Kvitnes vi hørte der med Å elske noen. Da skal Sven Ingvars få slippe til med rock'n'roll music.

Det var Heidi Hauge vi hørte der med Smoky Mountain Queen. Whole Lotta Loving heter neste melodi, og da skal vi høre på gruppa Huey Lewis and the News.

Det var Kurt Nilsen vi hørte der med Push, Push. Da skal vi over til Elvis Presley og låten Sweet Caroline.

Det var gruppa The Cleavers vi hørte der med låten Irene. Da skal vi over til Sverige høre på gruppa Thorleifs, og de synger Många gånger. Og siste plate i dette programmet blir med Anne Nørsti og Jeg kan vente. Og med dem så takker Johan Bergan for følget.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 2. oktober. Sveipa du kortet litt for lett i sommer, eller har ubetalte regninger begynt å hope seg opp? Du er ikke alene. I Modum er de som sliter med forbruksgjeld merkbart yngre enn i resten av landet, og leietagere rammes aller hardest. En ny oversikt viser at tydelige mønster blant moinger som ber om hjelp til å samle gjelda si. De er yngre enn snittet i Norge, har mer inkasso på seg, og færre eier sin egen bolig. De som tar kontakt med oss fra Modum er i snitt 36 år mot 41 år i resten av landet. Dette er folk midt i etableringsfasen, og gjeld som starter her følger dem ofte i mange år. Fremover advarer Edmund William Ellingsen, daglig leder i Partner i Zen Finans. Han peker på flere årsaker til den kraftige økningen. Gjeldsregisteret melder om ny rekord i kreditkortbruk i både juni og juli. Det driver av VM-sommeren, og da Norges Bank i tillegg satte styringsrenta opp til 4,25% før sommeren, ble den dyre gjelda enda tyngre å bære. Noe Ellingsen sier de merker godt hos Zen Finans. Folk vil heller rødde opp i alt en gang for alle enn å flikke på enkeltlån, men hvor lett det er kommer helt an på om du eier din egen bolig eller ikke. Forklaringen er mekanisk snarere enn moralsk, forklarer Ellingsen. Eier du bolig med ledig verdi, kan du flytte den dyre forbruksgjelda over i boliglånet, mens et forbrukslån gjerne har en rente på mellom 10% og 18%, og har et boliglån med sikkerhet en rente på rundt 6,9-10%, og får du kuttet renta med 5 prosentpoeng på et forbrukslån på 300 000 kroner, utgjør det rundt 15 000 kroner spart i året. Leietagere har ikke denne utveien, renta blir stående på topp, og når noe uventet skjer, finnes det ingen økonomisk buffer. Dermed kommer purringene og inkassokravene raskt trillende. Det er ikke lenger bare de typiske gjengangerne som sliter med å betale regningene sine. Geir Grindland, en erfaren inkassoekspert, advarer mot en gjeldsutvikling som bekymrer ham sterkt. Tidligere var det ofte de samme personene som gikk igjen i inkassosystemet. Nå møter jeg sykepleiere, lærere, håndverkere og helt vanlige lønnsmottagere. Mennesker som har jobb, inntekt og orden i økonomien, men som ikke lenger får endene til å møtes, sier Grindland til Dagbladet Børsen. Kjendisøkonom Hallgeir Kvadsheim oppfordrer til å tenke litt kreativt for å få ned den dyrere gjelda. Her er noen av hans råd. Sjekk appene for fordelsprogrammet som Trumf og er umiddelbart, for der kan det ligge gjemte penger og vente på det. Trenger du mer på påfyll, kan du tjene inntil 6 000 kroner helt skattefritt per oppdragsgiver ved å hjelpe folk med alt fra hagearbeid til flytting. En annen mulighet er å bo hos en kompis eller familien et par dager mens du leier ut din egen bolig på Airbnb. Har du eller foreldrene dine en bolig med ledig sikkerhet, kan den mest effektive løsningen likevel være å flytte dyre forbrukslån over til boliglånet for å få lavere rente. Men ikke la det bli en sovepute. Alle måneder drar når du skal ta knekken på høyrentegjeld, understreker Kvadsheim. Og Modum mot andre kommuner i Buskerud. Der kan vi ta med Modum. Der er median gjeld 273.113 kroner og har inkasso 31,4% og eier bolig 34,3% og søknad er 35. I Drammen er det 290.437 kroner median gjeld og har inkasso 30,7% og eier bolig 31,5% og søknad er 280. I Ringerike er det 187.236 kroner median gjeld og har inkasso 23,2% og eier bolig 46,3% og søknad er 82. Kongsberg er 393.619 kroner i median gjeld, 25,8% har inkasso og eier bolig er 36,1% og søknad er 62. Lier 430.753 kroner i median gjeld, har inkasso 30,6% og eier bolig 43,5% og søknad er 62. Øvre Eiker er det 320 124.815 kroner I mediangjeld og har inkasso 20,3% og eier bolig 43,1% og søknad 59. Og dette skriver da bygdeposten.no. Og har du og du kan også få gratis hjelp for dem som sliter med uoverkommelig gjeld, så finnes det gratis tilbud. Kommunal rådgivning, Modum kommune etter sosialtjenesteloven paragraf 17 forpliktet til å gi gratis økonomisk rådgivning og veiledning, og da kan du gå inn på modum.kommune.no. NAVs gjeldstelefon, NAV tilbyr en landsdekkende rådgivningstelefon for økonomi og gjeld på telefon 55 55 33 39, altså 55 55 33 39, og som det også står I denne saken da, som bygdeposten.no skriver om. Skotselv bygdefestival for lengst utsolgt, og arrangørene advarer nå mot falske billetter. Breisås, Vågal og ikke minst Carina Dahl, banda og artistene trekker publikum til seg, og lenge før Skotselv bygdefestival går av stabelen 23. og 24. oktober, så var billettene utsolgt. I år som I fjor ble det utsolgt veldig raskt, og 2,5 måneder før arrangementet var den siste billetten solgt, sier Tommy Toru I Skotselv skolekorps. Han bygdefestival general I skolekorpset som formelt arrangerer det hele. At billettene har vist seg å være populære gir grobunn for kjøp og salg av falske billetter. Vi så det I fjor, og vi ser det I år. Det legges ut billetter for salg I sosiale medier fra mennesker vi vet at ikke har kjøpt billetter også. Da forstår jeg ikke hvordan de kan ha billetter å selge. Vi ber derfor om at eventuelle kjøpere forsiktige, sier Toru. Han legger til at videre salg av ekte billetter naturlig nok tillatt. Vi la ut billetterne for salg rett etter påske, og at det kan skje ting som gjør at de som kjøpte tidligere tidligst ikke lenger har mulighet, og derfor vil selge, forstår jeg. Vi ber alle om at alle varsomme, sånn at de ikke står I døra hos oss med falske billetter. Selv om hovedtrekkplasteret Carina Dahl først opptrer lørdag kveld, starter bygdefestivalen allerede fredag. Da skal vi ha et rusfritt barne- og ungdomsarrangement. Hit kommer tryllekunstner og buktaler Håkon Esplo. Rockebandet Trass kommer, og vi skal slippe til lokale ungdommer på den store scenen. De har kalt bandet Skotselvinger, og vi gleder oss til å høre dem, sier Toru. Også I fjor var det rusfritt arrangement fredag, men oppmøtet var så som så. Vi håper det kommer flere I år, også dette koster penger og ikke minst tid å arrangere. Skal vi fortsette med et eget barne- og ungdomsarrangement, så må vi se at interessen der. Med to dagers arrangement sier det seg selv at det kreves mange frivillige. Mye fikses av skolekorpset, men heldigvis har også andre sagt ja til å bidra. Venner og bekjente samt en del lokale ellers vi går I gang med etter at all idretten ferdig onsdag kveld og starter rigging. Totalt det nærmere 80 frivillige, og så har vi av sikkerhetsårsaker leid inn folk til vakthold, sier Toru. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var flere ting som ikke var på plass da politiet stansa kvinnen. En kvinne som natt til fredag stansa politiet et kjøretøy ført av en kvinne I 40-årene. Ifølge politiet framstod kvinnen åpenbart beruset, og føreren blåste langt over lovlig verdi. I tillegg var bilen avregistrert, og kvinnen hadde ikke gyldig førekort, og patruljen tok skilta og opprettet sak. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Utrykningspolitiet har torsdag kveld gjennomført en trafikkontroll langs E134 ved Darbu, der det resulterte I at 18 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyeste målte hastighet på stedet var 110 km I timen I 80-sona, informerer operasjonsleder I politiet Tom Rikard Skuggedal. Og utrykningspolitiet har hatt flere fartskontroller I Drammens distrikter de siste dagene. Onsdag ble blant annet en 18-åring tatt for å kjøre I 132 km I timen I 60-sona ved Horgen I Krokstadelva. Dere reagerte operasjonsleder I politiet Ståle Fuglås sterkt på. Det I aller høyeste grad I overkant. Fartsgrensen satt der av en grunn, og det er fullstendig hodemist å kjøre så fort. Som 18-åring har man ikke evne til eller kapasitet til å gjøre det i et sånt miljø, sa Fuglås til Drammens Tidende onsdag kveld. Det var ikke bare langs Horgen det ble kjørt fort søndag onsdag kveld. Også i Kobbervikdalen ble en ung mann stoppet av politiet for å ha kjørt for fort. Han mistet også førerkortet da han ble målt til å ha kjørt i 154 km timen i 100-sona. Og folk i Drammen må lære seg å balansere tyngdepunktet på høyrefoten. Det er gratis å kjøre lovlig, var det en som sa en gang i tida, sa Fuglås om råkjøringa. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Velkommen til Ring og Vinn i dag fredag 2. oktober. Jeg heter Ronny Nymoen. Ute ved telefonene sitter Ann-Kristin Hallerdalen og tar imot din telefon, og så er det Henrik Nikolai Pedersen som er tekniker for meg nå. Og Ronny Nymoen sitter her og skal dele ut sommerkaffe, 200 grams Ali sommerkaffe, inkludert en trojka sjokolade i Taradio Modums venneforening. Ukespremien er et par fine hjemmestrikka sokker til barn i 3-5 års alder, vil jeg si. I fargen blått, brunt og blå-grønn er fargene. Kjempefine. Gitt av en lytter. Og for dere som ikke har ringt før, eller lenge siden har ringt, har dere fortsatt mulighet til å vinne vårt 10-års jubileumskrus også. Så da er det bare å ringe inn. Da er det stor sjanse for å vinne det. For mange har allerede fått sitt krus da. Og telefonnummeret som dere ringer er det vanlige kjente 3101-5810. Og har vi svart Ann-Kristin, eller ta en prat med meg på lufta også. Det er ikke noe farlig. Bare enkelt og greit svar og navnet ditt. Hvis du vil bare det. Eller snakke litt ekstra også. Det er opp til deg da. Men da begynner jeg med å legge ut noen spørsmål her. I hvilke to land oppstod dansen tango? I hvilke to land oppstod dansen tango? Hva kalles læren om bergartene og deres dannelse? Hva kalles læren om bergartene og deres dannelse? Hvem er det som kårer årets nyord hvert år? Hvem er det som kårer årets nyord hvert år? Og så lurer jeg på, hva slags jobb er det Tobias i tårnet gjør i Kardemommeby? Han har en jobb han også, faktisk, i Kardemommeby, oppe i tårnet der. Hva slags jobb er det Tobias i tårnet da gjør i Kardemommeby? 3101-5810 ringer du inn da. Alicia Keys skal være her nå med Girl on Fire. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fan.

Alicia Keys var det här med Girl on Fire. Spørsmålet som ligger ute her, hva slags jobb det Tobias i Tårnet gjør i Kardemommeby, lurer jeg på. Hvilken type jobb har han? Og i hvilke to land oppstod dansen tango? Hva kalles læren om bergartene og deres dannelse? Hvem det som kårer årets nyord hvert år? Legger til noen spørsmål til. Hvilket hav ligger mellom Afrika og Australia? Hvilket hav da ligger mellom Afrika og Australia? Om dere vet årstallet her eller datoen, så godtar jeg begge svar da. Men spørsmålet i utgangspunktet, hvilken dato ble Olof Palme skutt? Og om du vet årstallet også, så godkjenner jeg det også. Det noen dobbelt spørsmål nesten det der. Hvilken dato eller år da? Ble han skutt? Det begynner å bli noen år siden det nå. Det gjør det også med det albumet til ABBA her. Hva het ABBAs siste studioalbum fra 1981? Hva het ABBAs siste studioalbum fra 1981? Det lurer jeg på. Må jeg jo komme med noe ny musikk etter det, og det ikke det. Men dette var studioalbumet fra den gangen da, som jeg lurer på. Og sånn ordinært studioalbum da, på en måte. Ikke noe greatest hits. Og da skal vi få høre Erik og Chris med Et regn

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og det blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: helgen 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked I Eidsvolls lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro. Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme I innhold. Så følg med for mer I Slagerarkivet fra 1. oktober.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Dere hører på programmet Ring og Vinn denne fredags ettermiddagen nå. Dagens premie 200 grams Ali sommerkaffe som filtermart. Det greit å få med seg at det. Og så en melkesjokolade, holdt jeg på å si. Det jo melkesjokolade, eller mørk sjokolade faktisk. Og det snakk om en trojka da, med noen skjelle og trøffel og greier inni. Kjempegod sjokolade. Det gitt av Radio Modums venneforening, og så det ukespremien som fine sånne hjemmestrikka sokker i barnestørrelse, ja, fra unger mellom 3 og 5 år vil jeg tro få plass oppi her, holdt jeg på å si, i disse her hjemmestrikka sokkene som gitt av nytter i fargen blå, brun og blågrønn fargen. Skal trekkes i dag, og så for dere som aldri har ringt eller lenge siden har ringt, har et stor mulighet til å vinne vårt 10-årsjubileumsgrus også. Og spørsmål som ligger ute følgende. I hvilke 2 land oppstod dansen tango? Hva kalles læren om bergartene og deres dannelse? Hvem det som kårer årets nyår hvert år? Hva slags jobb det Tobias i tårnet gjør i Kardemommeby? Hvilket hav ligger mellom Afrika og Australia? Hvilken dato eller år, jeg godtar begge to på det spørsmålet her, hvilken dato eller år da, ble Olof Palme skutt? Hva het Abbas siste studioalbum fra 1981? De har jo også utgitt musikk etter det, men dette fra 1981, det jeg lurer på. Hvem var Sør-Afrikas første demokratisk valgte president? Hvem var Sør-Afrikas første demokratiske valgte president? I hvilket land fikk kvinner stemmerett allerede i 1906 som det første i Europa? I hvilket land fikk kvinner stemmerett allerede i 1906 som det første i Europa? Hvilken togstasjon i Oslo ble nedlagt i 1989? Hvilken togstasjon i Oslo ble nedlagt i 1989? Og hva heter komikeren, han bor ikke så langt unna, eller kommer ikke så langt unna herfra da, hva heter denne komikeren som kjent for å ikle seg refleksvest når han opptrer? Hvem det jeg snakker om her? Hva heter komikeren da, som ikke kommer så langt unna distriktet her, som kjent for å ikle seg i refleksvest når han opptrer? Det går unna, for å si det sånn, når han opptrer. Jeg har sett det noen ganger. Telefonnummeret dere ringer inn fortsatt 3101-5810. Avis Svartan Kristine, eller ta en prat med på løfta. Lionel Richie kommer her med låta Angel.

0: Lionel Richie var det her med låta Angel, og da sier hallo til den som er ringt inn. Hallo,
1: ja. Ja, det Heidi Karin Halvorsen. Det jeg mener det Vestbanen som ble nedlagt i... Nedlagt, da.
0: Ja, nedlagt er Vestbanestasjonen, ja. Stemmer?
1: Ja, ja.
0: Det helt riktig det, vet du.
1: Mm.
0: Du har tatt tog til Vestbanestasjonen en gang i tida, eller har du opplevd å gjøre det?
1: Jeg visste jo Vestbanen var henne, så...
0: Ja,
1: Jeg har vel tatt tog dit, ja.
0: Ja, har nok det en gang i tida, ja. Absolutt. Ja. Og ellers slår det bra til i dag, ja.
1: Jeg har litt vondt i beinet.
0: Og sier du det, ja? Akkurat. Det er ikke noe særlig.
1: Men det på grunn av det så grått vær og sånn, vet du, så slår det litt ut i...
0: Da slår du ut.
1: Du har vondt i ledda og sånn, vet du.
0: Ja, ja, ja. Det kjent for å gjøre det da, vet du. Ja.
1: Ja.
0: Men uansett, altså, var det helt riktig at det var Vestbanestasjonen i Oslo, ja.
1: Mm. Ja.
0: Da får du ha en riktig god helg.
1: Jo, takk skal
0: du ha. Jo, greit det. Ha det.
1: Hei, ha det.
0: Ha det, ja. I hvilket land fikk kvinner stemmerett allerede i 1906? Hva heter komikeren som kommer fra, ikke så langt unna herfra da, som kjent for å ikle seg refleksvest når han opptrer og lager show ut av det? Hvilke to land oppstod dansen tango? Hva kalles læren om bergarten og deres dannelse? Hvem det som kårer årets nyår hvert år? Og hva slags jobb det Tobias i tårne gjør i Kardemommeby? Hvilke hav ligger mellom Afrika og Australia? Hvilken dato eller årstall blei Olof Palme skutt? Hva het Abbas siste studioalbum fra 1981? Hvem var Sør-Afrikas første demokratisk valgte president? Jeg legger til et par spørsmål til. I hvilken Prøysen-vise dukker Gunnar på Mo opp? I hvilken Prøysen-vise dukker Gunnar på Mo opp? Det lurer jeg på. Hvem komponerte ballettmusikken Svanesjøen? Hvem komponerte ballettmusikken Svanesjøen? 3101 5810 kan du ringe da. Nå skal vi høre på Robbie Williams med Better Man.

0: Det er vel Robbie Williams med Better Man. Hallo til neste innringer.
1: Hei du, Sindre Nilsen her.
0: Hei, god dagen, eller god ettermiddag heter det kanskje nå.
1: Mm.
0: Det gjør det.
1: Tchaikovsky.
0: Ja, du visste det, ja. Svanesjøen.
1: Mm.
0: Liker du klassisk musikk og den slags, eller?
1: Ja.
0: Du hører på all slags musikk, kanskje?
1: Vi danser på noe, gitt.
0: Ja, ikke sant? Ja. Alt mulig, rett og slett. Mm.
1: Mm.
0: Men da er du notert på lista, og da ønsker jeg deg samtidig da en riktig god helg nå.
1: Takk det samme.
0: Jo, ha det bra, ja.
1: Hei jo.
0: Hei jo, ja. Jeg lurer på i hvilken prøysenvis dukker Gunnar på Mo opp. Han dukker opp et sted nå, han dukker opp i hvert fall der. I hvilket land fikk kvinner stemmerett allerede i 1906 som det første i Europa? Og hva heter komikeren da som kommer fra distriktet her nesten da? Jeg vil si det kalles distriktet nesten, rett og slett, men hva heter komikeren som kjent for å ikle seg refleksvest? Refleksvest har han på seg når han opptrer og shower, rett og slett. Det lurer jeg på, hvilke to land oppstod dansen tango? Hva kalles læren om Bergarten og deres dannelse? Hvem det som kårer årets nyår hvert år? Hva slags jobb det Tobias i tårnet gjør i Kardemommeby? Han står opp i tårnet og så følger han med på noe, for å si det sånn. Det en måte å si det på. Hvilket hav ligger mellom Afrika og Australia? Og hvilken dato, eller om du vet årstallet, jeg godtar begge deler, ble Olof Palme skutt? Hva het Abbas siste studioalbum fra 1981? Og de har også utgitt musikk etter det. Hvem var Sør-Afrikas første demokratisk valgte president? Det lurer jeg på. Og to siste spørsmål blir i dag. I hvilken geometrisk figur gir summen av vinklene 180 grader? I hvilken geometrisk figur gir summen av vinklene 180 grader? For dere som husker Lassie som gikk på TV og film og det, den slags på 60-70-tallet og kanskje 80-tallet, jeg husker i hvert fall, hva slags rase var filmkjendis hun Lassie? Hvilken type eller hva slags rase var filmkjendis hun Lassie? 3101-5810 kan du fortsatt ringe inn. Vidar Villa kommer her med låta Askepott.

Det var Vidar Villa med låta Askepott. Nå skal jeg gjenta noen spørsmål, og så får vi en siste oppdatering fra radionyhetene, og så kommer undertegnet på lufta igjen litt etter radionyhetene. I hvilket land fikk kvinner stemmerett allerede i 1906, som det første i Europa? Hva heter komikeren da, som er fra distriktet nesten her, og som er kjent for å ikle seg refleksvest når han opptrer og lager show da? I høyeste grad lager han show. Og i hvilken Prøysen-vise dukker Gunnar på Mo opp? Han dukker opp i en vise der. Og i hvilken geometrisk figur gir summen av vinklene 180 grader? Hva slags rase var filmkjendishunden Lassie? Hvem var Sør-Afrikas første demokratisk valgte president, og var et Abbas siste studioalbum fra 1981? Da skal vi da sette over til radionyhetene, og så får vi høre hva som har skjedd i inn- og utlandet.

0: To personer pågrepet i Polen, mistenkt for rana en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De to utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld.
1: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
0: Det sa kong Haakon under den offisielle åpningen av Stortinget i ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
1: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre, høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
0: Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økeren i Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon i en elektrisk installasjon. Situasjonen uavklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Det var en oppdatering på radionyhetene, og snart blir også en oppdatering på de lokale nyhetene med Henrik Nikolai Pedersen. Nå skal jeg bare gjenta noen spørsmål, og så spille en låt, og så kommer Ann-Kristin inn, og vi skal trekke premier her. Da gjenta jeg de tre siste spørsmålene i dagens Ring og Vinn. I hvilken Prøysen-vise dukker altså Gunnar på Mo opp? Hvilken vise dukker han opp? Og i hvilken geometrisk figur gir summen av vinklene 180 grader? Og hva slags rase var film- og tv-seriekjendisen Hun Lassie? Hva slags rase da var filmkjendis Hun Lassie? Da må dere være raske og ringe på 3101-5810 hvis dere skal være med å vinne premien der. Da skal vi spille Toto med Hold the Line, og så kommer Ann-Kristin inn, og vi skal trekke premiene.

0: Det her var totem hold the line.
1: Redaktøren kommer på to hjul rundt svingen.
0: Det ikke dårlig bare det. Det gjorde du også. Nei da, du gikk rolig inn i studiet.
1: Sånn her, nå skal jeg hente seg kaffe, vet du. Han ikke pust igjen.
0: Men skal jeg trekke pusten og gi noen svar, ja?
1: Ja, gjør det så han får igjen pusten sin.
0: Det handler om litt tango her. I hvilke to land oppstod dansen tango? Argentina og Uruguay. Hva kalles læren om bergarten og deres dannelse? Petrologi heter det. Hvem det som kårer årets nyår hvert år? Språkrådet. Og hva slags jobb det Tobias i tårnet gjør i Kardemommeby? Har du tenkt over hva han driver med oppi der? Oppi tårnet?
1: Nei.
0: Han værmelder. Følger med på vær han oppi.
1: Han står i høyden da.
0: Han gjør det, skjønner du. Hvilket hav ligger mellom Afrika og Australia? Det indiske hav eller Indiahavet? Hvilken dato eller år ble Olof Palme skutt? Datoen 28. februar og årstallet 1986. Hva het Abbas siste studiealbum fra 1981? The Visitors. Hvem var Sør-Afrikas første demokratisk valgte president? Nelson Mandela. I hvilket land fikk kvinner stemmerett allerede i 1906 som det første i Europa? Jeg ble litt overrasket, det faktisk Finland. Og så han der med refleksvesten, da. Han vet vi hvem
1: er. Det var mange som ikke, ingen som, jeg fikk ikke noen svar på det.
0: Det ingen som husker
1: han? Nei.
0: Hva heter komikeren da, som kjent for å ikle seg i refleksvest når han opptrer? Det en Viggo Venn.
1: Mm-hmm.
0: Når du hører svaret, så tenker jeg, å ja, han, ja.
1: Da vet de det.
2: Han har jeg gått på skolen sammen med.
1: Nei.
0: Og jøss, har du det?
2: Han gikk i klassen over meg da vi gikk på, jeg gikk på høyskole i Kristiansand, på mediehøyskolen der. Så ja, var vi...
1: Gikk han med refleksvest da, eller?
2: Ja.
0: Det har vel kommet senere.
1: Ja, men det var litt gøy at ja, du var på skole gøy, sammen med han.
2: Ja, vi jobbet faktisk i studentradion sammen også, for det var jo studentradio også der som jeg var med i. Så der,
0: sånn var det
2: der. Vi var med i samme... Vi hadde ja, forskjellige programmer da, men han hadde sitt program, det hette vel... Var det Kongsbergknekken, tror jeg de kalte det framme, så han...
0: han er fra Kongsberg.
2: Han er fra Kongsberg, så ja.
0: Nei, men det var det
1: okay. Der.
2: Mm-hmm. Ja da.
0: Og så var det han der Gunnar på Mo, hvor han duker opp av?
1: Tango for to.
0: Enda mer tango, ja. Tango for to. Og i hvilken geometrisk figur i summen av vinklene 180 grader? Det er trekant. Hva slags rase var filmkjendis hun, Lassi? Langhåra Collie.
1: Mm-hmm. Nydelig bikkert.
0: Det var tv-serie også, kan jeg huske, Lassi.
1: Jo. Mm.
0: 80-tallet.
1: Mm. Ja, da har du gått gjennom alle svaret.
0: Ja. Har det.
1: Og da skal vi trekke. Men vi må først si det, at vi har et nytt navn på fredagsrebussen som var 25.9.
0: Ja.
1: Som jeg ikke har fått med. Jeg jo ikke her når dere trekker fredagsrebussen.
0: Nei.
1: Og hun heter Anita Jervidal.
0: Ja.
1: Da hun vinner et Radio Modems jubileumskrus. Ja. Som du sitter og drikker kaffe av nå.
0: Som er tomt.
1: Ja, som er tomt. Så da må hun komme innom og hente det kruset.
0: Ja.
1: Det er jo med de som er med i konkurransene som vinner krus, men ja, jeg var ikke helt våken akkurat den dagen, tror jeg.
0: Nei, men sånn kan skje.
1: Da kan ikke få med alt.
0: Nei, om det nye navn på fredagsrebussen, eller ring og vinn og bingo, og, ja.
1: Mm-hmm.
0: Så er det krus og vinner fortsatt.
1: Ja, men hvor lenge vi har det vet vi ikke. Vet du det, Henrik?
2: Det blir ikke mange ukene nå, det er vi snakket om en par etter uker eller noe sånt, vi må se litt på kruset.
1: Så lenge? Vi har ikke krus nok til det.
2: Nei, kanskje ikke. Vi må jo sørge for at vi har noe krus i hvert fall å dele ut.
1: Ja, det må vi ha.
2: Vi får gå gjennom det, så vi ser hvor mange krus vi har igjen, og hvor mange som ikke har hentet, for det er jo en del som ikke har hentet kruset sin også.
0: Ja, kom og hent hvis dere har vinner.
2: Så, ja. Og det er jo litt viktig da, så vi ser hvor mange som sikker...
1: Plutselig så går vi i manko.
2: Det er det, vet du.
1: Så må vi bestille på nytt, og så er jo minstebestilling på 75, er ikke det?
0: Åja.
2: Det er det der, vet du. Nå og nå er jo jubileet vårt egentlig over, men ja, tyner det litt lengre. Vi har gjort litt sånn, ja. Mm. Men det er litt hyggelig å dele ut i krusa også. Men
1: om en uke, da har jeg vært her i 11 år.
0: Ja.
2: Ja, det har du.
1: 14. oktober.
0: Mm.
1: Da begynte jeg på radioen. Jeg hadde jubileum i fjor, jeg. Ikke jubileum i år.
0: 11-årsjubileum
1: i
0: ja,
1: år.
0: Ja, kan du jubileres uansett.
1: Tenk at dere har holdt ut med meg i 11 år.
0: Ja, helt utrolig.
1: Rart dere har hår igjen på huet, men dere
2: har jo det. Jeg begynner å få grå hår, så det kanskje ikke så rart.
1: Ronny har ikke hår på huet, og du begynner å få grå hår.
0: 2 millimeter.
2: Ikke så mye da, med litt grann på siden.
1: Åh, når jeg begynner å kikke på der, så... Ja, ja.
2: Det er ikke mye.
1: Vi tar det en annen dag, vi. Ja.
0: Vi har sikkert mange grå hår under det som er skjult her. Det
1: ja, ja. Ja, det kan gå til. Det
0: er ikke så rart når det nærmer seg...
1: Men vi skal trekke kaffe. Kaffe og trojka. Sommerkaffe, 200 gram og trojka. Som er gitt av venneforeningen. Og da er det 26 på lista.
0: 15. Tar jeg i dag.
1: 15, Frank Johansen. Ja, da kan du kose deg med kaffe og sjokolade. Da ja. Må du komme og hente det.
0: Gjelder dere andre som vinner også. Fint hvis dere kommer raskest mulig å hente premiene.
1: Sånn, og så var det da ukespremien, disse nydelige sokkene som er barnestørrelse.
0: Det har vært mye forklaring i løpet av uka som dem
1: sier. Så har du et barn, eller et barnebarn, eller et oldebarn, eller hva du vil. Så
0: mange varianter ut.
1: Ja.
0: Av unger.
1: Og dem er blå.
0: Ja.
1: På tuppen.
0: Ja, blå på tuppen, ja.
1: Og så er de brune på hern.
0: Det stemmer.
1: Og så er de... Brune og...
0: Brune, ja, innmellom.
1: Farger dette da. Brune, hvem farger det?
0: Jeg kalte først grønn, men så er det blå-grønn etter hvert løpet av uka.
1: Og så er det brune og grå.
0: Det varier.
1: Nei.
0: Det varier det hele uka, men det forklarer ingen det på.
1: Brune og grå-brune striper. Og så er det brun her, og så er det blå fra... Toppen og ned, holdt jeg på å si, fra tuppen og
2: ned. Er det lyset som er så skatt?
1: Ja, er det ikke brunt da?
2: Jeg synes den er grå, ja.
1: Nei, du ser meg som grå.
0: Det er brunfarge.
1: Du ser meg som grå, du også.
0: Det er ikke grå, sa du grå i går?
2: Kanskje? Ja, da jeg sa grå.
1: Nei, dette er ikke grått, dette er brunt.
0: Det er en brunfarge.
2: Må skille på lyset her inne, tror jeg.
0: Ja, det er her ser det brun, den ser brun ut her.
1: Ja, men når det er gul lampe her.
0: Ja.
1: Nei, nå ble jeg blenda. Nå så jeg på lyset.
0: Det var dumt å se på lampa akkurat her nå, da.
1: Nå ble jeg blenda. Ja. Nei, men den som vinner kommer og får noe fart. Ser i hvert fall hvilken farge det er, for det er i hvert fall til et barn. Og det er strikket av en lytter, og da takker vi lytteren. Så mye for alt vi får av lytterne. Det er jo så hyggelig at de bidrar, og de som strikker sokker er jo kjempeflinke til å strikke, da.
2: Det er de, virker de.
1: Så vi er stor takknemlighet for det.
2: Vi er heldige vi som har...
1: Så da er en hemmelighet hva slags farge det er.
0: Nei, jeg kan det.
1: Bare komme og se.
0: Jeg sa i begynnelsen av sendingen blå, brun og blå-grønn.
1: Ja, du er vel egentlig den som har mest riktig. Henrik har jo ikke riktig, så det er grå.
2: Du synes det ser grå ut, ja, på herren der, ja, men...
0: Det spørs også om de
1: ser... Kanskje han er grå.
0: Brun, blå og grå.
1: Nå etterpå skal jeg gå ut, og skal jeg se ut.
0: Brun, blå og grå.
2: Du vet, det lyset, det er ikke... Det er litt sånn spesielt lys her inne.
1: Ja,
0: det kan være derfor den ser brun ut.
1: Og det er gult lys inne her også.
2: Det er veldig gult, og det er sånn gammel lysstoffrø, vet du, sånn plastikk.
0: Da forandrer fargene seg, kanskje.
1: Nei, men da er det i hvert fall...
0: Veldig fine. Veldig fine, rett og slett.
1: Kom for en forklaring med de sokkene. Den som kommer og henter de sokkene, som vinner de sokkene, får seg sikkert en overraskelse. De sier, nei, men det er den fargen, og det er den fargen, og det er den fargen.
0: Veldig fin uansett.
1: Jeg skal ut og se etterpå.
0: I dagslys,
1: kanskje? Yep. Kan jeg få en bokstav, da?
0: B for Berit, da.
1: Der var det 24 stykker. Det
0: går litt lavt denne gangen da. Nummer 4.
1: Gerd Rakkestad.
0: Gratulerer.
1: Og hun har barnebarn og oldebarn, og da passer det veldig bra. Selv om hun strikker også selv også, da.
0: Mm.
1: Da kan hun vinne sokker.
0: Har vinn i sokker
1: til barnebarn og oldebarn.
0: Hun vet hvordan farger
1: er. Hvem er for små til henne?
0: Hun kan dette med farger.
1: Ja, hun kan dette med farger, og nå kommer vi til å få kjeft, og hun kommer og henter dette. Nei, men Ann-Kristin, Ronny og Henrik, hva er det dere sier for noe?
0: Når du snakker om grå, Henrik, så får hjernen min til å si at det er mørkegrå plutselig. Ellers så står det bra til på en fredag.
1: Da har hjernen din kapitulert for lengst, for det er ikke mørkegrå, det er brun.
2: Er du sikker?
1: Nei, jeg er ikke sikker heller, vet du.
0: I lyset her så ser den brun ut egentlig, men uansett kjempefine.
2: Ta sjekk noe med en gang.
1: Ta prat litt, skal jeg løpe ut og se.
0: Skal du løpe og sjekke fargen ute? Kanskje den er mørkegrå, det kan være en mulighet.
2: Men hvis Kristine er utenfor, så kan vi jo fortelle at vi fortsetter å videre utover her med både litt nyheter og etter av sendingen, forhåpentligvis. Den skal jeg jo få kommet igjennom også.
0: Ja da.
2: Så, og så er det muligheter for de som ikke har svart på rebusen enda. Det kommer en siste repetisjon av den når vi starter sendingen, og så blir jo trekning på den også i løpet av ettermiddagen da. Så får vi se nå da. Konklusjonen er nå da. Jeg er spent.
0: Jeg er litt usikker selv, jeg skal vite her. I dagslys har ikke vært ute i dagslys på lenge hjemme. Har du finnet ut noe?
1: De er blåe fra tuppen og opp. Og så er det blå-grønne striper.
0: Ja, det er greit.
1: Sammen med mørkegrå her
0: på striper. Det var det jeg begynte å lure på, at det kunne være det.
1: Mørkegrå.
0: Men her.
1: Yes. Og da må jeg gi meg, for jeg er blant.
0: Men her i studio ser det mørke... Nei, altså brun ut.
1: Der ser det brun ut.
0: Ja, de gjør det.
1: Men de er mørkegrå.
0: Med god... Tankegang,
1: en god margin på brun.
0: Ja.
1: Ja. Jeg sier gråbrun, grå.
0: Ja, gråbrun.
1: Jeg sier mørke grå, skråstrekk brun, ja.
0: Inni studio.
2: Nå er helgen mye redda.
1: Nå er helgen mye redda.
0: Ja, tydeligvis. Men vi tar skylda på lyset.
1: Nå får ikke du noe sjokolade, i hvert fall, i helgen.
2: Da kan jeg ha en fin helg på hytta.
0: Den er brun,
1: ja. Jeg skal på hytta og etter sjokolade.
0: Brun sjokolade.
2: Ja, du har fått tak i den der sjokoladen som forsvinner, vet du, som har vært i 100 år nå, så den...
0: 100 år?
2: Ja, det har faktisk det.
0: Ja, jeg tenker på at den var 100 år, det hadde vært litt...
2: Monolitten, den...
1: Jeg fikk greie på det klokka 9:30 i dag, at det nå var... nå var det tilbud på monolitt...
2: Ja, ikke si det, ja, da blir det reklame, vi får...
0: Hvis du sier hvor det er, så...
2: Holde igjen på hvor det er en.
1: Nå var det tilbud på monolitt, 10 kroner stykket, 9:55 så satte jeg meg i bilen og raste av gårde. Kjøpte 60 stykker!
0: Da kan dere tenke dere hvor det kan være.
1: For jeg har diabetes.
2: Du har diabetes.
0: Jeg skal ikke kjøpe noe.
2: Lykke til. Neida.
1: Jeg kjøpte jo litt til deg også da.
2: Du fikk kjøpt litt til meg også, det var veldig fint.
1: Kjøpte litt til deg
2: også. Takk skal du ha.
1: Men det er bare det som er så rart at det...
2: Og så har Ronny fått noe.
1: Og så har Ronny fått noe.
0: Du kan kose deg litt. Ja, kose meg litt.
1: Men det som er så rart at når det er ting og tang i butikken, så tenker du ikke over det, du kjøper det ikke.
2: Nei.
1: Men når du får høre at det er opprudd med det, at det skal slutte med det, da er folk klin gjerne.
0: Da kjøper hamstrer dem gjerne.
1: For når jeg var der, så fylte folk handlekøria sin full. Jeg kjøpte bare 3 pakker, ja.
2: Det er rare. Du kjøpte bare 3, du.
1: 30, 60, 90 stykker.
2: 90,
1: ja. Du skulle jo ha litt to, da.
0: Ja. Men uansett, da,
2: sånn ja, til meg, ja, så det ble 60 til deg, da.
1: 60 til meg og 30 til deg, ja.
2: Men det som er at... som folk kommer til å gjøre nå, vet du, nå kommer de til å spare på en del av det, og så selger de dette til dyre dommer inne på Finn og sånt, det en del som gjør.
1: For det var god holdbarhet på dem, skjønner du?
2: Ja.
0: Husker du Longrin-sjokoladen som har gått opp? Hva skjedde med den?
2: Ja, det stemmer det. Folk solgte noe til 500 kroner stykker, det var jo helt...
0: Helt vilt.
2: Folk ble jo ville etter det, liksom.
1: Nei, altså, jeg måtte bare av gårde, jeg satt meg i bilen og kjørte av gårde, jeg i full fart.
2: Så får du veta med måte.
1: Ja. Marita sa til meg at mamma, nå må vi kjøpe et skap med hengelås, for du kommer til å gå opp om natta og ete.
0: Ja, det kan hende at du gjør
1: det. Nei, jeg kan ikke det, vet du. Nei, ikke når du har diabetes.
2: Nei, det går ikke.
0: Det går ikke det. Jeg vet, har du selv.
1: Så nå er sjokolade frem til jul.
2: Ja.
1: Om ikke lenger.
2: Neida, den holder ikke til jul, den der.
0: Nei.
1: Død, det er 60 stykker.
0: Ja, men det går fort med ikke så store.
1: Det er 2 jaffs, det er det borte.
2: Og du drekker jo vaniljesaus.
1: Det er mange år siden jeg hadde så løst på noe godt, og så visste jeg at jeg hadde ikke hverken potekul eller sjokolade eller hva det var. Og så visste jeg da at jeg hadde vaniljesaus i kjøleskapet, så jeg stelte meg ved kjøleskapet, og glukk, glukk, glukk, glukk, glukk, drakk ifra kartongen, nesten en hel flass, helt kartong med vaniljesaus, men så hadde du tro jeg var kvalm,
2: vet du, på en gang.
1: Jeg var så kvalm.
0: Det har jeg gjort, jeg jo, men du har ikke drikket kartongen, jeg gikk direkte fra tallerken, og...
1: Nei, men jeg, ja, men du, en sånn der liter, da, sto der og glukker en sånn der...
0: Glukker, men du kan klukke den med uten sukker også,
1: nå. Så skulle vi skulle ha skjelle med vaniljesaus dagen etterpå. Så sier Marita, hvor er vaniljesausen? Den har jeg drekket opp, sa jeg. Det er første og siste gangen også.
2: Første og siste
0: gangen. Det er litt sånn tips for dere med diabetes. Finns uten sukker?
1: Ja, jeg vet det, men den er ikke noe god. Da må du ha sukker på.
0: Nei, men den var veldig god.
1: Nei, den
2: er ikke noe god. Sukker på?
1: Ja.
0: Nei, den var sønt nok.
1: Jeg kjøpte uten sukker. Og jeg skulle ha skjelle og vaniljesukker uten sukker. Nei, vaniljesukker.
0: Uten sukker, ja.
1: Vaniljesaus uten sukker. Jeg måtte strø på sukker, ja, altså.
0: Var det ikke søt nok for deg?
1: Den var ikke noe god i det hele.
0: Den jeg har spist var veldig god.
2: Du måtte strø på på sukker.
1: Jo, men den var ikke noe god.
0: Den jeg åt her forleden, en ny smak, eller hva det stod.
1: Ja, nei, nei, nei.
0: Oppgradert variant, veldig god.
1: Men å stå ved kjøkken, med kjøkken, altså med kjøleskapsdøra oppe, og stå der,
2: og drekker av.
1: Og drekker halvtrøtt, og i bare bokseren, og står og drekker vaniljesaus.
0: Da har du lyst på søtt.
1: Da har du lyst
2: på søtt. Da har du
1: hol. Da har du hol, da. Men gud og kvarn vi ble.
0: Ja, det vil jeg tro hvis du drakk hjemme. Ja. Jeg tror ikke jeg hadde orket det her heller.
1: Så etter det så har det vært veldig lite vaniljesaus i huset hos
2: oss. Så var du belåten av det.
0: Ja, men ja, ja. Sagt å se bort fra, jeg skal på butikken etterpå, en eller annen butikk, og da kan det fort hamne med både sjokoladepudding og vaniljesaus.
2: Du blir påvirket.
0: Ja, jeg blir påvirket. Jeg fikk løst på det.
1: Hvis jeg får høre det om mandagen, at du har etter sjokoladepudding med vaniljesaus.
0: Det kommer du til å høre. Jeg tror faktisk du kommer til å høre om det.
1: For da kommer jeg, da er det min skyld.
2: Og jeg har en stående, en sånn lite med vaniljesaus hjemme.
1: Ja, men da vet jeg hvor jeg skal reise hvis det hol på vaniljesaus.
2: Jeg har både en sånn litt sånn sjokoladepudding, og så kjøpte jeg en sånn der gelé med smak av julebrus.
1: Ja, men, julebrusgelé.
0: Hvor i all verden er det befinner seg? Er det ikke nå da, eller kommer det kanskje?
1: Nå har julebrussafta kommet i butikken.
0: Ja, den begynner å komme nå.
2: Nå kommer alt som heter jul.
1: Har kommet med jul.
0: Ja, jeg tror det. Jeg tviler ikke.
2: Nå er det bare å la jula komme.
1: Der. Og så i går så var vi jo handlet, og da så jeg i hylla. Marsipanpølser, julemarsipanpølser.
0: Ja. Har de kommet igjen?
1: Jep.
0: Da vet dere det, alle sammen.
1: Da gikk jeg fort forbi.
2: Ja, det må man vente
0: med. Men er fersk og fin, da.
1: Men nå må vi huske på at Anita Jervidal skal komme og hente krus, da. Så jeg beklager at jeg ikke fikk sagt det, men jeg er tilgitt, for jeg er ikke her når dere trekker fredagsrebussen.
2: Men jeg nevnte det under trekningen, men når jeg har fått sagt noe, da, så ja, da er det nevnt også. Mm. Men da...
1: Og så er det ingen nye lytter i dag.
0: Nei,
1: det var feil liste, så det er noe helt annet der.
2: Ja, men da...
1: Nei, men skal vi slippe til redaktøren, så han kan få jobbe litt, ikke bare sitte og prate om vaniljesaus?
0: Da er det bare å kjøpe vaniljesaus og sjokolade.
1: Vaniljesaus?
0: Ja, det skjønner. Vaniljesaus, ja. Mel uten sukker. Og sjokoladepudding og gelé uten sukker og med sukker.
1: Nei, men dere må jo ha litt sukker på.
0: Ja, for dere som ikke har...
1: Jeg har ikke mulighet
0: til det. Nok smak?
1: Nei, jeg skal ta noe litt igjen nå.
0: Da er det...
2: Ja, ikke mer enn en.
0: Du er enig med to.
1: Hvis dere ringer meg på mandag når jeg sier at jeg gjetter opp den ene kartongen, hva sier dere da?
0: God bedring.
1: God bedring,
2: ja. God
0: lykke
2: bedring.
0: Til. Og god bedring.
1: Nei, men nå skal Henrik, han skal hvertfall... Nei, men kære
0: venner... Ja, klokka går for oss.
1: Du må si for at klokka flyr.
2: Tiden løper fra oss.
1: Du skal oppdatere på lokale nyheter... Og så skal du ha god eftan midtfylke, og så er det Andersen og Andersen.
2: Ja, det er noe annet mellom der da, men
1: ja,
2: der er det
1: ikke. Ja, ja, jo, men altså.
0: Det er noe imellom.
2: Og så er det Andersen og Andersen.
1: Det er masse programmer frem til klokka 10, og da er det Andersen og Andersen frem til klokka 12. Og så er det vel han der, ja, fra 12 til 1, hva er det for noe?
2: Det er 90-tals guld.
1: Det var 90-tals guld, ja.
0: Fra 90-tallet.
2: Og det går også i repris på søndagen, så er det nevnt fra mellom 16 og 17.
1: Ja, vi har fått med oss det.
2: Og så er det jo nytt program da. Det var jo en reprise som sikkert en del hørte av Musikkekspressen.

0: nettside som Radio Modum har oppgradert til den 15. oktober.
1: Ja, det blir spennende.
0: Det blir spennende.
2: Ja, det blir sikkert fin den.
1: Så hyggelig om vi får noen tilbakemeldinger på det også da, når den blir lansert.
0: Vi mange likes. Mange likes og mange følgere.
2: Håper det.
0: Da skal jeg ta kvelden, ja.
2: Da takker jeg for hjelpen, ja. Til dere to.
0: Jo, bare hyggelig.
1: Bare hyggelig
2: at vi sitter her fortsatt, og takk for det også.
0: Jo.
2: Hyggelig,
1: takk for det.
0: Jeg skal vært hjemme for lenge siden, ja.
2: Jeg skal ikke hjem enda.
0: Jo, jeg skal hjem.
2: Nei.
0: Jo, nå skal jeg hjem og etter monolitt. Nei, jeg skal ikke det da.
2: Litt andre gjøre mål.
0: Men det er bare det at han blir så hysterisk når ting går ut av produksjon.
2: Ja. Sånn er det med alt.
0: Mm.
1: Det er det. Det er nok ikke den eneste sjokoladen. Det er jo andre ting også som har...
2: Mandelstang er i faresoden, så jeg forleden.
0: Og det var det hevevis av der.
1: Er det også i faresoden?
2: Ja, det sto på nettet her forleden.
1: Da blir det hamstring på.
2: Det er ikke helt bestemt, men det er sjans for at
0: det var det mye av. Det var det mye av.
1: Da er det vel starten, for da begynner butikkene å kvitte seg med det da, hvis det også er det andre som selger.
0: Jeg tenkte, nei, jeg kjøper
2: ikke det. Jeg leste ikke, det var sånn der plussak, så jeg fikk ikke lest, men mandelstang er i fare etter 100, den enda eldre sjokolade da.
1: Er den enda eldre?
2: Ja, forstod du, sånn 1800-tallet eller noen greier, på 17 der.
0: Men den var også mye av der jeg var, og det er tydelig at da skal også det ut av produksjon. Men det var ikke jeg så veldig glad i, for det var mint.
1: Ja, det er
2: ikke mint, det er sånn vaniljekrem, tror jeg, inni, og så sånn mandel.
0: Det er ikke vaniljesaus i den.
2: Ikke saus, men det er sånn litt sånn hardaktig, sånn kremaktig.
1: Men en annen ting som har vært veldig, det er jo noe av det eldste som er, og fortsatt, det er faktisk sånn koksjokolade, eller dronningsjokolade, som fortsatt den holder koken.
2: Folk skal baka, vet du, og smelte sjokolade.
1: Ja.
2: Den holder ut.
1: Den holder ut.
2: I generasjoner.
1: Ja.
0: Da er vi ferdig. Da begynte vi på sjokoladen igjen.
2: Da er det bare å kjøpe sjokolade til helgen, folkens, og kos dere.
0: Ja, gjør det. Men vi sier ikke mor.
2: Nei, men kjøp.
0: Bare kjøp.
2: Løp og kjøp. Løp og kjøp.
0: Men da sier vi en ting.
3: God helg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 2. oktober. Denne helgen er bemanningen i Ringerike fengsel bedre, og det ser ut som at innsatte kan få treffe familiene sine. Forrige helg måtte alle besøk avlyses, så fengselet var for dårlig bemannet til at de la de pårørende treffe innsatte. Det ble innført rød plan, som betyr at de innsatte satt innelåst det aller meste av dagen, og det er i utgangspunktet grei bemanning kommende helg, med mindre det kommer akutte fravær eller operative hendelser som krever transport eller vakthold på sykehus, sier fengsel. Leder Eirik Bergstedt, og det vil si at besøksgjennomføringen går som planlagt i helgen. Slik det framstår nå, opplyser han fredag ettermiddag. Bergstedt sier at helgen ikke er planlagt som rød plan, noe som betyr at det skal være god nok i bemanning til at innsatte får gjennomført planlagte aktiviteter og får en å ha fellesskap utenfor cellene. Sivilombudet og tilsynsrådet for kriminalomsorgen følger med på situasjonen, sa de nylig, og begge instansene er kritiske til at konsekvensene den lave bemanningen får, nemlig at innsatte blir mer isolert, og det er inngripende og helseskadelig, har sivilombud Hanne Harlem slått fast. Og dette skriver da ringblad.no. Her trenger ingen å melde seg på leker eller følge et program. Barna lager festen selv, mens de voksne også kan hoppe uti. For i Furum og svømmehall skrus lyset ned og musikken opp når det er vanndisco. Det har svømmehallen holdt på med i over 30 år.

og interessen fortsatt stor. Det har jo blitt en tradisjon. Vi har hatt det her i over 30 år, sier daglig leder Hege Bendiksby. Og vanndiskoen startet på 1990-tallet, før Bendiksby selv begynte å jobbe i svømmehallen. Tilbudet er åpen for alle. Målgruppene er barn fra de første årene på barneskolen og opp til ungdomsskolealder. Arrangementet er lagt til skoleferien når svømmehallen ønsker å tilby noe mer enn en vanlig dag i bassenget. Det har alltid vært så populært at vi har valgt å fortsette med det. Utvikle litt underveis, sier Bendiksby. Svømmehallen har ikke et fast besøkstall for arrangementet. Ifølge Bendiksby pleier det å komme mellom 200 og 350 personer. En gang kom det enda flere. Og da måtte ansatte som hadde gått hjem for dagen, eller som egentlig hadde fri, kalles inn igjen. Nå er det satt et tak på 350 deltakere. Bendiksby forteller at billettsystemet gjør det lettere å holde oversikt over hvor mange som kommer. Også bemanninga skiller seg fra en vanlig dag i svømmehallen. De som går med røde Furumo-trøyer er ansatte, og det er flere av dem på jobb under vanndiskoen. Mange barn og ungdommer er samlet i anlegget samtidig, mens musikk og lyseffekter gjør badeopplevelsene annerledes enn ellers. Og for å holde sikkerhet og service oppe, må vi kjøre på med ekstra bemanning, sier Bendiksby. Gjennom et samarbeid med Familiens Hus og Sparebankstiftelsen kan barn og ungdom som ønsker å delta få gavebillett, og det gir dem mulighet til å komme uten å betale for inngangen. Og selv om svømmehallen gjør klart med musikk, mørkere belysning og andre lyseffekter, så er det lite av aktiviteter som styres av de voksne. Bendiksby mener vannet gir barna nok å holde på med uten et fast program. Det blir litt sånn at arenaen er der, og så finner folk på aktiviteter selv. Hun trekker frem at svømmehallen gir plass til flere måter å delta på. Noen leker sammen, andre holder seg litt i utkanten, og foreldre og besteforeldre kan også være med i vannet eller være i nærheten mens barna holder på. Du kan være aktiv sammen med noen, men du kan også være aktiv ved siden av noen, litt i utkanten, men allikevel med. Eller du kan bare være i nærheten og se på, allikevel være en del av det fellesskapet. Og Hege Bendiksby er også stolt av å fortsette med tradisjonen i Furumo svømmehall. Og Elinor på 8 år er i godt humør og koser seg i vannet. Og Caroline Skinnesmoen Lien på 9 år hopper, danser og dykker i vannet. Og Katerina på 25 år har jobbet her i 2,5 år, og hun stortrives i kiosken i svømmehallen. Elise Alfredsen på 28 har jobbet i 3 år, og hun er egentlig også badevakt, men siden hun er høygravid og går ut i permisjon om bare 2 uker, tilbringer hun den siste tida i kiosken. Og Aurora på 5, Hailey på 2 og Julian på 3 gleder seg masse. Og Thea blir 12 neste uke og har vært her før, og Vilde på 6, Kim Hovde på 37 og Ine på 10 er klare for en dag i svømmehallen. Og denne saken den kan lese om på bygdeposten.no. Hvert ekstraordinært årsmøte i Viken Skog. Torsdag kveld samles andelseiere i Viken Skog til ekstraordinært generalforsamling på Sundvolden Hotel. Agendaen for møtet er valg av nytt styre i skogeiersamvirke. Det skjer etter at 2 styremedlemmer og styreleder Ola Breivik trakk seg fra sine verv i løpet av kort tid. På møtet vil fungerende styreleder Anders B. Werp gi en orientering før valgkomiteens leder Lars Simensen legger frem innstillingen til nytt styre. Anders B. Werp på 64 år fra Øvre Eiker er innstilt som ny styreleder. Han har sittet i styret i Viken Skog siden 2025, og hans tidligere vært nestleder før han ble satt inn som fungerende styreleder etter at Olav Breivik trakk seg i september. Werp har lang fartstid som politiker i Høyre, og til nestledervervet har valgkomiteen innstilt Erling O. R. Bensen på 53 skogeier i Ringerike, og Bensen jobber til daglig i ECIT Law Advokater på Vervenmoen og har skogeiendom i Ringerike kommune. Hans Torne Vittusen på 62 fra Røyken og Hurum innstilles som nytt styremedlem. Han er i dag visekonsernsjef i Nortura. Emma K. Tylander på 40 fra Nesbyen ble valgt inn i styret i april i år og er innstilt for å fortsette i vervet, og hun jobber som fagansvarlig for bærekraftig Hafslund Kraft. Målfrid 2
Toneie på 46 fra Numedal, næringssjef i Nord- og Uvdal. Kommunen er innstilt som styremedlem. Hun har tidligere vært vara, men kom inn på styreplass etter at Theodora Tangen Fredheim trakk seg fra sitt verv i august. Valgkomiteen har hatt kort tid på seg, men uttaler på Vikenskogs nettsider at de er godt fornøyde med kandidatene. Valgkomiteen mener at forslaget til styret er et meget godt valg, og der vi har ivaretatt kontinuitet, nytenkning og kompetanse innenfor de viktige fagområdene. Vi trenger selskapets styre. Vi vurderer at våre kandidater utfyller hverandre godt med tanke på hvordan selskapet står i dag. Kandidatene har kompetanse på blant annet følgende fagområder, står det i uttalelsen. Som varamedlemmer innstilles Jon Eistein Lund, Audun Bollerud og Mina Mjærum Johansen. Og det har vært stormer rundt i Vikenskog i år. I mai kunne Norsk Skogbruk avsløre at det har vært en varslingssak mot tidligere daglig leder Tor Henrik Kristiansen. Flere ansatte skal ha opplevd høyt psykisk press, og det er de beskriver som en fryktkultur. Tidligere ansatte fortalte også om dette til Ringerikes Blad. Etter årsmøtet i april begynte noen fra skogeierlaget å stille spørsmål ved hvorfor det ikke ble informert om saken og etterlyste mer åpenhet. Ettersom tida gikk, økte trøkket fra eierne. Etter at to styremedlemmer trakk seg i august, ble det holdt informasjonsmøte for tillitsvalgte i skogeierlaget, og de var ikke fornøyde med informasjonen og krevde nytt møte. 7. september trakk Ola Breivik seg som styreleder, et verv som har hatt i 12 år. Styret valgte da å kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å velge nytt styre. En uke senere, 14. september, var det et nytt informasjonsmøte for de tillitsvalgte i skogeierlaget, og der skal det blant annet ha blitt informert om et varsel mot tidligere styreleder. Kunne Nasjonen og Norsk Skogbruk melde, og hva dette konkret dreier seg om, er ikke kjent. Og denne saken den skriver ringblad.no om. Anders B. Werp ble torsdag kveld valgt til ny styreleder i Viken Skog. Det skjedde på det ekstraordinære årsmøtet på Sundvolden Hotell. Anders B. Werp er valgt til styreleder fram til årsmøtet i april 2027. Opptellingen viste 202 stemmer for Werp. Det ble levert 7 blanke stemmer, informerer ordfører Mona Tønnesand Tholin etter valget. Og Erling O. R. Bensen, skogeier i Ringerike og bosatt i Hole, er valgt nestleder i styret. Han fikk 194 stemmer, mens 15 stemmesedler ble levert blanke. 44 delegater hadde meldt sin ankomst til det ekstraordinære årsmøtet. De har stemmetall etter hvor store andelslaget er, og Ringerike skogeierlag er det største og har 19 stemmer på årsmøtet. Årsmøtet stemte i tråd med valgkomiteens innstilling. De øvrige styremedlemmene som er valgt er Hans Thorne Wittusen, Emma K. Tylander og Målfrid Toneie. Og varamedlemmene ble også klappa inn. Jeg takker hjerteligst for tilliten dere har gitt meg, og hele styret sa Werp til forsamlingen av skogeiere og ansatte på Sundvolden torsdag kveld. Etter et turbulent 2026 så langt er den nye styrelederen klar på at det er mye å hente på informasjon og åpenhet i skogeiersamvirket. Og på et informasjonsmøte etter årsmøtet lovte Werp å styrke åpenheten mellom styret og andelseierne i Viken Skog. Styret ser en klart behov for å styrke informasjonen, sa Werp, som foreslår blant annet Teams-møter etter ordinære styremøter og høring om saker som berører lokallagene spesielt. Vi vil styrke kontakten mellom styret og tillitsvalgte i lokallagene, og vi ønsker å involvere dere mer og ha tettere det kontaktet, sa han. Werp sa også at det skal jobbes mer systematisk og overordnet med arbeidsmiljøet for å ivareta ansatte. Og dette skrev også da ringblad.no.

Ha med oss litt sport. Sanka verdifull erfaring i sykkel-VM. Sigdalsjenta Ida Østby Støvern fra Åby CK fikk nylig målekrefter mot verdenseliten da VM i landeveissykling gikk av stabelen i Montreal i Canada. 18-åringen var plukket ut til å representere Norge i juniorklassa sammen med Caroline Flaterud fra Asker CK og Ann Ayame Yasuda fra SK Ry. Og Støvern fikk sykle to distanser under mesterskapet og reise hjem med verdifull erfaring i bagasjen. På temporittet syklet hun inn til en 32. plass, mens hun endte på 65. plass under den krevende fellesstarten. Og dette skriver bygdeposten.no. Sveipet du kortet litt for lett i sommer, eller har ubetalte regninger begynt å hope seg opp? Du er ikke alene. I Modum er de som sliter med forbruksgjeld merkbart yngre enn i resten av landet, og leietagere rammes aller hardest. En ny oversikt viser at tydelig mønster blant moinger som ber om hjelp til å samle gjelda si. De er yngre enn snittet i Norge, har mer inkasso på seg, og færre eier sin egen bolig. De som tar kontakt med oss fra Modum er i snitt 36 år mot 41 år i resten av landet. Dette er folk midt i etableringsfasen, og gjeld som starter her følger dem ofte i mange år. Fremover advarer Edmund William Ellingsen, daglig leder i Partner i Zen Finans. Han peker på flere årsaker til den kraftige økningen. Gjeldsregisteret melder om ny rekord i kreditkortbruk i både juni og juli. Det driver av VM-sommeren, og da Norges Bank i tillegg satte styringsrenta opp til 4,25% før sommeren, ble den dyre gjelda enda tyngre å bære. Noe Ellingsen sier de merker godt hos Zen Finans. Folk vil heller rødde opp i alt en gang for alle enn å flikke på enkeltlån, men hvor lett det er kommer helt an på om du eier din egen bolig eller ikke. Forklaringen er mekanisk snarere enn moralsk, forklarer Ellingsen. Eier du bolig med ledig verdi, kan du flytte den dyre forbruksgjelda over i boliglånet, mens et forbrukslån gjerne har en rente på mellom 10% og 18%, og har et boliglån med sikkerhet en rente på rundt 6,9% til 10%, og får du kuttet renta med 5 prosentpoeng på et forbrukslån på 300 000 kroner, utgjør det rundt 15 000 kroner spart i året. Leietagere har ikke denne utveien, renta blir stående på topp, og når noe uventet skjer, finnes det ingen økonomisk buffer. Dermed kommer purringene og inkassokravene raskt trillende. Det er ikke lenger bare de typiske gjengangerne som sliter med å betale regningene sine. Geir Grindland, en erfaren inkassoekspert, advarer mot en gjeldsutvikling som bekymrer ham sterkt. Tidligere var det ofte de samme personene som gikk igjen i inkassosystemet. Nå møter jeg sykepleiere, lærere, håndverkere og helt vanlige lønnsmottagere. Mennesker som har jobb, inntekt og orden i økonomien, men som ikke lenger får endene til å møtes, sier Grindland til Dagbladet Børsen. Kjendisøkonom Hallgeir Kvadsheim oppfordrer til å tenke litt kreativt for å få ned den dyrere gjelda. Her er noen av hans råd. Sjekk appene for fordelsprogrammet som Tromf og er umiddelbart, for der kan det ligge gjemte penger og vente på det. Trenger du mer på påfyll, kan du tjene inntil 6 000 kroner helt skattefritt per oppdragsgiver ved å hjelpe folk med alt fra hagearbeid til flytting. En annen mulighet er å bo hos en kompis eller familien et par dager mens du leier ut din egen bolig på Airbnb. Har du eller foreldrene dine en bolig med ledig sikkerhet, kan den mest effektive løsningen likevel være å flytte dyre forbrukslån over til boliglånet for å få lavere rente. Men ikke la det bli en sovepute. Alle måneder drar når du skal ta knekken på høyrentegjeld, understreker Kvadsheim. Og Modum mot andre kommuner i Buskerud. Der kan vi ta med Modum. Der er median gjeld 273.113 kroner og har inkasso 31,4% og eier bolig 34,3% og søknad er 35. I Drammen er 290.437 kroner median gjeld og har inkasso 30,7% og eier bolig 31,5% og søknad er 280. Ringerike er det 187.236 kroner median
annen gjeld, og har inkasso 23,2% og eier bolig 46,3% og søknad 82 Kongsberg. Her 393.619 kroner I median gjeld, 25,8% har inkasso, og eier bolig 36,1% og søknad 62 Lier. 430.753 kroner I median gjeld, har inkasso 30,6% og eier bolig 43,5% og søknad 62. Øvre Eiker det 324.815 kroner I median gjeld, og har inkasso 20,3% og eier bolig 43,1% og søknad 59. Og dette skriver da bygdeposten.no. Og har du, og du kan også få gratis hjelp for dem som sliter med uoverkommelig gjeld, så finnes det gratis tilbud. Kommunal rådgivning Modum kommune etter sosialtjenesteloven paragraf 17 forpliktet til å gi gratis økonomisk rådgivning og veiledning, og da kan du gå inn på modum.kommune.no. NAVs gjeldstelefon, NAV tilbyr en landsdekkende rådgivningstelefon for økonomi og gjeld på telefon 55 55 33 39, altså 55 55 33 39, og som det også står I denne saken da, som bygdeposten.no skriver om. Skotselv bygdefestival for lengst utsolgt, og arrangørene advarer nå mot falske billetter. Breisås, Vågal og ikke minst Carina Dahl, bandene og artistene trekker publikum til seg, og lenge før Skotselv bygdefestival går av stabelen, 23. og 24. oktober, så var billettene utsolgt. I år som I fjor ble det utsolgt veldig raskt, og 2,5 måneder før arrangementet var den siste billetten solgt, sier Tommy Toru I Skotselv skolekorps. Han bygdefestivalgeneral I skolekorpset, som formelt arrangerer det hele. At billettene har vist seg å være på populære gir grobunn for kjøp og salg av falske billetter. Vi så det I fjor, og vi ser det I år. Det legges ut billetter for salg I sosiale medier fra mennesker vi vet at ikke har kjøpt billetter også. Da forstår jeg ikke hvordan de kan ha billetter å selge. Vi ber derfor om at eventuelle kjøpere forsiktige, sier Toru. Han legger til at videre salg av ekte billetter naturlig nok tillatt. Vi la ut billetterne for salg rett etter påske, og at det kan skje ting som gjør at de som kjøpte tidligere tidligst ikke lenger har mulighet, og derfor vil selge, forstår jeg. Vi ber alle om at alle varsomme, sånn at de ikke står I døra hos oss med falske billetter. Selv om hovedtrekk plasteret Carina Dahl først opptrer lørdag kveld, starter bygdefestivalen allerede fredag. Da skal vi ha et rusfritt barne- og ungdomsarrangement. Hit kommer tryllekunstner og buktaler Håkon Esplo. Rockebandet Trass kommer, og vi skal slippe til lokale ungdommer på den store scenen. De har kalt bandet Skotselvinger, og vi gleder oss til å høre dem, sier Toru. Også I fjor var det rusfritt arrangement fredag, men oppmøtet var så som så. Vi håper det kommer flere I år, også dette har kostet penger, og ikke minst 10 å arrangere. Skal vi fortsette med et eget barne- og ungdomsarrangement, så må vi se at interessen der. Med 2 dagers arrangement sier det seg selv at det kreves mange frivillige. Mye fikses av skolekorpset, men heldigvis har også andre sagt ja til å bidra. Venner og bekjente, samt en del lokale ellers, vi går I gang med etter at all idretten ferdig onsdag kveld, og starter rigging. Totalt det nærmere 80 frivillige, og så har vi av sikkerhetsårsaker leid inn folk til vakthold, sier Toru. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var flere ting som ikke var på plass da politiet stansa kvinnen. En kvinne som natt til fredag stansa politiet et kjøretøy ført av en kvinne I 40-åra. Ifølge politiet framstod kvinnen åpenbart berusa, og føreren blåste langt over lovlig verdi. I tillegg var bilen avregistrert, og kvinnen hadde ikke gyldig førerkort. Og patruljen tok skilta og opprettet sak. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Utrykningspolitiet har torsdag kveld gjennomført en trafikkontroll langs E134 ved Darbu, der det resulterte I at 18
14 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyeste målte hastighet på stedet var 110 km i timen i 80-sona, informerer operasjonsleder i politiet Tom Rikard Skuggedal. Og utrykningspolitiet har hatt flere fartskontroller i Drammens distrikter de siste dagene. Onsdag ble blant annet en 18-åring tatt for å kjøre i 132 km i timen i 60-sona ved Horgen i Krokstadelva. Det reagerte operasjonsleder i politiet Ståle Fuglås sterkt på. Det i aller høyeste grad i overkant. Fartsgrensa satt der av en grunn, og det fullstendig hodemist å kjøre så fort. Som 18-åring har man ikke evne til eller kapasitet til å gjøre det i et sånt miljø, sa Fuglås til Drammens Tidende onsdag kveld. Det var ikke bare langs Horgen det ble kjørt fort søndag onsdag kveld. Også i Kobbevikdalen ble en ung mann stoppet av politiet for å ha kjørt for fort. Han mista også førerkortet da han ble målt til å ha kjørt i 154 km i timen i 100-sona. Og folk i Drammen må lære seg å balansere tyngdepunktet på høyrefoten. Det gratis å kjøre lovlig, var det en som sa en gang i tida, sa Fuglås om råkjøringa. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag fredag den 2. oktober.

Ja, og med det så kan undertegnede Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny ettermiddagssending. God ettermiddag, mitt fyke er på lufta denne fredagen, og i dagens sending så skal vi innom flere ting. Vi skal blant annet innom at i dag så ble det 71. storting åpnet. Og det skal du få høre mer om i denne sendingen i dag, for det er historisk, for kong Håkon han åpnet for aller første gang da, Stortinget i dag. Litt om akkurat det, hvordan det gikk, det skal vi ta for oss i dag, for det var nemlig en historisk dag da, for kong Håkon den 8. i dag nemlig, når det 71. storting åpnet for den nye kongen. For utenom det så skal vi ta for oss en annen sak her også, for nå er vi jo inne i denne høstferieuka, og da kan det være greit å gjøre noen, ja, vet du, noen små grep i høstferien som kan spare hytteeiere for mye trøbbel i vinter. For ja, det er nå en, kan bli en kald vinter, og greit å hva man bør gjøre på hytta, og hvordan man gjør den klar nå for vinteren. Det skal vi også ta med en sak om her ifra IF Skadeforsikring. Vi skal selvfølgelig også innom andre ting vi i løpet av denne sendingen her også. Vi skal få med oss en oppdatering på trafikken. Vi skal innom se hvordan helgeværet blir. Vi skal innom noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger. Vi har jo fått inn noen nye kjøp og salgsmeldinger nå i den siste tiden, så vi skal få tatt med oss det også. Det blir selvfølgelig også ja, kjøp og salg og arrangementsmeldinger, ja. Og så er det jo siste repetisjon av vår fredagsrebus som vi skal ta for oss om noen minutter, for den skal vi også få trekt på i løpet av sendingen. Men så skal vi ta med oss en annen sak også, for dette med høstferien, den for det er sånn at Trygg Forsikring de forventer mange bilskader nå i høstferien, og det skal vi også ta for oss i løpet av sendingen. Det blir selvfølgelig også musikk og reklame, og det er der vi starter, men den siste repetisjonen av musikkvissen, den tar vi med oss før trafikkmeldingene, så det betyr da at vi rett etter neste låta her nå, så skal vi få med oss en repetisjon av den, hvis ikke du har fått vært med på den før i dag. Hør litt på Post Malone med Wow.

0: Trafikrapporten.
1: Vi starter på Sigdalsveien da, mellom Solum og Kolsrup, og det nærmest enn mellom Fagerstad og Bergan. På fylkesvei 287 så er det veiarbeid, og arbeidet skal pågå frem til 31. oktober, og det er også lysregulering da, på strekninga. Vi skal opp til Noresund, og da er vi på strekninga Ringnesveien. Det er da mellom Kryllingheimen og Nedre Nore på fylkesvei 2896. Der er det veiarbeid og lysregulering. Arbeidet skal pågå der frem til 30. oktober. Så kan vi ta turen opp til Riksvei 7, for der er noe arbeid som starter opp til uka på Riksvei 7 der, mellom Ørgenvik og Bergenselbrua, mandag kveld klokka 22, og frem til tirsdags morgen klokka 05.30. Så er det da veiarbeid på den strekningen, og da vil veien være stengt, og omkjøring er da skilta. Så er det til Eikern oppe på fylkesvei 35, det er ved Tryterud, mellom Stubben og Brekkespåka. Der er det veiarbeid og også lysregulering, og det er frem til 31. oktober. Dersom du ser noe i trafikken, så går det an å tipse oss da på 31 01 58 10. Før vi fortsetter, vi skal innom noe vær også om ikke lenge, selv på hvordan helgeværet blir, men før det så skal vi også få med oss en oppdatering da på radionyhetene.

0: LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet er godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Volsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i en rekke store elver, melder NTB. To personer er pågrepet i Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De to er utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person er bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene er omkommet. Det er ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil er dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økeren i Oslo. Det er ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet er at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon i en elektrisk installasjon. Situasjonen er uavklart, så det er opprettet en sikkerhetssone rundt bygget. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaushallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Det er meldt om lett seg vær utover ettermiddagen, eller utover kvelden med en temperatur på en 15 grader. I morgen så blir det først på det delen av dagen, så det meldt litt lett skyet til natt, og så skyer det til. Det meldt oppholdsvær i morgen tidlig med temperatur på 10. Midt på dagen så får vi både sol og litt regn, 15 grader, og til kvelden så blir det lett skyet vær og 15 grader. Søndagen starter med litt sol fra morgenen med temperatur på 6. Det blir skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, men det skal bli oppholdsvær opp igjen 13 grader, mener altså Meteorologisk institutt. Sola, den står klokka 07.27, og den går ned 18.50. Den har nå blitt 7 timer, den er 27 minutter kortere den siden sommersolverv. Nå er det straks trekningen på vår fredagsrebus, den tar vi med oss etter litt musikk, og så skal du få høre litt om at det var åpning av Stortinget i dag. Det var Håkon som åpnet Stortinget for første gang. Det var faktisk det 171. Storting som ble åpnet. Litt mer om hvordan det gikk, det skal vi også ta for oss etter trekningen også. Men det blir nå musikk fra Meghan Trainor, og her kommer hun med Made You Look.

0: Det er nå klart for trekning på fredagsrebussen.
1: Da vi fremme ved løsninga og ikke minst trekninga. Vi får ta løsninga først da. Det var enorm, det ble stor, duppe ditt, det ting, karakter, det ble en S, og glipe, det åpning. Så stortingsåpning var vi skulle frem til I dag. Og det det som har ja, preget litt av nyhetsbildet nå denne fredagen, og det det vi også skal ha med oss I denne ettermiddagssendingen også, om denne stortingsåpningen som Kong Håkon åpnet for aller første gang da. Men I hvert fall så det den som vinneren av to stykker flaksodd, den går I dag til Jon Ole Løyten. Jon Ole Løyten, du vinneren I dag, så gratulerer så mye til deg. Med to stykker flaksodd. Så det en ny fredagsrebus igjen, for å si bedre lykke neste gang til dere andre neste fredag. Men nå skal det I hvert fall handle om åpning altså av Stortinget altså som var I dag.
2: Radio Modum den beste radioen.
1: Ta med en sak her som NRK skriver om på sine nettsider her. Åpna Stortinget for første gang som konge. Det en historisk dag når kong Håkon Fredag gjør en av sine viktigste oppgaver som konge. Dronning Mette Marit kan ikke delta grunnet sykdom. Nøyaktig 5 uker etter at han ble Norges nye konge, åpner altså kong Håkon det 171. Storting. Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre, høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen. Slik åpner kongens trontale fra Stortinget. Den skrivet av regjeringen og handler om programmet for det kommende året. Kronprinsesse Ingrid Alexandra ved sin fars side. Dronning Mette Marit kunne ikke delta på åpningen grunnet luftveisinfeksjon, informerer slottet til NRK. Regjeringen viser gjennom talen blant annet mål om å bedre folks økonomi I en urolig tid med høye kostnader. Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklære Norges 171. Storting for åpne og avslutte her talen. Dronninga deltar I planlagt opptrening og vi fornøyde med utviklingen. Dronninga fortsatt I en rehabiliteringsperiode som vil vare I omlag et år etter operasjonen, sier lege Are Holm ved Rikshospitalet om dronningas helsetilstand. Den høytidlige åpningen av Stortinget markerer starten på et nytt stortingsår. Det skjer mens det fortsatt hoffsorg etter kong Haralds død. Og det betyr at kongehuset har avlyst alt det offisielle program med unntak av de viktigste oppgavene. Som alltid ved stortingsåpninga skal kong Håkon lese trontalen. Det en tale ført I pennen av regjeringa om regjeringas program for det kommende året. Etter at kongen har lest trontalen ved stortingets åpning får Stortinget seg forelagt en melding om rikets tilstand. Og bare en gang tidligere har kong Håkon åpnet Stortinget. Det var I 2020 da han som kronprinsregent gjennomførte åpninga fordi kong Harald var syk. Som kronprins var han I midlertid vært med sin far en rekke ganger. Det skjedde allerede I 1991, det året kong Harald ble Norges konge og Håkon landets kronprins. Dronning Sonja var med de mange årene kong Harald åpnet Stortinget, det var I midlertid ingen selvfølge, da de var et ferskt kongepar. Fordi dronning Sonja ikke hadde noen konstitusjonell rolle, ble det møtt med skepsis hos deler av Stortinget da kong Harald ville ha henne med stortingsåpninga fra deres første år som kongepar. Men kong Harald insisterte han ville ha dronninga ved sin side, slik ble det, og slik fortsetter det. Ved fredagens stortingsåpning det første gang kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra sammen hos de folkevalgte I sine nye roller som landets konge og landets tronarving. Da kong Håkon avla eden I Stortinget 4 dager etter at han ble Norges nye konge, fulgte kronprinsesse Ingrid Alexandra sin far. Da grunnlovens 200-årsjubileum ble feiret med jubileumsmøte I Stortinget I mai 2014, var det med kongefamilien på første rad. Og kong Harald, dronning Sonja, kronprinsesse Astrid og det daværende kronprinsparet deltok sammen med en 10 år gammel prinsesse Ingrid Alexandra. Det var arveprinsessas første offisielle besøk I Stortingssalen. Nå hun 22 år og landets kronprinsesse. Dronning Mette Marit skulle opprinnelig også ha vært med, men hun måtte da melde avbud på kort varsel. Årsaken var komplikasjoner etter lungetransplantasjon. Så det står det her da I denne saken som NRK skriver om på sine nettsider. Jeg kan også ta med en sak til her som NRK har skrivet om en sånn kort sak her, og om regjeringens løfte folk skal få bedre råd, står det. Kong Håkon leste trontalen under Stortingets høytidelige åpning I dag. Talen ført I pennen av regjeringen, og den handler om regjeringens program for det kommende året. Regjeringen har et klart mål, folk skal få bedre råd, heter I talen. Og regjeringen viser til lavere priser på barnehage og SFO, samt Norges pris på strøm og skatt. Skatten på vanlige inntekter kuttet, og lønningene har de siste årene stiget mer enn prisene. Samtidig advarer regjeringen om at bedringen I folks økonomi sårbar, fordi krig og uro kan presse opp prisen på energi, mat og andre varer. Regjeringen vil derfor bruke oljepengene ansvarlig og føre en økonomisk politikk som ikke presser opp prisene og rentene, står det her da, I en sak som NRK også skriver om. Så det var litt om litt sånn oppsummering av Kong Håkon da, som den åttende som åpna Stortinget I dag. Det var stortingsåpning og den 171. Av sitt slag da som skjedde altså I dag. Så det kan man også da lese om på NRK sine nettsider I dag.

0: Det var noen som kaller seg for rockere med 24-7, som du hørte. Nå det sånn at vi skal få med oss litt reklame, og så har vi litt egen reklame å by på, og så skal vi ta med to saker. Vi skal slå sammen begge sakene her, og det handler om, ja, det handler om egentlig høstferien begge deler her, for det nemlig sånn at man forventer altså at nå høstferien det Trygg Forsikring som forventer mange bilskader nå gjennom høstferien. Og vi skal også innom en sak her ifra IF Skadeforsikring om små grep i høstferien som kan spare hytteeier altså for mye trøbbel i vinter. Det kan være greit å få med seg nå, mens du nå enda på hytta i høstferien. I hvert fall det tar vi med oss etter både reklame og litt egen reklame.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir en ny

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Skjer det noe i mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no.
4: Ja, det skal handle litt om høstferie nå, litt om hva grep du kan gjøre på hytta, men også dette med at man nå forventer at det blir mye, ja, blir ekstra forventet mange bilskader nå i høstferien. Og vi kan ta med oss den først. Det fra Trygg Forsikring, som forventer også mange bilskader. Vi slår sammen de to sakene her, som har med høstferien å gjøre. For forsikringsselskapet, de registrerte 23.239 bilskader i de 2 høstferieukene i fjor, inkludert helgen før, og viser altså tall fra Finans Norge. Også i år så forventer Trygg Forsikring mange bilskader i høstferieukene. Enulykker var blant de dyreste skadene i fjor, mens påkjørsler av parkerte biler og ryggeskader sto for en stor del av skadeomfanget. Høstferien er en av årets store utfartsperioder, hvor mange kjører langs lange strekninger, ofte på ujevne veier og under skiftende værforhold. Vi forventer at det også i år er særlig enulykker, parkeringsskadene og ryggeskader som vil prege skadebildet, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring. Og de vanligste skadetypene i høstferien i fjor var enulykker, var 4128 skader, påkjørsel, parkert kjøretøy 3760 skader, rygging 2960 9 skader, påkjørsel bakfra var 1805 skader. Og disse kategoriene sto alene for mer enn halvparten av alle registrerte skader. Tryggs 5 råd før høstferien: start turen i god tid og unngå stress. Hold ekstra avstand i køtrafikk, senk farta på våte og glatte veier. Vær ekstra oppmerksom ved rygging og parkering. Ta hensyn til veiforholdet og ta pauser på lange kjøreetapper. Og høstferien bør handle om gode opplevelser og ikke bruke oss på å skrive skademelding. Litt mer tålmodighet bak rattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Brandeggen. Og dette skriver også Trygg Forsikring i en pressemelding også. Så noen tips der og råd nå, så du kanskje slipper disse bilskadene nå i høstferien. Noen andre råd som du også skal få med deg, det kommer ifra If Skadeforsikring, om små grep i høstferien som kan spare hytteeiere for mye trøbbel i vinter. Trær som hvelver, vann som renner inn eller rør som fryser. Mye kan skje med både fjellhytter og sjøhytter gjennom høsten og vinteren. Ifølge Finans Norge er det meldt 23.816 skader på hytter hittil i år. Mange av skadene kunne vært redusert, viser Ifs skadestatistikk. Nesten alle typer vær og natur skader har økt i omfang de siste årene, og med klimaendringene er det ventet mer ekstremvær fremover. Fjorårets høstferie med ekstremværet Amy viste hva konsekvensene kan bli når naturkreftene i full sving. Og Amy da alene førte til over 2 milliarder i forsikringsutbetalinger, ifølge tall fra Finans Norge. Å oppgradere hus og hytter og for mer ekstremvær er en investering i fremtiden. Men selv små gratis eller rimelige tiltak nå før høstværet og vinteren setter inn kan ha stor effekt, sier Benedikte Veum, skadesjef i IF Forsikring. Og vil trærne rundt hytta di klare en storm? Ifølge tall fra SSB er det 452.150 hytter og fritidsbygg i Norge. I tillegg til

flere titals tusen eneboliger som ble brukt som fritidsbolig. Naturskadene er den vanligste skadeårsaken på hytter, ifølge IF skadestatistikk. Særlig stormene på høsten og først på vinteren kan være brutale med mye vind og vann. Og vi oppfordrer folk til å ta en ekstra sjekk av trærne rundt hytta, nå eventuelt få en fagperson til å kontrollere tilstanden til trærne. Morkne trær kan velve og bør felles, og vær spesielt påpasselig der trær kan treffe bygninger eller strømledninger. Kraftig vind kan også velve trær som tilsynelatende er friske, sier VU. I tillegg bør man ta en titt på taket og sjekke at det er lett og at vannet får renne fritt i takrennene og vekk fra hytta. VM tar til orde for å ta en liten høstskjev når man er på hytta i høstferien. Det trenger ikke å ta mye tid, men kan få stor betydning når mye vann kommer på kort tid under høstklargjøringa. Bør løv, barnåler og annet rusk fjernes fra takrenner og sluk, slik at vannet kan renne fritt. Og for å redusere risikoen ved en storm, bør man i tillegg koble fra elektriske apparater som ikke er i bruk, og når man forlater hytta over lengre tid, minner VM om. Og årets El Nino er enkelte steder i verden enn venta å gi hetebølge og tørke, andre steder kraftig regn, og selv om Norge ligger langt unna og det er mange ting som påvirker været, kan værfenomenet gi en kald og tørr vinter her. En kald vinter kan bety mange sprukne rør for både hus- og hytteeiere. Her til lands, vannskader er blant de mest kostbare skadene etter brann, og for hytter kan man, som man da kanskje ikke besøker så ofte, så kan sprukne rør legge i lang tid før skadene oppdages, og i noen få ekstreme tilfeller kan vi sett hele hytter dekkes av is innvendig, sier VM. Og med vann kan skadene fort bli store, opprydningsarbeidet krevende. Fra oktober i fjor til og med mars i år var det over 4600 vannskader på grunn av frost i norske hjem og hytter, viser tall fra Finans Norge. Det dreier seg om skader for over 326 millioner kroner. Det viktigste forebyggende tiltaket er å tømme vannrøra grundig for vann før vinteren. Husk også å tømme vannpumpe, avløp og hageslange. Dersom hytta har innlagt vann, må temperaturen holdes godt over frysepunktet gjennom hele vinteren, forklarer VU. Og isolering av rør og varmekabler er den mest effektive oppgraderingen av rør som er utsatt for frost, og en rørlegger vil kunne gi deg gode råd for din hytte. Det er også mulig å gjøre midlertidig frostsikring av utsatte rør med vintermatter som man får kjøpt hos byggevareforretninger. Og gjør hytta klar for vinteren. Her kommer det flere tips her. Nummer 1, sjekk trær på tomta og fell trær som står i fare for å velve over bygninger eller strømledninger. Nummer 2, rens takrenner og sluk for løv og barnåler og kontrollere at taket er tett. 3. Tøm vannrørsystemet dersom hytta skal stå uten oppvarming gjennom vinteren. Husk også å tømme vannpumpe, avløp og hageslanger. Steng hovedkrana og kontrollere at vanntilførselen er helt avsluttet. Og nummer 4. Dersom hytta har innlagt vann, må du sørge for tilstrekkelig oppvarming til å holde temperaturen over frysepunktet. Og sikre løse gjenstander utendørs og ta med verdisaker som lett kan stjeles. Lås alle bygninger og husk å lukke vinduer. Så det var de rådene der også til slutt, så ta gjerne også og sjekk gjennom hytta nå før du reiser, kanskje lenge til neste gang du skal på hytta, så kan det være greit å sjekke den før du nå låser den ned for kanskje en god stund i hvert fall. Kanskje det er siste gang du er der nå i høstferien før nyåret kanskje, eller uansett om det blir til jul, så kan det jo fort bli både vær og vind i mellomtida. Så det er i hvert fall en viktig sak der som IF Skadeforsikring kom med.

Det var Tate McRae det med Greedy. Ja, snart er denne sendingen her over også, men vi skal jo nå få med oss noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger også, sånn mot tampen her. Vi har fått med oss flere nye kjøp og salgsmeldinger, så vi skal ta med oss det da før ettermiddagssendingen er over for I dag. Her kjøp- og salgsmeldingene på Radio Modum. Her det noe som gis bort. Det en stor vevestol over 100 år gammel I perfekt stand. Den gis bort mot henting på Åmått. Og du interessert så kan du kontakte vedkommende på telefon 900-97-238. Det var telefon 900-97-238. Så det flere ting som selges her. En støvsuger med påser, noen fine møbler, så det pyntelamper, stort speil, diverse malerier, diverse pyntegjenstander, to Philips barbermaskiner, lite brukt, så det en globus med lys, flere radioer som til salgs, så det en ubrukt steikepanne, og så det to kjøkkenstoler med da skinnseter. Og du interessert her I noe av det eller alt sammen, så kan du kontakte vedkommende og for å få litt mer informasjon, også om pris. Da kan du ringe vedkommende på 919-02-014. Det var altså 919-02-014. Så det vinterdekk med pigger som noen ønsker seg, helst på felg som har 6 høl. Og hvis det noen som har følgende dimensjon, så de interessert I det. Da, det 255-65-16. Og da kan du ringe vedkommende på telefon 463-18-151. Det var 463-18-151. Her det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det også med aluminiumsfelger. Så en snøfreser av merke Norlett, modell 8-27. Den har fått ny startsnor og slange I det ene hjulet og står på kjettinger. Så en Packline skibok som selges, pluss diverse hesteutstyr. Du interessert så kan du ringe 463-18-151. Det var altså 463-18-151. Så en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot. Den ny og selges. Du interessert her så kan du ringe 952-82-680. 952-82-680. 680. Det noe du ønsker å kjøpe, selge, etterlyse eller bytte og sånt, så det mulighet å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Og vi tar med oss at det på Kristian Sketsviks Hagan og på galleriet Sketsvik så skjer det flere ting nå fremover. Vi kan ta med oss at det nå i dag så er det oktoberfest med ølsmaking og presentasjon av to typer Kristian Sketsvik øl fra NSB Bryggeri i Numedal. Og NSB står for Numedal Stasjonsbryggeri. Og det er i kveld denne fredagen 2. oktober fra klokka 19-23 og det blir også musikk, quiz og premier. Så er det annet som skjer, det på dagtid i dag, denne fredagen, så er det kurs i blomsteroppsetting med høstekor, som er undervist av Skretsviks barnebarn, Anne Berit Skretsvik, som da står for det kurset. Og så kommer vi ta med oss videre utover, den 11. oktober, da blir det folkemusikkonsert med Margit Myhr og band. Og så er det ellers da, videre utover, så er det julekonsert også, og så har de også en nyttårskonsert også. Med alt dette står det litt mer informasjon om, som du også kan lese inne på sketsvik.no, er nettsida som du kan gå inn på også. Så, ellers har de også en egen Facebook-side, som heter Kristian Sketsviks Hagan, kunstnerhjem og galleri, så står det også informasjon om det der også. Så det er litt om det som foregår nå der oppe, så skal vi også innom noe som skjer nå i helgen. Det er på, skal vi se, Buskerud Katteklubb Burak, som inviterer til katteutstilling i Vikersundbakken. Skiflygningssalen 3. og 4. oktober. Dørene er åpne for publikum fra klokka 10 begge dager. Pris for familie er kroner 150, voksne kroner 70 og barn kroner 40. I hallen vil du finne Devon Rex, Norsk Godkatt, Helly Birma, Ragdoll, Maine Coon og mange andre katteraser. Vi har en lynlotteri med mange flotte premier. Skiflygningsklubben byr på sin rikholdige meny begge dager. Kom innom for en hyggelig dag sammen med katteklubben i Vikersundbakken. Og du er velkommen. Og det er også Buskerud Katteklubb Burak, som inviterer da til katteutstillingen i Vikersundbakken skiflygningshallen nå i helgen. Så kan vi jo se litt på gudstjenesten i helgen. Vi kan ta turen til Krøstra først. Der er det gudstjeneste nå den 4. oktober klokka 11 i Olberg kirke. Da blir det høsttakkefest, og så er det også da for gullkonfirmanter også som deltar i den gudstjenesten. Så er det i Sigdal, så er det også gudstjeneste. Det er på søndagen i Solumsmoen kapell klokka 11, så er det gudstjeneste. Så skal vi ta med oss Modum Menighet også, som forteller om noen gudstjenester. Om og kirke klokka 11 er gudstjeneste med Turin Jølstad og Mattis Moviken. Vestesboende kirke klokka 13.30 så er gudstjeneste med Turin Jølstad og Mattis Moviken. Så er det den 7. oktober. Det er da til uka, det er på onsdagen. Da er det Vikersund Menighetssenter klokka 18. Da er det messe for verdighet med Turin Jølstad, Kirsti Hole og Helge Nysted som deltar da på den. Ellers så kan vi jo ta med oss andre kunngjøringer fra Modum Menighet. Lørdag 31. oktober klokka 19 så skjer det noe stort og historisk i Heggen kirke. Modum Kammerkor i samarbeid med menighetens prosjektkor vil fremføre Egil Hovlands mektige Allehelgensmesse på selveste Allehelgensaften. Verket ble uroppført 31. oktober 1970 i Hamar Domkirke, og nå blir det altså mulig å høre den samme musikken i Modum. Olaf Hillestad hadde ideen og sto for ordningen, og en del av tekstene og Hovland skrev musikken. Konserten er åpen for alle, og pårørende til de som har mistet noen det siste året er spesielt invitert, og inngangen er gratis. Og de ønsker da flere sangere til prosjektkoret denne kvelden. Og vi ønsker motiverte sangere som vil være med på dette flotte verket. Øvelsene foregår på Vikersund Menighetssenter tirsdag klokka 19 til klokka 21.30, og det er disse datoene 6., 13., 20. og 27. oktober. Og for de som ønsker å synge i koret, så kan det ta kontakt med kantor Hanna Louise Øyen, og da er det da for å sende en mail til henne ho575@kirken.no eller leder i Modum Kammerkor Ingrid Bovin Røste, og hun har e-postadresse ingvild.roeste@gmail.com. Det var altså ingvild.roeste@gmail.com. Og Hanna Louise Øyen, hun har også da e-postadresse HO, altså H for Hanna, og O for Ole. Og så er det 575@kirken.no er e-postadressa hennes. så kan vi også ta med oss noe som skjer til uka, for da det faktisk et arrangement oppe på Modum Bad. Det i anledning verdensdagen for psykisk helse, som da markeres, den egentlig 10. oktober, men på Modum Bad så markerer de det den 8. oktober. Og da det Gro Holm som kommer dit og skal holde foredrag om veien fra Moskva til Moskva. Den profilerte NRK-journalisten og utenrikskommentatoren Gro Holm kommer til Modum Bad når verdensdagen for psykisk helse markeres torsdag 8. oktober. Hun vil snakke om veien fra Modum til Moskva og sin rolle som formidler av nyheter om krig og konflikter. Så det Gro Holm har gjennom flere tiår vært en av Norges mest erfarne og anerkjente journalister. Som utenrikskorrespondent og kommentator i NRK har hun rapportert fra noen av de verdens mest krevende konfliktområder og politiske maktsentra. Blant annet som korrespondent i Moskva og Washington. Nylig vendte hun tilbake til rollen som fulltids utenrikskommentator i NRK. Når hun besøker Modum Bad i oktober, tar hun med seg et liv fylt av sterke opplevelser, historiske begivenheter og unike møter med mennesker og samfunn i endring. Samtidig blir besøket også en hjemkomst. Holm født i Oslo, men tilbrakte en del av sine barne- og ungdomsår i Modum, nærmere bestemt på Modum Bad, hvor hennes foreldre jobba. Faren Hans-Jørgen Holm var lege, og mora Sigrun var rektor på skolen. Jeg har så mange gode minner fra Modum Bad, både fra landsbylivet der, men også fra festsalen med konserter, høytider og teaterforestillinger. Noen av forestillingene fikk også vi ungene være med i, sier hun. Og gjennom mer enn 40 år så i NRK så har Holm bygd opp en omfattende erfaring innen internasjonal journalistikk. Hun har fulgt utviklingen i Russland gjennom flere tiår, dekket amerikansk politikk på nært hold og analysert internasjonale kriser og konflikter for et norsk publikum. I år arbeider hun også med boka Verden sett fra Moskva, som etter planen skal utgis denne høsten. Og på verdensdagen for psykisk helse vil publikum få møte en journalist som har stått tett på store verdensbegivenheter, men også et menneske som har reflektert over hva slike erfaringer gjør med en. Gro Holms fortellinger handler ikke bare om politikk og internasjonale forhold, men også om motstandskraft, usikkerhet, kriser og håp. Modum Bads markering av verdensdagen for psykisk helse åpen for hele lokalsamfunnet. Hensikten å skape møteplasser, senke terskelen inn til sykehuset og bidra til å redusere stigma knyttet til psykiske lidelser. Mange har fulgt og latt seg imponere av Gro Holms innsats i nyhetsformidlinga gjennom flere tiår. Vi glad for at hun nå kommer til Modum Bad, og vi tror hennes fortelling og formidling vil kunne berøre og berike og være et viktig bidrag til markeringen av verdensdagen for psykisk helse, sier direktør Kjetil Haga. Så blir det også kulturelt innslag. Under arrangementet i festsalen vil det også bli kulturelle innslag. Sanger Julie Henriette Syversen vil fremføre to sanger, en av Trygve Skau og en av Maria Mena. En av Modum Bads kulturmedarbeidere, Jostein Frøysov Danielsen, akkompagnerer henne på piano. Arrangementet finnes det i festsalen på Modum Bad torsdag 8. oktober klokka 20.00. Café Taulo åpen med salg av kringle og kaffe fra klokka 19.00. Så er det også nevnt. Så Gro Holm altså, der det om veien fra Modum til Moskva. Hvis du har med deg noen meldinger, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe oss på 3101-5810, eller sende en e-post på skrølla@radiomodum.no. Det er helt gratis for lag og foreninger å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene. Ja, med det så har vi nå straks kommet til vei senere. Jeg skal bare sånn helt på tampen. Jeg nevnte jo det at jeg skulle komme med en nyhet i dag. Og det skal jeg gjøre, for den 15. oktober så er det sånn at vi her på Radio Modum kommer til å lansere en helt ny nettside. Ja, vi har jo hatt den samme nettsiden vår nå siden vi startet opp med radioen for 11 år siden. Så kanskje få tid med en liten makeover der, men i hvert fall så blir det en ny nettside som vi da kommer til å lansere da den 15. oktober. Så da håper jeg våre lyttere tar den vel imot, den nettsiden der, og at den faller i smak da. Men 15. oktober, da er det også en ny nettside på gang da, så da er det bare å forhåpentligvis glede seg til det da. Så er det også informert om. Det kan være greit å nevne det, for da blir det som sagt en helt annen type nettside som man da kan litt litt innpå og få oppdatert informasjon om radioen og det hele tatt, ja, som vi kommer til å få publisert da den 15. oktober. Så da vet du også litt om det, så du i hvert fall forberedt på at det skjer noe nytt også for deg som lytter til oss på nettradioen også, og går inn på våre nettsider også, så er det greit å i hvert fall at du er forberedt på at det skjer noe der fra den 15. oktober også, med en ny nettside. Da vil jeg, Nicolai, takke så mye for følge her i dag, og så minne om nattsendingen i kveld da. Da er det Andersen og Andersen med Anders G. Andersen og Per Arl Andersen som er på plass fra klokka 22, og så er det jo da i kveld da premiere på det nye programmet. Det blir samme konseptet som Musikkekspressen, men nå er det et nytt navn på det. Det er nemlig noe som heter Slagerarkivet, derfor å skille litt mellom det som heter Musikkekspressen og Kontrekspressen, for at det skal være litt mer skille mellom de to programtitlene der da. Så, men det er også i kveld, da er det første utgaven av Slagerarkivet med Per Arild Andersen. Så er jo Nattradio med Freddy og Martin i morgen kveld fra klokka 22 og frem til klokka 01. Og sendingen i kveld med Andersen og Andersen var det frem til midnatt, og etter det så er det 90-tallskull da med Per Arild Andersen da, som da har da en times sending der. Ellers så går det også i reprise, jeg kan jo nevne det. 90-tallskull går også i reprise på søndag klokka 16.05. Da vil jeg enig til glad i takk for følge. Denne sendingen kan du rom inn i kveld fra klokka 18.05, eller så er også ettermiddagssendingen på plass fra klokka 16.05. Med det så får du ha en riktig god helg, og så takk for følge i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 2. oktober. Denne helgen er bemanninga i Ringerike fengsel bedre, og det ser ut som at innsatte kan få treffe familiene sine. Forrige helg måtte alle besøk avlyses, så fengselet var for dårlig bemannet til at de la de pårørende treffe innsatte. Det ble innført rød plan, som betyr at de innsatte satt innelåst det aller meste av dagen, og det er i utgangspunktet grei bemanning kommende helg, med mindre det kommer akutte fravær eller operative hendelser som krever transport eller vakthold på sykehus, sier fengsel. Leder Eirik Bergstedt, og det vil si at besøksgjennomføringen går som planlagt i helgen. Slik det framstår nå, opplyser han fredag ettermiddag. Bergstedt sier at helgen ikke er planlagt som rød plan, noe som betyr at det skal være god nok bemanning til at innsatte får gjennomført planlagte aktiviteter og får en å ha fellesskap utenfor cellene. Sivilombudet og tilsynsrådet for kriminalomsorgen følger med på situasjonen, sa de nylig, og begge instansene er kritiske til at konsekvensene den lave bemanningen får, nemlig at innsatte blir mer isolert, og det er inngripende og helseskadelig, har sivilombud Hanne Harlem slått fast. Og dette skriver da ringblad.no. Her trenger ingen å melde seg på leker eller følge et program. Barna lager festen selv, mens de voksne også kan hoppe uti. For i Furum og svømmehall skrus lyset ned og musikken opp når det er vanndisko. Det har svømmehallen holdt på med i over 30 år, og interessen er fortsatt stor. Det har jo blitt en tradisjon vi har hatt her i over 30 år, sier daglig leder Hege Bendiksby. Og vanndiskoen startet på 1990-tallet, før Bendiksby selv begynte å jobbe i svømmehallen. Tilbudet er åpen for alle. Målgruppene er barn fra de første årene på barneskolen og opp til ungdomsskolealder. Arrangementet er lagt til skoleferien når svømmehallen ønsker å tilby noe mer enn en vanlig dag i bassenget. Det har alltid vært så populært at vi har valgt å fortsette med det. Utvikle litt underveis, sier Bendiksby. Svømmehallen har ikke et fast besøkstall for arrangementet. Ifølge Bendiksby pleier det å komme mellom 200 og 350 personer. En gang kom det enda flere, og da måtte ansatte som hadde gått hjem for dagen, eller som egentlig hadde fri, kalles inn igjen. Nå er det satt et tak på 350 deltakere. Bendiksby forteller at billettsystemet gjør det lettere å holde oversikt over hvor mange som kommer. Også bemanningen skiller seg fra en vanlig dag i svømmehallen. De som går med røde Furumo-trøyer er ansatte, og det er flere av dem på jobb under vanndiskoen. Mange barn og ungdommer er samlet i anlegget samtidig, mens musikk og lyseffekter gjør badeopplevelsene annerledes enn ellers. Og for å holde sikkerhet og service oppe, må vi kjøre på med ekstra bemanning, sier Bendiksby. Gjennom et samarbeid med Familiens Hus og Sparebankstiftelsen kan barn og ungdom som ønsker å delta få gavebillett, og det gir dem mulighet til å komme uten å betale for inngangen. Og selv om svømmehallen gjør klart med musikk, mørkere belysning og andre lyseffekter, så er det lite av aktiviteter som styres av de voksne. Bendiksby mener vannet gir barna nok å holde på med uten et fast program. Det blir litt sånn at arenaen er der, og så finner folk på aktiviteter selv. Hun trekker frem at svømmehallen gir plass til flere måter å delta på. Noen leker sammen, andre holder seg litt i utkanten, og foreldre og besteforeldre kan også være med i vannet eller være i nærheten mens barna holder på. Du kan være aktiv sammen med noen, men du kan også være aktiv ved siden av noen, litt i utkanten, men allikevel med. Eller du kan bare være i nærheten og se på, allikevel være en del av det fellesskapet. Og Hege Bendiksby er også stolt av å fortsette med tradisjonen i Furumo svømmehall. Og Elinor på 8 år er i godt humør og koser seg i vannet. Og Caroline Skinnesmoen Lien på 9 år hopper, danser og dykker i vannet. Og Katerina på 25 år har jobbet her i 2,5 år, og hun stortrives i kiosken i svømmehallen. Elise Alfredsen på 28 har jobbet løpet av 3 år, og hun egentlig også badevakt, men siden hun høygravid og går ut i permisjon om bare 2 uker, tilbringer hun den siste tida i kiosken. Og Aurora på 5, Hailey på 2 og Julian på 3 gleder seg masse. Og Thea blir snart 12 neste uke og har vært her før, og Vilde på 6, Kim Hovde på 37 og Ine på 10 klare for en dag i svømmehallen. Og denne saken den kan du lese om på bygdeposten.no. Det har vært ekstraordinært årsmøte i Viken Skog. Torsdag kveld samles andelseiere i Viken Skog til ekstraordinært generalforsamling på Sundvolden Hotell. Agendaen for møtet valg av nytt styre i skogeiersamvirket. Det skjer etter at 2 styremedlemmer og styreleder Ola Breivik trakk seg fra sine verv i løpet av kort tid. På møtet vil fungerende styreleder Anders B. Werp gi en orientering før valgkomiteens leder Lars Simensen legger fram innstillingen til nytt styre. Anders B. Werp på 64 år fra Øvre Eiker innstilt som ny styreleder. Han har sittet i styret i Viken Skog siden 2025, og han tidligere vært nestleder før han ble satt inn som fungerende styreleder etter at Ola Breivik trakk seg i september. Werp har lang fartstid som politiker i Høyre, og til nestledervervet har valgkomiteen innstilt Erling O. R. Bensen på 53 skogeier i Ringerike, og Bensen jobber til daglig i ECIT lovadvokater på Vervenmoen og har skogeiendom i Ringerike kommune. Hans Torn Vittusen på 62 fra Røyken og Hurum innstilles som nytt styremedlem. Han i dag visekonsernsjef i Nortura. Emma K. Tylander på 40 fra Nesbyen ble valgt inn i styret i april i år og innstilt for å fortsette i vervet, og hun jobber som fagansvarlig for bærekraft i Hafslund Kraft. Målfrid Toneie på 46 fra Numedal, næringssjef i Nord- og Uvdal. Kommunen innstilt som styremedlem. Hun har tidligere vært vara, men kom inn på styreplass etter at Theodora Tangen Fredheim trakk seg fra sitt verv i august. Valgkomiteen har hatt kort tid på seg, men uttaler på Viken Skogs nettsider at de godt fornøyde med kandidatene. Valgkomiteen mener at forslaget til styret et meget godt valg, og der vi har ivaretatt kontinuitet, nytenkning og kompetanse innenfor de viktige fagområder. Vi trenger selskapets styre. Vi vurderer at våre kandidater utfyller hverandre godt med tanke på hvordan selskapet står i dag. Kandidatene har kompetanse på blant annet følgende fagområder, står det i uttalelsen. Som varamedlemmer innstilles Jon Eistein Lund, Audun Bollerud og Mina Mjærum Johansen. Og det har vært stormer rundt i Viken Skog i år. I mai kunne Norsk Skogbruk avsløre at det har vært en varslingssak mot tidligere daglig leder Tor Henrik Kristiansen. Flere ansatte skal ha opplevd høyt psykisk press, og det de beskriver som en fryktkultur. Tidligere ansatte fortalte også om dette til Ringerikes Blad. Etter årsmøtet i april begynte noen fra skogeierlaget å stille spørsmål ved hvorfor det ikke ble informert om saken og etterlyste mer åpenhet. Ettersom tida gikk, økte trøkket fra eierne etter at to styremedlemmer trakk seg i august, ble det holdt informasjonsmøte for tillitsvalgte i skogeierlaget, og de var ikke fornøyde med informasjonen og krevde nytt møte. 7. september trakk Ola Breivik seg som styreleder, et verv som har hatt i 12 år. Styret valgte da å kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å velge nytt styre. En uke senere, 14. september, var det et nytt informasjonsmøte for de tillitsvalgte i skogeierlaget, og der skal det blant annet ha blitt informert om et varsel mot tidligere styreleder, kunne Nasjonen og Norsk Skogbruk melde, og hva dette konkret dreier seg om er ikke kjent. Og denne saken den skriver ringblad.no om. Anders B. Werp ble torsdag kveld valgt til ny styreleder i Viken Skog. Det skjedde på det ekstraordinære årsmøtet på Sundvolden Hotell. Anders B. Werp valgt til styreleder fram til årsmøtet i april 2027. Opptellinga viste 202 stemmer for Werp. Det ble levert 7 blanke stemmer, informerer ordfører Mona Tønnesland Tholin etter valget. Og Erling O. R. Bensen, skogeier i Ringerike og bosatt i Hole, valgt til nestleder i styret. Han fikk 194 stemmer, mens 15 stemmesedler ble levert blanke. 44 delegater hadde meldt sin ankomst til det ekstraordinære årsmøtet. De har stemmetall etter hvor store andelslaget er, og Ringerike Skogeierlag er det største og har 19 stemmer på årsmøtet. Årsmøtet stemte i tråd med valgkomiteens innstilling. De øvrige styremedlemmene som valgt Hans Thorn Vittusen, Emma K. Tylander og Målfrid Thoen Eie. Og varamedlemmene ble også klappa inn. Jeg takker hjerteligst for tilliten dere har gitt meg, og hele styret sa verp til forsamlingen av skogeiere og ansatte på Sundvolden torsdag kveld. Etter et turbulent 2026 så langt er den nye styrelederen klar på at det er mye å hente på informasjon og åpenhet i skogeiersamvirket. Og på et informasjonsmøte etter årsmøtet lovte verp å styrke åpenheten mellom styret og andelseierne i Viken Skog. Styret ser en klart behov for å styrke informasjonen, sa verp, som foreslår blant annet Teams-møter etter ordinære styremøter og høring om saker som berører lokallaga spesielt. Vi vil styrke kontakten mellom styret og tillitsvalgte i lokallaga, og vi ønsker å involvere dere mer og ha tettere det kontaktet, sa han. Verp sa også at det skal jobbes mer systematisk og overordnet med arbeidsmiljø for å ivareta ansatte. Og dette skrev også da ringblad.no.

0: Kom oss litt sport. Sanka verdifull erfaring i sykkel-VM. Sigdalsjenta Ida Østby Støvern fra Åby CK fikk nylig målet krefter mot verdenseliten da VM i landeveissykling gikk av stabelen i Montreal i Canada. 18-åringen var plukket ut å representere Norge i juniorklassa sammen med Caroline Flaterud fra Asker CK, Ann Ayame Yasuda fra SK Ry. Og Støvern fikk sykle to distanser under mesterskapet og reise hjem med verdifull erfaring i bagasjen. På temporittet syklet hun inn til en 32. plass, mens hun endte på 65. plass under den krevende fellesstarten. Og dette skriver bygdeposten.no. Sveipet du kortet litt for lett i sommer, eller har ubetalte regninger begynt å hope seg opp? Du er ikke alene. I Modum er de som sliter med forbruksgjeld merkbart yngre enn i resten av landet, og leietagere rammes aller hardest. En ny oversikt viser at tydelig mønster blant moinger som ber om hjelp til å samle gjelda si. De er yngre enn snittet i Norge, har mer inkasso på seg og færre eier sin egen bolig. De som tar kontakt med oss fra Modum er i snitt 36 år mot 41 år i resten av landet. Dette er folk midt i etableringsfasen, og gjeld som starter her følger dem ofte i mange år. Fremover advarer Edmund William Ellingsen, daglig leder i Partner i Zen Finans. Han peker på flere årsaker til den kraftige økningen. Gjeldsregisteret melder om ny rekord i kreditkortbruk i både juni og juli, drivet av VM-sommeren, og da Norges Bank i tillegg satte styringsrenta opp til 4,25% før sommeren, ble den dyre gjelda enda tyngre å bære, noe Ellingsen sier de merker godt hos Zen Finans. Folk vil heller rydde opp i alt en gang for alle enn å flikke på enkeltlån, men hvor lett det er kommer helt an på om du eier din egen bolig eller ikke. Forklaringen er mekanisk snarere enn moralsk, forklarer Ellingsen. Eier du bolig med ledig verdi, kan du flytte den dyre forbruksgjelda over i boliglånet, mens et forbrukslån gjerne har en rente på mellom 10% og 18%, og har et boliglån med sikkerhet en rente på rundt 6,9-10%. Og får du kuttet renta med 5 prosentpoeng på et forbrukslån på 300 000 kroner, utgjør det rundt 15 000 kroner spart i året. Leietagere har ikke denne utveien. Renta blir stående på topp, og når noe uventet skjer, finnes det ingen økonomisk buffer. Dermed kommer purringene og inkassokravene raskt trillende. Det er ikke lenger bare de typiske gjengangerne som sliter med å betale regningene sine. Geir Grindland, en erfaren inkassoekspert, advarer mot en gjeldsutvikling som bekymrer ham sterkt. Tidligere var det ofte de samme personene som gikk igjen i inkassosystemet. Nå møter jeg sykepleiere, lærere, håndverkere og helt vanlige lønnsmottagere. Mennesker som har jobb, inntekt og orden i økonomien, men som ikke lenger får endene til å møtes, sier Grindland til Dagbladet Børsen. Kjendisøkonom Hallgeir Kvadsheim oppfordrer til å tenke litt kreativt for å få ned den dyrere gjelda. Her er noen av hans råd. Sjekk appene for fordelsprogrammet som Trumf og Æ umiddelbart, for der kan det ligge gjemte penger og vente på det. Trenger du mer på påfyll, kan du tjene inntil 6000 kroner helt skattefritt per oppdragsgiver ved å hjelpe folk med alt fra hagearbeid til flytting. En annen mulighet er å bo hos en kompis eller familien et par dager mens du leier ut din egen bolig på Airbnb. Har du eller foreldrene dine en bolig med ledig sikkerhet, kan den mest effektive løsningen likevel være å flytte dyre forbrukslån over til boliglånet for å få lavere rente. Men ikke la det bli en sovepute. Alle måneder drar når du skal ta knekken på høyrentegjeld, understreker Kvadsheim. Og Modum mot andre kommuner i Buskerud. Der kan vi ta med Modum. Der er median gjeld 273.113 kroner og har inkasso 31,4% og eier bolig 34,3% og søknad er 35. I Drammen er det 290.437 kroner median gjeld og har inkasso 30,7% og eier bolig 31,5% og søknad er 280. I Ringerike er det 187.236 kroner median grann gjeld, og har inkasso 23,2% og eier bolig 46,3% og søknad 82 Kongsberg, er 393.619 kroner I median gjeld, 25,8% har inkasso, og eier bolig 36,1% og søknad 62 Lier, 430.753 kroner I median gjeld, har inkasso 30,6% og eier bolig 43,5% og søknad 62. Øvre Eiker det 324.815 kroner I median gjeld, og har inkasso 20,3% og eier bolig 43,1% og søknad 59. Og dette skriver da bygdeposten.no. Og har du, og du kan også få gratis hjelp for dem som sliter med uoverkommelig gjeld, så finnes det gratis tilbud. Kommunal rådgivning Modum kommune etter sosialtjenesteloven paragraf 17 forpliktet til å gi gratis økonomisk rådgivning og veiledning, og da kan du gå inn på modum.kommune.no. NAVs gjeldstelefon, NAV tilbyr en landsdekkende rådgivningstelefon for økonomi og gjeld på telefon 55 55 33 39, altså 55 55 33 39, og som det også står I denne saken da, som bygdeposten.no skriver om. Skotselv bygdefestival for lengst utsolgt, og arrangørene advarer nå mot falske billetter. Breisås, Vågal og ikke minst Karina Dahl, banda og artistene trekker publikum til seg, og lenge før Skotselv bygdefestival går av stabelen 23. og 24. oktober så var billettene utsolgt. I år som I fjor ble det utsolgt veldig raskt, og 2,5 måneder før arrangementet var den siste billetten solgt, sier Tommy Toru I Skotselv skolekorps. Han bygdefestival general I skolekorpset som formelt arrangerer det hele. At billettene har vist seg å være populære gir grobunn for kjøp og salg av falske billetter. Vi så det I fjor, og vi ser det I år. Det legges ut billetter for salg I sosiale medier fra mennesker vi vet at ikke har kjøpt billetter også. Da forstår jeg ikke hvordan de kan ha billetter å selge. Vi ber derfor om at eventuelle kjøpere forsiktige, sier Toru. Han legger til at videre salg av ekte billetter naturlig nok tillatt. Vi la ut billetterne for salg rett etter påske, og at det kan skje ting som gjør at de som kjøpte tidligere tidligst ikke lenger har mulighet, og derfor vil selge, forstår jeg. Vi ber alle om at alle varsomme, sånn at de ikke står I døra hos oss med falske billetter. Selv om hovedtrekkplasteret Karina Dahl først opptrer lørdag kveld, starter bygdefestivalen allerede fredag. Da skal vi ha et rusfritt barne- og ungdomsarrangement. Hit kommer tryllekunstner og buktaler Håkon Esplo. Rockebandet Trass kommer, og vi skal slippe til lokale ungdommer på den store scenen. De har kalt bandet Skotselvinger, og vi gleder oss til å høre dem, sier Toru. Også I fjor var det rusfritt arrangement fredag, men oppmøtet var så som så. Vi håper det kommer flere I år, også dette koster penger og ikke minst tid å arrangere. Skal vi fortsette med et eget barne- og ungdomsarrangement, så må vi se at interessen der. Med to dagers arrangement sier det seg selv at det kreves mange frivillige. Mye fikses av skolekorpset, men heldigvis har også andre sagt ja til å bidra. Venner og bekjente samt en del lokale ellers vi går I gang med etter at all idretten ferdig onsdag kveld og starter rigging. Totalt det nærmere 80 frivillige, og så har vi av sikkerhetsårsaker leid inn folk til vakthold, sier Toru. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var flere ting som ikke var på plass da politiet stansa kvinnen. En kvinne som natt til fredag stansa politiet et kjøretøy ført av en kvinne I 40-årene. Ifølge politiet framstod kvinnen åpenbart beruset, og føreren blåste langt over lovlig verdi. I tillegg var bilen avregistrert, og kvinnen hadde ikke gyldig førekort, og patruljen tok skilta og opprette sak. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Utrykningspolitiet har torsdag kveld gjennomført en trafikkontroll langs E134 ved Darbu, der det resulterte I at 18 19 chaufförer fick bot för att ha kört för fort. Högsta målta hastighet på stället var 110 km/h i 80-zonen, informerar operationsledare I politiet Tom Rickard Skuggedal. Och utryckningspolitiet har haft flera fartskontroller I Drammens distrikt de sista dagarna. Onsdag blev bland annat en 18-åring tagen för att köra I 132 km/h i 60-zonen vid Horgen I Krokstadelva. Det reagerade operationsledare I politiet Ståle Fuglås stert på. Det I allra högsta grad I överkant. Fartsgränsen satt där av en grund och det fullständig hodemist och köra så fort. Som 18-åring har man inte evne till eller kapacitet att göra det I ett sånt miljö, sa Fuglås till Drammens Tidende onsdag kväll. Det var inte bara langs Horgen, det blev kört fort söndag onsdag kväll. Också I Kobbevikdalen blev en ung man stoppad av politiet för att ha kört för fort. Han mistade också förekortet då han blev målt och har kört I 154 km/h I 100-zonen. Och folk I Drammen må lära sig att balansera tyngdepunkter på höger foten. Det gratis och köra lovligt var det en som sa en gång I tia, sa Fuglås om råkörningen. Och detta skriver dt.no. Det var de lokala nyheterna. Idag fredag den 2 oktober.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.

avslutning på programmet får vi det denne fredagen, den 2. oktober. Nå det straks lokale aktørsendinger som vi skal sette i gang med. Og etter det så skal vi også sette i gang med vår fredagsrebus også, som vi skal ta for oss, som du kan være med på. Og så rekker vi kanskje litt musikk før nyhetene. Vi skal ha med oss også ønsketimen etter klokka 13, og den da med Ronny Nymoen. Etter nyhetene klokka 14 så det tid for programmet Johan Stupox med Johan Bergan. Etter nyhetene klokka 15 så det Ring og Vinn, som i dag med Ronny Nymoen. Etter nyhetene klokka 16 så det God efter mitt fylke. Og det var da til sånn cirka kvart på seks. Da får vi litt nyheter, og så det nyheter igjen klokka 18. Riksnyheter tar vi med, og så kommer da dagens lokale aktuellsending da i et gjenhør. Klokka har passert 19, så det ønsketimen som med Ronny Nymoen i et gjenhør. Klokka 20 det forsvingende med Thomas Neråsen. Klokka 21, da det ikke Musikkekspressen, for nå det byttet navn, så nå heter det Slagerarkivet, og det får du høre første programma i kveld da, og det med Per Aril Andersen. Det blir samme konseptet som Musikkekspressen, men det har også gjort en navneendring der da, så det kommer da klokka 21. Så klokka har passert 22, da kommer nattsendinga. Det jo første fredagen i måneden, og da det Per Aril Andersen og Anders G. Andersen, som har da Andersen og Andersen fra klokka 22 frem til midnatt, og da samsender vi med Radio Larvik. Og fra midnatt, da kommer 90-tallskull, et program da med Per Aril. Og det var da til cirka klokka 1, og da kommer lokale nyheter før vi da avslutter kvelden. Og så vi tilbake igjen her i moratiden da, med da, ta en liten sendepause da, gjennom natta. Det det vi har by på denne fredagen.

Ja, med de tonene til det vi foreslår i Intro Games, så kan jeg Henrik Nikolai ønske deg hjertelig å komme til en ny lokal aktuelsending denne fredagen, den 2. oktober. Og i dagens sending så skal vi en tur opp til Hagleby. Vi skal innom Fjellstua, snakke med hun som er leder på daglig leder hos Hagleby Fjellstue. Det er Mona Olsen, husker jeg til å prate med, for nå skjer jo ting også nå i høstferien oppe på Hagleby. I morgen er jo som kjent høstmarked, og mer om det skal vi høre om med Mona om, og litt om det startet faktisk allerede i går, det programmet, men litt mer om det som de nå har både, og litt annet skal det skje i kveld også, så det skal vi få høre litt mer om. En annen ting vi skal også innom, det er en sak her om at som det nå advares om, dieselpriser kan gi dødsvinter på norske veier, for med pumpepriser på over 31 kroner literen så frykter lastebilerne en akutt likviditetskrise som kan resultere i en dødsvinter på norske veier. Det er Nettavisen som skriver om. Det skal du føre i sendingen i dag. For utenom det skal vi innom ordforlagen dagen i dag. Vi skal se på hvordan langtidsvarslet blir når det gjelder været. Vi skal innom politirapporten, trekning på musikkvisen skal vi også innom. Og så skal vi også få med oss noen kjøp- og salgsmeldinger. Vi har fått inn noen nye kjøp- og salgsmeldinger som vi skal få tatt med. Og skal vi innom arrangementsmeldingene også. Og så mot slutten av sendingen så skal jeg komme med en liten nyhet også. Da skal jeg fortelle noe nytt som skal skje her på, ja, som gjelder Radio Modum da. Det skal jeg også da informere om. Musikk og reklame selvfølgelig, det skal det også bli. Men vi starter jo med musikken, og det vi starter opp med siden det er en fredag, det er jo et gjenhør med ukas lokale utøver.

Nå sist fredag, den 25. september, så hadde jeg et intervju med Lene Li, som opprinnelig fra Bingen, nå bosatt på Åmot, for hun slapp nemlig en helt ny sang nå på fredagen, så den skal vi også få med og presentert her i ukas lokale utøver denne uka. Og den nye sangen som hun slapp sammen med bandet sitt, Lene Li Band, det Come On Over.

2. oktober, en uke 40, og i dag så er det Live og Liv som har navnedag. Begge navnene kommer av det norrøne ordet liv, som betyr vern eller le. Så litt historikk. I år 1813, det norske studentersamfunn ble stiftet. I 1847, den tyske generalen og rikskansleren Paul von Hindenburg ble født. Han ble etterført av Hitler 1933. I 1869 så var det indiske politikeren Mahatma Gandhi. Han ble født. Han kjempet for Indias selvstendighet med ikke-voldelige midler. I 1870 Roma ble Italias hovedstad etter å ha vært okkupert siden 1848 av franske tropper som beskyttet paven. I 1890 den amerikanske komikeren Groucho Marx ble født. I 1904 den britiske forfatteren Graham Greene ble født. Han har skrevet om Brighton Rock og Vår mann i Havanna. I 1935 Italia angrep og besatte Etiopia, som heter Abyssinia før, og landet det ble befridd av britene i 1941. I 1941 i Sovjetunionen så begynte tyskernes angrep på Moskva, men byen ble aldri tatt. I 1944 i Warszawa så knuste tyske tropper oppstanden og drepte 250 000 mennesker. I 1945 fotograf og professor Robert Meyer ble født. I 1950 tegneserien Knøttene, eller Peanuts som det heter på engelsk, av Charles M. Schulz så dagens lys. I 1951 så ble artisten Sting, eller som han egentlig heter Gordon Sumner, han ble født av da britiske popstjerner, også kjent ifra gruppa The Police. I 1955 filmregissør Unni Straume ble født, blant annet regissert filmen Tranes metode. I 1955 i Bergen så ble Flesland flyplass innvia. I 1958 Guinea ble selvstendig. I 1958 dirigent og professor Ole Christian Ruud ble født. I 1966 journalist Tor Gjermund Eriksen ble født. Han var sjefsredaktør for Dagbladet fra 2003 til 2006, kringkastingssjef NRK fra 2013 til 2022, og så administrerende direktør i Bane NOR fra 2023 til 2025. I 1972 Danmark avgjorde med 63,5% av stemmene, altså 36,5% mot, å gå inn i EU. I 1973 popsangeren Lene Nystrøm, kjent fra den norske-danske gruppa Aqua, og ble også omtatt som Aqua-Lene. Hun ble også født på denne dagen. I 1976 Norge Rundt ble sendt i NRK fjernsynet for første gang. 1985 den amerikanske filmskuespilleren Rock Hudson, kjent fra filmen SOS Nordpolen, han døde av AIDS. I 1989 i Leipzig så krevde 20 000 demonstranter omfattende reformer i Øst-Tyskland under slagordet Wir sind das Volk. Og så den 2. oktober i 1993 NRK la om til tre radiokanaler, P1, P2 og P3, etter at reklamefinansierte P4 kom på lufta. Og så er det at det i dag er nasjonaldag i Guinea. Og så er FNs merkedag, det er FNs internasjonale bosettingsdag i dag. Så vet du litt om det også. Vi tar straks en titt på både vær, vi skal innom politirapporten også, men før det så skal vi innom litt reklame.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Jeg tror også de forteller om at det er meldt skyet vær ut fra ettermiddagen i dag, med temperaturer på en 14 grader. Til kvelden så er det meldt lett skyet 15. Nattetemperaturen den holder seg på en 10 grader, og det skal bli lett skyet i natt, mens det skyer til ut på morgenen i morgen med temperatur på 10. Det er meldt noe regn ut på ettermiddagen, så den kommer rundt en halv til opp mot ca. 4 mm, og temperaturer på en 15 grader, og så vil det klarne opp igjen til kvelden 14. Så er det på søndagen, da blir det litt kjøligere start på dagen, med rundt 6 grader på morgenen. Det er meldt lett skyet, så skyer det til, og det er meldt oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden med 13 grader. Temperaturen den stiger utover i neste uke, for det er meldt opp igjen 18 grader midt på dagen på mandag, og det er meldt som sagt lett skyet gjennom hele dagen, så det blir en fin start på neste uke. Tirsdag ser også bra ut, det er meldt lett skyet opp igjen 16 grader som makstemperatur. Onsdagen, da blir det 14 grader, er det meldt midt på dagen, og skal bli fint vær også på onsdagen, og på torsdagen så er det meldt lett skyet og en makstemperatur på 11 grader, mens på morgenen så er det ikke mer enn 2 plusgrader, så da kan nok bli noe frost også den dagen, og det kan det også bli flere dager nå, for det blir kjøligere på morgenen, og det har jo også vært minusgrader flere steder og for ikke så lenge siden. Så, men vi får se hvordan det blir i hvert fall, men det er i hvert fall slik prognosene ser ut akkurat nå da, for utover i neste uke og frem til torsdag den 8. oktober. Sola den står klokka 07.27 og den går ned 18.50. Da har den blitt 7 timer den og 27 minutter kortere den siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi ser på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg nå det siste døgnet på denne fredags formiddagen. Og da tar vi med i går ettermiddag til Drammen sentrum klokka... Ja, vi kan ta med først en oppdatering som kom inn når det gjelder den hendelsen som... Det vil si, det var jo Sør-Øst politidistrikt som la ut generelt melding til hele politidistriktet fra klokka 07.31 om at nødetatene skal i løpet av dagen gjennomføre flere PLIVO-øvelser på ulike steder i Sør-Øst politidistrikt. Stedet hvor øvelsene foregår vil bli skiltet. Altså kom du da oppdatering klokka 13.04. PLIVO-øvelsen i Sør-Øst politidistrikt er gjennomført for denne gang, skrev dem. Så er det i går ettermiddag Drammen sentrum klokka 16.43. Patruljen bortviste 3 menn i 30-årene. De drakk offentlig. Ingen sak. Ølen de hadde med seg ble destruert. Så er det klokka 17.21. En av de 3 klarte ikke etterkomme pålegget. Han blir en time senere påtreffet og innbrakt av arresten og sak opprettet. Så er det Drammen og Bedehusgata klokka, den kom til politiloggen klokka 18.57, men den står klokka 16.24, innledende melding om noen som kastet fyrverkeri. Patruljen til sted og påtraff 2 gutter som passet beskrivelsen. De hadde også fyrverkeri med seg. En av de 2 hadde med seg sparkesykkel. Den var ikke lovlig på grunn av hastighet og ble tatt i beslag. Og det opprettet sak på sparkesykkelen, og foreldrene til de begge ble varslet. Så er det Drammen-Mjøndalen. Den meldingen kom til politiloggen 21.50, men det står klokka 18.34. UP stoppet en bil med henger der fører framstår rusa. På hengeren var det en stjert ATV, mannen pågrepet og prøve tatt med tanke på rusen. Bilbagging hentet kjøretøyet. De ble også finnet demonterte sykler, elsparkesykler, kniver og mindre mengder narkotika. Så er det melding ved Drammen E134 og Darbu klokka 23.28. UP har gjennomført en trafikkontroll på sted. Det er skrivet ut 18 forenklet forløp. Høyeste hastighet ble målt til 110 km/t i 80-sona. Så er det siste meldingen. Det er etter Modum og Sigdalsveien Åmot står det klokka 03.04. Patruljen stanset et kjøretøy hvor fører framstod åpenbart beruset. Fører blåstet langt over lovlig verdi og blir framstilt for nødvendige prøver. Fører innehar ikke gyldig førekort, og bilen var begjært avregistrert, og patruljen tok av skiltene og oppretter sak. Så det er det siste der fra Sør-Øst politidistrikt på denne fredags formiddagen. skal vi straks opp til Haglebu. Der foregår jo høstmarked I morgen, og faktisk også begynte jo I går faktisk med arrangement, og det skal ha noe I dag også, men det skal jeg I hvert fall snakke mer med hun som innehaveren og leder, draglig leder på Haglebu Fjellstue, Mona Olsen. Hun skal jeg ta en prat med nå etter litt musikk. Skal ha med oss fra en kar som fyller år I dag. Han blir faktisk 75 år han I dag. Det Sting, eller Gordon Sumner, men hans fullstendige navn, det Gordon Matthew Thomas Sumner. Befødt også 2. oktober 1951 I Newcastle upon Tyne da, I England. Og vi skal her få høre en av hans låter, og han jo også kjent ifra, som også vokalist og bassist I gruppa The Police, som han var fra 1977 til 1984. Men vi skal I hvert fall høre ifra hans solokarriere, og den vi skal få ta en lytt nå, det en sang som han ga ut kom ut på en plate I 1991, den heter All This Time.

0: Nå går det opp på hell når det gjelder høstferien for i hvert fall oss her i Buskerud nå i uke 40, men en fin avslutning på høstferien det å kunne være med på høstmarkedet, som en tradisjon oppe på Haglebu. Og nå har jeg med meg hun som driver og også daglig leder på da Haglebu Fjellstue, Mona Olsen, som jeg nå har med meg på telefon. Og ja, Mona, dere nå i full sving dere nå. Starta jo faktisk i går på torsdag med programmet nå i høstferien og holder på fram til i morgen, så dere godt i gang nå.
1: Det er vi, vet du.
0: Ja.
1: Det er jo same precise as last year, dette her, vet du.
0: Det er jo det.
1: Ja.
0: Og det mye folk i fjellet nå, da?
1: Det er
0: Ja.
1: masse folk, og har regnet fra seg natt, så nå begynner det å lysne litt, så nå er det vel en 500-600 stykker ute og går rebusløp akkurat nå, tenker jeg.
0: Ja. Det er jo en fin, ja.
1: Så
0: Det er ikke
1: ja,
0: dårlig.
1: vi starta med barnedisko i går, som er full rulle hver gang, det vet du.
0: Ja.
1: Og så hadde vi en dartkonkurranse etterpå, på kvelden. Og starta klokka 11 i dag med rebusløp som går rundt vannet som er for familien, da. Så der er det mange som går.
0: Ja, stemmer.
1: Jeg har ikke antallet ennå, for det er påmelding fram til 12, så det kan nok være mange som melder seg på fortsatt.
0: Så hvis det noen som sitter og hører på nå og i nærheten, så det bare å stille til start.
1: Da er det bare å springe og komme til skisenteret, for det er der vi starter da.
0: Ja, nettopp.
1: Ja.
0: Hva det vinneren får for noe, de som med på rebusløpet?
1: Det er litt forskjellige gavekort på Fjellstua, feriesenter og skisenter, og så er det vel en hel boks med masse godteri, tenker jeg. Så det er
0: Ja.
1: fristende, det.
0: Det er jo da, absolutt.
1: Ja.
0: Da får man det mange som, ja, både
1: Ja.
0: unger og familie og foreldre og besteforeldre med på det.
1: Det er det, vet du.
0: Ja. Men dere holder jo på utover med flere ting utover dagen?
1: Ja, vi har en liten pause mellom 3-4 og fram til klokka 6 i kveld, og så begynner vi med Miss Musikkbingo som er i hallen. Og så fortsetter vi med allsang etter det, og så har vi Splitter pine duo som avrunder kvelden med masse sang og musikk og muligheter for å få dansa litt.
0: De er jo trofaste, dem. Splitter pine har
1: De er
0: vært hos dere
1: trofaste,
0: lenge.
1: og ja, de drar masse folk og lager liv og kjenner publikummet vårt her, så det er veldig realt å ha dem på jobb.
0: Hva slags type musikk er det dem spiller? Det er vel litt sånn coverlåter og sånn?
1: Ja,
0: Eller?
1: det er det. Og ja, veldig masse kjente, kjære låter. Og vi har jo trykt opp masse sånne allsanghefter da, som blir delt ut, så alle har muligheten til å være med på allsangen.
0: Det er jo bra, så da blir det virkelig full fart og god stemning der i kveld.
1: Da blir det jubel i taket her, vet du. Vi har jo, når vi avslutter kvelden klokka 1 i natt, så rydda vi jo hele teltet klart til å ta imot bodd der. Og da klokka 8 i morgen så er vi klare igjen, for da kommer alle utstillere. Og vi er vel litt i overkant av 60 utstillere som kommer på høstmarkedet nå på lørdag. Masse forskjellig, alltid fra skinn til pølser til bakevarer til interiør og malerar. Og det er masse fint å se på. Og vi koker rømmegrøt for harde liv og sterke vaffel, så det er bare å komme og støtte opp rundt foretaket.
0: Det er bra. Og er det bare lokaler som med på det, eller hvor er det de som står på stand og skal være på høstmarkedet?
1: Lett blanding av lokalt
0: Ja.
1: og folk som reiser langveisfra.
0: Ja, nettopp.
1: Og så må det sies at det er masse aktiviteter for ungene her, da, som vi bestiller sånn masse forskjellige ting som er å finne på for ungene.
0: Ja, hva slags aktiviteter er det dere har satt opp da?
1: Jeg er litt usikker på hva som kommer i år, men det har nå vært noe sånn hoppeslott og litt forskjellige sånne ting. Og så kommer brannbilen, så den kan jo være morsom å se på.
0: Ja.
1: Så litt forskjellig skjer det jo da.
0: Kommer Bjørnis også vel, gjør det ikke det?
1: Bjørnis kommer ikke i år, han
0: kommer
1: hadde ikke
0: ikke.
1: tid.
0: Nei,
1: Nei.
0: nettopp.
1: Nei. Han har visst noen andre steder han må besøke også.
0: Ja, det er vel litt opptatt med Det er jo sånn det er, må fordele det, og da er det jo sånn det er. Ja.
1: Ja. Og så er det jo runda vi av kvelden med høstquiz, som jeg begynner klokka 7 her oppi. Og der er det jo en vandrepokal som vi har fått sponsa av Spar Jegerdal. Og det er jo en sånn figur som er skåret ut med motorsag av Gunnar Aalin. Kjempefin, så den skal Alex Rosén dele ut da etter at den er ferdig. Og så går jo han på scenen da etter en halvtime. så det jo liksom høydepunktet I år at vi har Alex Rosén I teltet da.
0: Og det ikke dårlig å få for han på besøk. Det jo,
1: Nei. Ja.
0: Så han jo en...
1: Og vi har noen billetter igjen som de nå kan kjøpe I dag på Haglebu Fjellstue eller Haglebu Feriesenter. Og så I morgen så kan, da må de kjøpe I døra hvis det noen. Så det, men det har vi ikke oversikt over ennå.
0: Nei, nettopp.
1: Så lønner seg å kjøpe I dag.
0: Ja, stemmer. Så da ja. For å sikre seg det.
1: Ja.
0: Ja men,
1: og da, søndagen, så blir det hvile I dag.
0: Da har du fått lov å fortjente litt hviling.
1: Sånn det jeg da. Det,
0: ja, ja. Ja. Og det jo liksom fra nå utover som på en måte deres høysesong, ikke sant? Gjennom vinteren og når det kommer utover nå, men nå liksom litt sånn startskuddet for det. Og utover,
1: ja, nå det jo, nå det egentlig litt mellomperiode nå, vet du, for nå det jo ikke... Ikke kan du gå på ski, og når snøen kommer litt grann av snø, så får du ikke gått så mye. Så det litt stille periode, men det skjer jo noe på Haglebu hele tiden. Vi har jo raka fisklag, og vi har jo dette middagsshowet vårt som vi har hatt nå I mange år. Og det, på Haglebu skjer det noe hele tiden, så det, man må aldri la vare å reise til Haglebu, for der det noe som skjer.
0: Der det noe som skjer. Det ja. Men da kan du jo, når du nevner det, Mona, kan du jo si litt mer om det da, så hvis de som har lyst til å være med på det, som du sier, det som det skal ha
1: utover. Middagsshowet ja. Ble jo utsolgt på 3 minutter, så der kan ja. Jeg ikke tilby så veldig mye mer.
0: Der kan du ikke, nei. Det skjønner jeg.
1: Nei. Og, men Rakafisklag 14. November med Frode Haga, der det bare å melde seg på den som har lyst til, og så har jeg jo julebord 5. desember, der det fortsatt plass til noen da. Så det tror jeg blir knall.
0: Ja. Mm. Ja, men det blir jo litt å se frem til også for dere også da, utover nå, så det jo...
1: Ja, ja. Ja. Så, det gjør det, ja. Vi jo med der, så vi jo vi ansatte med på, så det jo en... Det både gledegruer seg til å være med på det, vet du. Men det veldig morsomt da. Det ja. Ser noe I fjellet I hvert fall. Ja,
0: det gjør det. Nei, men det viktig det for hyttefolk også, at det litt aktivitet og sånn også, at de får muligheten til å delta på litt, og at det blir litt sosialt også, for det jo litt viktig å ja, kanskje samles litt og slå en prat med hyttenaboen og I det hele tatt med andre som I fjellet.
1: Ja, det veldig viktig, og det jo Haglebu Feriesenter, Haglebu Fjellstue og Haglebu Skisenter som har det for samarbeidet på Haglebu DEA. Og vi veldig genuint opptatt av at det skal skje noe I fjellet, for da får vi folk til å komme, og folk blir glad I å bruke hytta si. Så vi veldig fornøyd med gjestene våre, vi også, for de flinke til å stille opp.
0: Mm, det også viktig, og for deres del også, at de... gi respons på det at når dere setter I gang noe, for det jo ikke overalt det like at man like Nei. Flinke til å stille opp når det noe arrangement, så det jo Nei. Veldig bra til dem, og det gjør jo at dere også får lyst til å videre, så det gir jo litt sånn, ja, vinn-vinn for begge parter da. Så det,
1: ja, ja. Ja. Nei, det helt riktig.
0: Ja, men da får vi bare satse på at mange tar en tur opp om der nå I, ja, om det blir I dag, og kanskje begge dager, både I dag og I morgen, men da ja. I hvert fall I full gang, og dere har vel fulgt opp med folk som tar imot gjestene og får seg en liten matbit også går an.
1: Det har vi, det faktisk helt fullt nede på feriesenteret med bobiler, og det fører jo til at Haglebu Fjellstue fullt, for de gjestene som der vil jo gjerne ha seg litt mat, så vi fyller opp I alle kroker som vi kan nå.
0: Det høres veldig bra ut, men så har jeg skjønt at det var ikke en ny meny dere også hadde fått på Fjellstua nå?
1: Ja da, vi har ny høstmeny nå, ja. Ifra nå, så det stort sett det samme, men vi har fått tilbake en del av ting som, som folk har etterlyst litt, så nå det bare å stikke innom og prøve oss. Det siste uka med muligheter for å få heimelaga eller heimekoka rømmegrøt da. For nå slutta vi å åpne igjen før til våren liksom, så, ja. Så derfor så det siste muligheten nå, men ellers så har vi masse godt på menyen.
0: Hva det dere har tatt tilbake igjen da, som folk har savnet?
1: Biffalo Olsen, bakt potet og svinekjøtt og gulasjsuppe blant annet.
0: Ja.
1: Så det masse å velge mellom.
0: De som har savnet den, og da kan bare glede seg og ha fått en god nyhet nå da. Kan,
1: ja, det har hun da.
0: Få den tilbake. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Nei, men da får dere
1: nå må jeg springe.
0: Det får du gjøre, og så får dere ja. Ha lykke til med arrangementet deres nå med høstmarkedet og det som skjer nå I høstferien. Og så får jeg takke ja. Deg så mye for praten.
1: Lige må du takke at du ringte.
0: Leder på modum på da Haglebu Fjellstue, det Mona Olsen. Takk skal du ha for praten.
1: Ha det.
0: Og så får vi jo ta med oss som blitt en tradisjon da, det jo å høre på Jan Hovde og Jentuten på Haglebu, som vi pleier å ha med oss når jeg tar en prat med Mona da, på Haglebu.

0: Det var Jan Hovde det med Jentuten på Haglebu. Skal jeg få Ronny inn i studiet? For nå er det sånn at vi skal foreta en trekning på vår musikkvis om ikke mange straksene, men før det så skal vi få med oss litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer!
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum!
1: Hør hva som skjer!
0: Helgen 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Eitusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det er Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
4: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

0: Fredag klokken 22 er både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke er fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Howdy! Ja, nå det klart for Country-Expressen her på Radio Modum. Country-Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country-Expressen her på Radio Modum.

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05, da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdagen, så er det reprise på mandag klokka 19, eller fredag klokken 10.05.

0: Det var sangen I Turn To You som sang her, og ja.
1: Ja, hvem var det, tror du?
0: Sporty Spice, som har blitt kalt.
1: Blir kalt det. Melanie C er artistnavnet.
0: Det har jeg.
1: Ja.
0: Og jeg nevnte jo etternavnet, det er jo C-en, den står for Kisholm da, som ja. Er hennes etternavn.
1: Ja, stemmer det. 20 stykker ble det denne uka her.
0: Ja, jeg sier nummer 3.
1: 3. Ingeborg Haugen er den heldige vinneren denne uka. Hun får et gavekort, Coop gavekort, eller ja, verdi, 250 kroner. Coop gavekort, kjekt å ha det, og handle litt i Coop-forretningene rundt omkring.
0: Det er det.
1: Rundt omkring. Ingeborg Haugen altså, gratulerer.
0: Det har gratulert vi hender.
1: Ja, da er det notert her.
0: Det er bra, da ja. Har du kontroll på det.
1: Ja.
0: Det gjør det. Det. Mm. Ja, da takker jeg så mye for hjelp her, vet
1: jo,
0: du.
1: Jo, helt gjør det. Ja.
0: Og så skal det slags handle om dette med dieselprisene, og som kan gi en dødsvinter på norske veier, står det. For med pumpepriser på over 31 kroner liter, så frykter lastebilerne at det blir en akutt likviditetskrise. Mer om det skal vi få med oss etter reklamen.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

handle om høye drivstoffprisene og en sak som da Nettavisen skriver om på sine nettsider, men som også bygdeposten.no har skrivet om, det at det nå advares for dieselpriser kan gi dødsvinter på norske veier. For med pumpepriser på over 31 kroner literen, så frykter lastebilerne en akutt likviditetskrise som kan resultere i en dødsvinter på norske veier. Skyhøye dieselpriser truer likviditeten til norske transportbedrifter og kan i verste fall svekke vinterberedskapen på veiene. Det advarer Norges lastebileierforbund, NLF, om overfor Dagens Næringsliv DN torsdag. Ifølge NLF har pumpeprisene overstiget 31 kroner literen etter at et midlertidig avgiftskutt utløp i september og utløst av den spente situasjonen i Midtøsten. NLF-direktør Knut Gravrok opplyser til DN at mange næringsdrivende sliter med å få dekka kostnadsveksten gjennom eksisterende kontrakter. Forbundet foreslår nå å innføre en ordning med profesjonell diesel som gir lavere drivstoffpriser for transportnæringen. NLF krever også at det midlertidige avgiftskuttet gjeninnføres ut året for å hindre en konkursbølge. Gravrok uttrykker overfor DN spesielt bekymring for vinterens brøytekontrakter. Dersom økte utgifter tvinger brøytebiler til å kaste korta, da frykter forbundet at det kan føre til en økning i alvorlige dødsulykker på norske vinterveier. Så dette skriver også da Nettavisen på sine nettsider, som også bygdeposten.no har skrivet om, som du også kan lese der. Så det er også en sak som da ble publisert i går.

Det var Odd Nordstoga det, med diesel og bensin. Nå skal vi få med oss litt kjøp og salg. Vi har fått inn flere kjøp og salgsmenger som vi skal få tatt med, og så blir noen arrangementsmenger også etter det. Her kjøp og salgsmengene på Radio Modum. Her det noe som gis bort. Det en stor vevestol over 100 år gammel i perfekt stand. Den gis bort mot henting på Åmått. Og du interessert så kan du kontakte vedkommende på telefon 900 97 238. Det var telefon 900 97 238. Så det flere ting som selges der. En støvsuger med påser, noen fine møbler, så det pyntelamper, stort speil, diverse malerier, diverse pyntegjenstander, to Philips barbermaskiner, lite brukt, så det en globus med lys, flere radioer som til salgs, så det en ubrukt steikepanne, og så det to kjøkkenstoler med da skinnseter. Og du interessert her i noe av det eller alt sammen, så kan du kontakte vedkommende og for å få litt mer informasjon, også om pris. Da kan du ringe vedkommende på 919-02-014. Det var altså 919-02-014. Så det vinterdekk med pigger som noen ønsker seg, helst på felg som har 6 høl. Og hvis det noen som har følgende dimensjon, så den interessert i det. Det 255-65-16. Og da kan du ringe vedkommende på telefon 463-18-151. Det var 463-18-151. Her det vinterdekk med pigg som selges, og har dimensjon 235-75-15. Det også med aluminiumsfelger. Så det en snøfreser av merket Norlett, modell 8-27. Den har fått ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinger. Så en Packline skibok som selges, pluss diverse hesteutstyr. Du interessert, så kan du ringe 463-18-151. Det var altså 463-18-151. Så en Tiki båthenge som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot. Den ny og selges. Du interessert her, så kan du ringe 952-82-680. 952-82-680. 680. Det noe du ønsker å kjøpe, selge, etterlyse eller bytte og sånt, så det mulighet å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 31 01 58 10 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Vi tar med oss at det på Christian Sketsviks Hagan og på galleriet Sketsvik så skjer det flere ting nå fremover. Vi kan ta med oss at det nå i dag så er det oktoberfest med ølsmaking og presentasjon av to typer Christian Sketsvik øl fra NSB Bryggeri i Numedal. Og NSB står for Numedal Stasjonsbryggeri. Og det er i kveld denne fredagen 2. oktober klokka 19-23 og det blir også musikk, quiz og premier. Så er det annet som skjer, det på dagtid da, denne fredagen, så er det kurs i blomsteroppsetting med høstekor, som er undervist av Skretsviks barnebarn, Anne-Berit Skretsvik, som da står for det kurset. Og så kan vi ta med oss videre utover, den 11. oktober, da blir det folkemusikkonsert med Margit Myhr og band. Og så er det ellers da, videre utover, så er det julekonsert også, og så har de også nyttårskonsert også. Med alt dette står det litt mer informasjon om, som du også kan lese inne på sketsvik.no, er nettsida som du kan gå inn på også. Så, ellers har de også en egen Facebook-side, som heter Christian Sketsviks Hagan, kunstnerhjem og galleri, så står det også informasjon om det der også. Så det er litt om det som foregår nå der oppe. Så skal vi også innom noe som skjer nå i helgen. Det er på, skal vi se, Buskerud Katteklubb Burak, som inviterer til katteutstilling i Vikersundbakken. Skiflinjesalen 3. og 4. oktober. Dørene er åpne for publikum fra klokka 10 begge dager. Pris på familie er kroner 150, voksne kroner 70 og barn kroner 40. I hallen vil du finne Devon Rex, Norsk Skokatt, Helly Birma, Ragdoll, Maine Coon og mange andre katteraser. Vi har en lynlotteri med mange flotte premier. Skiflinjeskrua byr på sin rikholdige meny begge dager. Kom innom for en hyggelig dag sammen med katteklubben i Vikersundbakken. Og du er velkommen. Og det er også Buskerud Katteklubb Burak, som inviterer da til katteutstillingen i Vikersundbakken skiflyvningshallen nå i helgen. Så kan vi jo se litt på gudstjenesten i helgen. Vi kan ta turen til Krøstra først. Der er det gudstjeneste nå den 4. oktober klokka 11 i Olberg kirke. Da blir det høsttakkefest, og så er det også da for gullkonfirmanter også som deltar i den gudstjenesten. Så er det i Sigdal, så er det også gudstjeneste. Det er på søndagen i Solumsmoen kapell klokka 11, så er det gudstjeneste. Så skal vi ta med oss Mode Menighet også, som forteller om noen gudstjenester. Og mot kirke klokka 11 er gudstjeneste med Turid Njølstad og Mattis Moviken. Vestesboende kirke klokka 13.30 så er gudstjeneste med Turid Njølstad og Mattis Moviken. Så er det den 7. oktober. Det er da til uka, det er på onsdagen. Da er det Vikersund Menighetssenter klokka 18. Da er det messe for verdighet med Turid Njølstad, Kirsti Hole og Helge Nysted som deltar da på den. Ellers så kan vi jo ta med oss andre kunngjøringer fra Modum Menighet. Lørdag 31. oktober klokka 19 så skjer det noe stort og historisk i egen kirke. Modum Kammerkor i samarbeid med menighetens prosjektkor vil fremføre Egil Hovlands mektige Allehelgensmesse på selveste Allehelgensaften. Verket ble uroppført 31. oktober 1970 i Hamar Domkirke, og nå blir det altså mulig å høre den samme musikken i Modum. Olaf Hillestad hadde ideen og sto for ordninga, og en del av tekstene, og Hovland skrev musikken. Konserten er åpen for alle, og pårørende til de som har mistet noen det siste året er spesielt invitert, og inngangen er gratis. Og de ønsker da flere sangere til prosjektkoret denne kvelden. Og vi ønsker motiverte sangere som vil være med på dette flotte verket. Øvelsene foregår på Vikersund Menighetssenter tirsdag klokka 19 til klokka 21.30, og det er disse datoene 6., 13., 20. og 27. oktober. Og for de som ønsker å synge i koret, så kan det ta kontakt med kantor Hanna Louise Øyen, og da er det da for å sende en mail til henne ho575@kirken.no eller leder i Modum Kammerkor Ingrid Bovin Røste, og hun har e-postadresse ingvild.roeste@gmail.com. det var altså ingvild.roeste@gmail.com, og Hanna

Og markerer dem det den 8. oktober. Og da det Gro Holm som kommer dit og skal holde foredrag om veien fra Moskva til Moskva. Den profilerte NRK-journalisten og utenrikskommentatoren Gro Holm kommer til Modumbanen når verdensdagen for psykisk helse markeres torsdag 8. oktober. Hun vil snakke om veien fra Modum til Moskva og sin rolle som formidler av nyheter om krig og konflikter. Så det er Gro Holm har gjennom flere tiår vært en av Norges mest erfarne og anerkjente journalister. Som utenrikskorrespondent og kommentator i NRK har hun rapportert fra noen av de verdens mest krevende konfliktområder og politiske maktsentra. Blant annet som korrespondent i Moskva og Washington. Nylig vendte hun tilbake til rollen som fulltids utenrikskommentator i NRK. Når hun besøker Modenbad i oktober, tar hun med seg et liv fylt av sterke opplevelser, historiske begivenheter og unike møter med mennesker og samfunn i endring. Samtidig blir besøket også en hjemkomst. Holm er født i Oslo, men tilbrakte en del av sine barne- og ungdomsår i Modum, nærmere bestemt på Modum Bad, hvor hennes foreldre jobba. Faren Hans-Jørgen Holm var lege, og mora Sigrun var rektor på skolen. Jeg har så mange gode minner fra Modum Bad, både fra landsbylivet der, men også fra festsalen med konserter, høytider og teaterforestillinger. Noen av forestillingene fikk også vi ungene være med i, sier hun. Og gjennom mer enn 40 år så i NRK så har Holm bygd opp en omfattende erfaring innen internasjonal journalistikk. Hun har fulgt utviklingen i Russland gjennom flere tiår, dekket amerikansk politikk på nært hold og analyserte internasjonale kriser og konflikter for et norsk publikum. I år arbeider hun også med boka Verden sett fra Moskva, som etter planen skal utgis denne høsten. Og på verdensdagen for psykisk helse vil publikum få møte en journalist som har stått tett på store verdensbegivenheter, men også et menneske som har reflektert over hva slike erfaringer gjør med en. Gro Holms fortellinger handler ikke bare om politikk og internasjonale forhold, men også om motstandskraft, usikkerhet, kriser og håp. Modum Bads markering av verdensdagen for psykisk helse er åpen for hele lokalsamfunnet. Hensikten er å skape møteplasser, senke terskelen inn til sykehuset og bidra til å redusere stigma knyttet til psykiske lidelser. Mange har fulgt og latt seg imponere av Gro Holms innsats i nyhetsformidlinga gjennom flere tiår. Vi er glad for at hun nå kommer til Modum Bad, og vi tror hennes fortelling og formidling vil kunne berøre og berike og være et viktig bidrag til markeringa av verdensdagen for psykisk helse, sier direktør Kjetil Haga. Så blir det også kulturelt innslag. Under arrangementet i festsalen vil det også bli kulturelle innslag. Sanger Julie Henriette Syversen vil fremføre to sanger, en av Trygve Skau og en av Maria Mena. En av Modum Bads kulturmedarbeidere, Jostein Frøysov Danielsen, akkompagnerer henne på piano. Arrangementet finnes det i festsalen på Modum Bad torsdag 8. oktober klokka 20.00. Café Taulo er åpen med salg av kringle og kaffe fra klokka 19.00. Så er det også nevnt. Så Gro Holm altså, der er det om veien fra Modum til Moskva. Hvis du har med deg noen meldinger, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe oss på 3101-5810, eller sende en e-post på postkrøllalfaradiomodum.no. Det er helt gratis for lag og foreninger å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene. Ja, med det så har vi nå straks kommet til veis ende. Jeg skal bare sånn helt på tampen. Jeg nevnte jo det at jeg skulle komme med en nyhet i dag. Og det skal jeg gjøre, for den 15. oktober så er det sånn at vi her på Radio Modum kommer til å lansere en helt ny nettside. Ja, vi har jo hatt den samme nettsiden vår nå siden vi startet opp med radioen for 11 år siden. Så kanskje få tid med en liten makeover der, men i hvert fall så blir det en ny nettside som vi da kommer til å lansere da den 15. oktober. Så da håper jeg våre lyttere tar den vel imot, den nettsiden der, og at den faller i smak da. Men 15. oktober, da er det altså en ny nettside på gang da, så da er det bare å forhåpentligvis glede seg til det da. Så er det også informert om. Det kan være greit å nevne det, for da blir det som sagt en helt annen type nettside som man da kan titte litt inn på og få oppdatert informasjon om radioen og det hele tatt, ja, som vi kommer til å få publisert da den 15. oktober.
Så da vet du også litt om det, så det I hvert fall forberedt på at det skjer noe nytt også for deg som lytter til oss på nettradioen også, og går inn på våre nettsider også, så det greit å, I hvert fall at du forberedt på

det skjer noe der fra den 15. oktober, altså, med en ny nettside. Da vil jeg, Nikolai, takke så mye for følge her i dag, og så minne om nattsendingen i kveld, da. Da er det Andersen og Andersen, med Anders G. Andersen og Per Arl Andersen, som er på plass fra klokka 22, og så er det jo da i kveld da, premiere på det nye programmet. Det blir samme konseptet som Musikkekspressen, men nå er det et nytt navn på det. Det er nemlig noe som heter Slagerarkivet, det er for å skille litt mellom det som heter Musikkekspressen og Kontrekspressen, for at det skal være litt mer skille mellom de to programtitlene der, da. Så... Men det er også i kveld, da er det første utgaven av Slagerarkivet med Per Arild Andersen. Så er jo Nattradio med Freddy og Martin i morgen kveld fra klokka 22 og frem til klokka 01. Og sendingen i kveld med Andersen og Andersen var frem til midnatt, og etter det så er det 90-tallskull da med Per Arild Andersen da, som da har da en times sending der. Ellers så går det også i reprise, jeg kan jo nevne det. 90-tallskull går også i reprise på søndag klokka 16.05. Da vil jeg enig tenke å ha takk for følge. Denne sendingen kan du rom inn i kveld fra klokka 18.05, eller så er jo også ettermiddagssendingen på plass fra klokka 16.05. Med det så får du ha en riktig god helg, og så takk for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Släng en slant ut i brønnen og ønske deg noen ting.
2: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Ønsketimen er på lufta igjen fra Radio Modum. I dag har det blitt fredag, 2. oktober. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag eller i helga, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det er post@radiomodum.no. Starter opp med et plateønske som har kommet inn, og Hanne Krogh kommer her med høstvise.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskavhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

CC Cowboys var det her med Gamle byen. Nå kommer et par låter. Først ut Savage Garden med I Want You. Og så får vi høre Olivia Dean med Man I Need. Og så får vi litt egenreklame imellom låtene.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag klokken 22 er både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke er fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's Friday.
4: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
5: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi er her nettopp for deg.
6: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Eitusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
7: Jeg heter Onkel Freddy.
8: Og jeg heter Tante Martine.
7: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
8: helsinga
7: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
8: 95
7: 14
8: 62.
7: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
9: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

Torleifs var det här med Jag dansar med en ängel. Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, I Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Sienna Spyro var det her med Great Expectation. Og med det så ønsketimen over for I dag, og da ønsker alle lytterne av ønsketimen en riktig god helg, og så høres vi senere. Avslutter med New Jordal Swingers her med radioen.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Nu blir det hårdrock.

Da kan Thomas Neråsen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet for svingende her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang har mye god dansemusikk å by på. Og i første del av sendingen i dag så skal jeg få god hjelp av min kollega Sigbjørn Hemstad, som har vært i Sverige på dans. Forrige uke var han der med Sten og Stanley og Sten Nilsson. I dag har han vært og hørt på Vikingarna og møtt Erik Lim ifra det bandet og tatt en prat med Erik Lim. Og det intervjuet skal dere få ta del av de nærmeste minuttene her i Forsvingende, og senere ut i sendingen så blir det nostalgiørene med dansebandene. Det blir musikk fra Grønvals, Leif Bloms og Candance, for å nevne noe. Men aller først så fyrer vi opp dette, eller vi varmer opp til dette intervjuet med Erik Lim og Sigbjørn ved å spille en låt som Erik Lim var med og skrev til Vikingarna sin 15. plate, Kramgård låter med 15, i 1987. Dette her er en sang som tar oss fram imot neste sommer, får vel si, nemlig Tenk når det blir sommer.

Det var vikingarna som sang Du är min sommar, Marie, fra plata Kramgård, låta nummer 20 fra 1992. Og så takker Sigbjørn Hemstad for bidraget, hvor han intervjuet Erik Lim fra vikingarna. Dette her, det var et intervju som Sigbjørn laget i Sverige nå i sommer. Så skal vi løse på nostalgierne. Det er et band fra Innlandet som jubilerer nå i år. De hadde jubileumsfest oppe i Snertingdal nå på sensommeren, nemlig dansebandene. Dansebandene de startet sin karriere i 1981, så i år har de 45 års jubileum. Og i 1982 så kom det første albumet til dansebandene som het Støvtørkere, hvor de har tatt for seg en rekke gamle norske slagere, sånn som En liten gyllen ring, Piken i dalen, Frøken Johansen og jeg, og så videre. Og denne debutplata fra 1982 skal jeg spille to låter fra med dansebandene nå i dag. Vi starter med det som ble gjennombrutt låten, nemlig Høstfest i Snertingdalen.

Og dette var den aller, aller første innspillingen til dansebandet. Opprinnelig var sangen med på Oppland Arbeiderblad sommerkassett dette året her, 1982 var det vel. Og senere så kom altså, 1981 var det muligens den kassetten kom ut. Jeg tror kanskje det var i 1981 kom, hvis ikke var i 82. Men altså først så var låten med på en sommer på en reklamekassett, og deretter så var den med på det første albumet til dansebandene. Og albumet det kom i hvert fall i 1982. Og låt og høstfest i Snertingdalen, den stammer opprinnelig fra den norske duoen Setterstrøm og Kristoffersen, hvis dere husker den. I 1982 så bestod dansebandet av Arnstein Tungvåg på vokal, Knut Erling Fjell på keyboard, Magne Overhalden på gitar, Trond Fjell på bass og Ota Rønningen på trommer. Disse fem utgjorde den opprinnelige besetningen av dansebandet. Nå skal vi høre en sang som ikke jeg kjenner opphavet til, men veldig fin ballade. Den kommer her og heter Måneskinn.

Det var dansebandet, også dette fra debutplata Støvtørkere fra 1982. Sangen het Måneskinn. Da forlater vi dansebandet for i dag og går over til en liten pause. Når vi er tilbake etter pausa, så blir det mer god dansemusikk. Da får vi blant annet høre Grønvals og Leif Bloms, for å nevne noen, så det er all grunn til å følge med videre.

0: slutt må jo være.
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre plateanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med en låt for et av mine svenske favorittband, nemlig Grönvalls, som i 1997 ga ut albumet Bara vi og månen. Det var på denne tida Monja Sjöström som var kvinnelig vokalist i bandet, Mikke Andersen var mannlig vokalist, og nå skal vi høre Mikke synge en melodi som opprinnelig stammer fra den amerikanske countryartisten George Strait. Låten heter egentlig Adelaida, og så har Bert Månsson laget svensk tekst, og da er den blitt hetende San Diego.

Det var Grøn vals med San Diego. Mikke Andersen var det som sang fra plata Bara vi og månen fra 1997. Neste melodi, den ble opprinnelig innspilt med Thorleifs, var med det som het Hens meloditevling i 1991. Nå husker jeg ikke hvor langt opp på resultatlista Thorleifs kom med denne låten her, men låten den er opprinnelig skrevet av Mona Gustavsson, som på denne tida sang i Leif Bloms. Leif Bloms, de var også med i denne konkurransen, men med en helt annen melodi. Thorleifs, de hadde altså den første innspilling av sangen som heter Lite av din tid, lite av din kjærlek. Opprinneligheten enda mer het faktisk Lite av din tid, lite av din kjærlek i mina drømmer. Og nå skal vi høre Leif Bloms sin versjon av den låten som kom noen år senere, tror jeg det var. Her er det Mona Gustavsson selv som synger Lite av din tid, lite av din kjærlek.

Det var Leif Blom som sang «Lite av din tid, lite av din kjærlek», låten som de skrev til Torleif da de var med i Hents meloditevling i Sverige i 1991. Det samme som vi her i Norge kalte for årets dansebandmelodi noen år senere. I Sverige var det først Hents meloditevling, etter hvert så ble det hetende dansbandslåten. Og til slutt så ble den konkurransen lagt ned, og her i Norge drev vi med årets dansebandmelodi helt fram til 2005, før vi la ned det hele. Nå skal vi til en sang som jeg har skrivet selv, både tekst og melodi. Jeg spilte den for et par år siden for svingende, nå har jeg lyst til å spille den igjen, for her synger jeg litt om at høsten er her og sommeren er over og sånne ting. Og her har jeg fått god hjelp av en kar fra Askim som heter Roger Eilertsen til å lage komp og til å mikse låten, og han har gjort en veldig god jobb, synes jeg, så takk til deg, Roger. Nå skal vi høre min egen sang som jeg skrev for et par år siden. Den heter «Når en sommer er over», og det er like så godt meg selv som synger også. Det kan jeg like så godt innrømme med en gang. Det er meg med på vokal, og så får dere selv dømme hvor bra det eventuelt låter. Her er i hvert fall sangen min.

Det er som Ole Brom sier, det hørte så riktig ut, jeg hadde det inn i hugget mitt. Men da det kom ut, så var det ikke fullt like bra. Men dette var i hvert fall jeg selv som sang, Når en sommer er over. Så skal vi ta med låt til et av mine favorittband her i Norge, nemlig Trond Eriks fra debutkassetten deres fra 1987, Farvel Marita. Skal vi høre en melodi som opprinnelig er innspilt med... Skal vi se om jeg finner igjen det da? Det ble borte for meg det. Det er en kar som heter Kevin Johnson som opprinnelig spilte inn denne i 1973 under titelen Rock and Roll, I Gave You the Best Years of My Life. Og den låten fikk også norsk tekst en gang i tida, og nå skal vi høre den med Trond Eriks og deres opprinnelige vokalist Trond Erik Rundt. Dette er låta som de bare har kalt Rock and Roll.

Og da har vi kommet fram til siste melodi for Svingende for i dag. Den skal framføres av Candance fra Romerike, fra den tida de hadde en vokalist som het Eli Valen Senstad. Fra deres plate som het Sammen igjen, som Sammen med deg, som kom i 1994, så skal vi høre en låt som opprinnelig ble innspilt med det gamle 90-tallsbandet Vaya Con Dios, og så fikk de, og så var det Bjørn Terje Bråten som laget norsk tekst, og da ble den heten Høsten kommer snart, og opprinnelig heter den Heading for a Fall med Vaya Con Dios, og Høsten kommer snart, det gjør den jo, så passer bra å spille den låten nå ved overgangen til september. Så med den sangen så takker Thomas Høyre også for et hyggelig følge. Forsvingen er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program, så følg gjerne med meg enda. Ha det bra så lenge. Her kommer Candance. Vi høres snart igjen.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Da er det en glede å ønske hjertelig velkommen til det aller første programmet med titlen Slagerarkivet. Per Arild Andersen heter jeg som sitter her. Normalt så skulle det nå vært Musikkekspressen, og det er det for så vidt, men Musikkekspressen har da rett og slett byttet navn. Så Slagerarkivet er dets nye navn nå. Men innholdet, ja det skal jeg love deg, det skal bli absolutt det samme. Det er Baby Elephant Walk som nå er kjenningsmelodi, men hvem som fremfører den her kan jeg dessverre ikke si det, fordi dette er hentet fra en Reader's Digest CD, og der fremgår det ikke hvilket orkester som spiller, så langt jeg kan se. Men Baby Elephant Walk er det i alle fall. Hjertelig velkommen til Slagerarkivet.

lar vi Baby Elephant Talk få lov å tone ut, og så skal vi gå løs på dagens program. Her blir det mye godt, det kan jeg love deg, så absolutt. For innholdet i programmet, det det samme som når det heter Musikkekspressen. Jeg har bare byttet navn fordi at man ønsker å skille litt på Kontrekspressen og Musikkekspressen. Så for at det da skal være tydelig hva som hva, så har jeg da valgt å endre navn på Musikkekspressen til Slagerarkivet. Men vi skal i gang med første melodi i dag, og da det sånn at det godeste Septimus og Jenny Jensen som kommer her med

havens bredd. Ved floden Strand det noen som kjenner denne her som, og da har du Kristina Lindberg som fremførerne. Men her altså var det Jenny Jensen og Septimus og ved elvens bredd. Nok om det, vi skal til Status Quo som neste gruppe ut, og det en melodi som en del av oss kjenner også med Sven Ingvars, og da heter den en Margarita til, men her heter den ettersett Margarita Time, og det altså Status Quo som fremfører. Vi setter I gang.

Det var sånn at det var godeste Status Quo og melodien som rett og slett heter Margarita Time. Og fra Margarita Time så skal vi over til noe helt annet. Vi skal over til Ole Ivars, en av de flotteste melodiene jeg vet om med dem. Og det ikke nei så tjukt du har blitt eller hva det nå skal være for noe, men det en melodi som heter Alle har sin egen stjerne, og den skal du få her. Dette slagerarkivet.

alle har sin egen stjernesang de. Vi skal videre, og vi skal starte opp neste melodi. Og det Creedence Clearwater Revival som kommer her. Hey Tonight!

Nei, Tonight, og det var sånn at det var Creedence Clearwater Revival vi fikk med oss der. Vi skal bevege oss over til neste melodi, og det sånn at det Chris Rea som skal få lov for å framføre den. Og melodien heter Wired to the Moon.

på dansbandet Janus, og melodien Stand By Me. Så skal vi over til OJ Hansen og hans utgave av Heartaches by the Number.

var Heartache by the Number det, og det var sånn at det var O.J. Hansen vi fikk med oss. Så det sånn at vi skal videre til mer vi, og denne gangen så det smurfene som kommer med en smurfemakarena. Og på dans, dere!

0: Macarena. Ja.
1: Ja, da dette her var ingen tvil, det var altså smurfene, det altså var en sånn smurfehits-sak som kom på slutten av 90-tallet. Vi skal videre, og vi skal dra I gang en tysker som heter Klaus Hallen, og Klaus Hallen Orkestra. Og vi skal høre hans slash deres versjon av melodien som rett og slett heter... I just called to say I love you.

0: derden jeg hører nå
1: Radio Nord.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Du har nå lyttet til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

Du lytter til Radio Larvik. Vi sender på frekvens 107,1 FM I Larvik og på internett på radiolarvik.no. Ansvarlig redaktør Vidar Freslo.

0: Da vi faktisk på lufta her ifra Radio Larvik og Andersen og Andersen. Og etter plan nå så skulle vi altså hatt kjenninga vår, men den trua rett og slett må ikke bli med. Så vi får se da om vi i hvert fall har med oss Anders G. Har du, Anders?
1: Ja, jeg håper du får hørt meg.
0: Jeg hører deg, vet du.
1: Da satser vi på at alle de menneskene som vi så glad i også hører med, nemlig lytterne våre.
0: Ja da.
1: Kanskje. Og det kan være folk både i Larvik-området og Modum-området.
0: Du kan da skjønne det, at de gjør det, vet du.
1: Og vi skal holde det gående fram til midnatt med Andersen og Andersen. Der prater vi mye ordentlig alvorlige ting, og så spiller vi mye flott musikk.
0: Ja, absolutt. Så det har vi all intensjon om å gjøre også i dag, så her er det bare å henge med.
1: Ja.
0: Jeg hadde jo håpet...
1: Ja, så kjenninga ville ikke være med i dag?
0: Nei, i grunn ikke noe som ville være med.
1: Jeg lurer på om folk tar oss på stemmen, gitt.
0: Ja da. Vi ønsker i hvert fall hjertelig, hjertelig velkommen.
1: Det gjør vi. Og vi har kommet over i oktober.
0: Det har vi.
1: Og det er så tåket ut at det nå snår gatelysa bare som sånne der fjerne stjerner.
0: Ikke sant.
1: I hvert fall er det det her i Andebu. Jeg vet ikke hvordan det står til lenger sør.
0: Jo da. Det er ikke så langt unna her heller, tror jeg.
1: Du finner tilbake til døra i hovedbølet gjennom tåka.
0: Du, jeg har 3 meter å gå, så hvis ikke jeg greier det, da er det ikke noe håp.
1: Da er det kun en kunst å bomme.
0: Men du, nå tror jeg, skal vi sånn for ordens skyld, skal vi kjøre kjenninga? Den er jo bare noen få sekunder. Skal vi se om vi får den med vår?
1: Ja, prøv.
0: Her kommer den, vet du.

0: det var lyckliga gatan det, Anders Sjål och Malena Löfgren.
1: Fra 1967.
0: Ja, det var det året foreldrene mine gifta seg faktisk.
1: Nei, så det du.
0: Ja.
1: Og det i utgangspunktet en italiensk sak.
0: Ja.
1: Men det en dame med navn Britt Lindeborg som har skrevet den svenske teksten. Og så kommer det. Den kom ut på singel. Og den solgte i mer enn 150 000 eksemplarer i Sverige.
0: Ja.
1: I dag så det jo strømminger på millioner, men det altså 150 000 mennesker som har vært i platebutikken og kjøpt den i Sverige.
0: Ja, kan du se.
1: Og det ikke så langt unna salget i Norge, eller for den oppnådde både platina og diamantstatus i Norge, så jeg tror jeg kan stå inne for det jeg sa i stad, at den kanskje en av de mest spilte svenske sangene i Norge.
0: Og når du sier det, så kan jo jeg si at en av de mest spilte sangene på radio her i Larvik, i hvert fall ja, gjelder den kristne delen som har vært, så var jo det der Rosor aldri dør. Og han som hadde den svenske teksten til den, Donald Bergauer, han døde nå i uka som var.
1: Jeg tror jeg du nevnte den, at jeg, når du sa den, jeg fikk ikke noe memories på hjernen.
0: Nei, den heter egentlig Where Roses Never Fade.
1: Ja, men jeg tror neppe han kan slås med lykkelige gata i forhold til mengde.
0: Nei, det kan han ikke. Overhovedet ikke. Men når vi først var inne på det.
1: Ja.
0: Men du, jeg ble litt sånn fortumlet, for jeg var i, på Narvesen, på sykehuset. Og alle ting. Jeg hadde en time der for noen dager siden.
1: Du hadde ikke time hos Narvesen?
0: Nei, men jeg hadde en time på sykehuset.
1: Ja, jeg skjønte jo det.
0: Jeg gikk jo da innom Narvesen, for vi måtte ha noe mat. Så ja. Så jeg bare sånn tilfeldig, altså de har Remas egne merkevarer, det vil si sånne snacksprodukter og sånne ting.
1: Ja.
0: Og en påse altså med ferdigpoppa popcorn, den koster 13 kroner på Rema. På Narvesen så koster den 39.
1: Ja. Det dyreste sted å kjøpe popcorn, ja. Det jo på kino.
0: Ja, det noe med det.
1: Det jo, den matcher jo kinobilletten.
0: Men det har jo, altså, det har jo noe med inntakskosten å gjøre, for det jo dyrere for en kiosk å ta inn enn for en butikk.
1: Men så skal vi vel si det da, Narvesen, det jo en del av Rema-systemet.
0: Ja, ja da, så de har jo antageligvis samme innkjøpsavtalene og alt som, ja. Det nok en god annonse der, for å si det sånn.
1: Ja, du vet, det jo... jeg husker når bensinstasjonene begynte å selge dagligvarer, så var det en forholdsvis stor skjellstasjon i Horten som hadde godt utvalg av dagligvarer, ikke, men de hadde kanskje mer enn mange andre. Og så var det en som jobbet der som jeg kjente, som sier at hun hadde kunder som brukte dem som dagligvarerbutikk.
0: Å, kjære han.
1: Og hun visste jo det at sånn over langen så var det jo nesten dobbelt så dyrt.
0: Ja.
1: Så, og det var kanskje noen som burde koste på seg noen skritt ekstra og gått til for eksempel Rema eller Kiwi eller en av de der.
0: Ja, altså her nede på Østre Halsen da, hvor jeg bor, så hadde vi en stor skjellstasjon og en menybutikk vegg i vegg nesten.
1: Ja.
0: Og, men så lenge det ikke var søndagsåpent og alt sånt, og ikke menyen hadde tipping, så var det alltid kø på skjellstasjonen, men når søndagsåpne butikker kom, og tippinga også ble tilgjengelig på meny, så gikk det nedover, og da stasjonen rimelig.
1: Ja. Nei, du vet, det er jo helt at ja, nå er det til og med bensin og diesel er dyrt på bensinstasjonen, alt andre er også veldig mye dyrere enn andre steder.
0: Ja, det er altså en bensinpris, det er jo helt vilt.
1: Ja, men så er det noen sånne eksperter, at de som sitter inne på et mørkt kontor med regneark, sier at det jo ikke så verst.
0: Nei, det mulig det, men det svir godt i lommeboka likevel.
1: Ja, men jeg lurer på om de som sitter inn på de mørke kontorene med regnarka sine burde ta seg en tur ut blant folk og ut i lufta. Og se hvordan verden egentlig er.
0: Kan nok tenkes det at det hadde gjort seg.
1: Ja, det tror jeg.
0: Men jeg ser det mer svenskt opp på plan, og det litt min skyld.
1: Ja, det er i grunn bare det, fra min side i dag.
0: Ja, og så har jeg selvfølgelig da gjort det sånn at du har fått to melodier på rappen her, og det gjør ingenting. Klass Jørgen Hedstrøm.
1: Gjør ikke det. Synes du jeg burde takke litt pent nå?
0: Nei, synes jeg ikke. Klass Jørgen Hedstrøm, han er ikke klar.
1: Og jeg synes den så fin, den låta der, og spesielt den der baritonsaksen som i starten her. Det börjar verka, kjærlek, banna meg.

0: sånn var det med den saken, skjønner jeg.
1: Ja. Jeg lurer på om det tilfeldig at du har tatt med den akkurat
0: I
1: dag?
0: Det ikke tilfeldig, vet du. Jeg har jo da, jo I gang med akkurat det med å pusse opp på badet. Og uten at jeg skal si hva det koster, så 50 000 som han nevnte på der, det langt ifra sannheten nå.
1: Jeg føler at det var I 93.
0: Ja. Ja. Nå kan du snart legge på en null, tenker jeg.
1: Og så pass på at Cecilie ikke kjøper det der greiene å ha på dolokket.
0: Nei, vet du hva? Når det gjelder akkurat det badet, så Cecilie og jeg veldig enige om hvordan ting skal være. Og det ikke jeg som har, innhentet det, for det var Cecilie som har innhentet anbud på.
1: Men du skjønner, sånne rare ting, det blir det lurer min bak ryggen på oss.
0: Oh, ja, da. Men jeg lærte noe I dag, som jeg synes var litt interessant.
1: Ja.
0: For nå, når vi bygger nytt bad, nå så er vi pålagt å ha noe som heter, eller pålagt og pålagt, vi får noe som heter røreskap.
1: Ja.
0: Og vet du hva hensikten med det
1: Nei, når du spør... Nei, jeg vet hva det skal være.
0: Da skal du få vite det, fordi at der inni der så ligger det et rør som går til alt av det som av installasjoner på badet. Men... Poenget der at hvis det blir en lekkasje på en av de tingene, så vil vannet gå til det røret og havne på gulvet. Sånn at vi vil være klar over at det en lekkasje, og så må vi da varsle rørleggeren, og så kan de se med en gang hvilket rør som det lekkasje på.
1: Det var jo egentlig det jeg vil kalle for smart.
0: Ja, det ikke så dumt.
1: Broren min, han har en helt klar definisjon på det der med vann. Det skulle ikke vært lov å ha inne I hus. Det burde vært I et hus utenfor som I stål og betong.
0: Ja.
1: Det blir så... Hvis det går først går gærlig, så går det jo så fryktelig gærlig.
0: Ja da, det gjør det. Nå jo... Gjerne på et bad så det jo godt med sluk, I hvert fall så skal det vel være... I hvert fall, ja, det vel... Hos oss det to sluk I hvert fall. Jeg vet ikke om det hos andre, men... Så det skal vel litt til.
1: Nei, det jo det blitt veldig klare regler for hvordan badet skal være. Ja. Med fuktsperrer og det hele. Så det vel blitt såpass at det ikke bare for... Hvis du nevenyttig, så det ikke sikkert det lurt å gjøre det en gang selv.
0: Nei, det jeg hadde ikke.

0: Cecilie og jeg hadde en liten diskusjon om det der om å ha flis på gulvet eller belegg.
1: Ja.
0: Og fruen insisterte på å ha belegg. Og så tenkte jeg at det, hun har rett I det meste når hun sier noe, så jeg holder kjeft og så godtar jeg det, for det helt sikkert riktig.
1: Du vet, jeg var bekjent av meg, den pusset opp et bad. Bittelite bad. For himla mye penger. Og der var liksom det flotteste og det lekkeste du fikk av både fliser på gulv og på vegger og badinnredning av topp og så. Jeg ville jo ikke ødelegge en hyggelig stemning, men når de så stolt viste frem dette badet, så tenkte jeg, hvor mange timer I døgnet tilbringer du her egentlig som du kan nyte dette?
0: Svært få.
1: Ja, jeg nok som deg, vi får ha det praktisk. Det kan jo ikke være, det ikke det rommet du først og fremst inviterer gjester til.
0: Nei, det det ikke. Nå skal det sies at dette badet vårt, det sto fra byggeåret av huset, det var jo 88, så det hadde gjort sitt.
1: Ja da, for all del, det var ikke, men at du liksom, Cecilie sier at nei, hun vil ha gulvbelegg, det klart det det mest praktiske du kan ha.
0: Ja.
1: Så, og hvis du da bruker disse platene på veggene, kjempepraktisk det også.
0: Det eneste som jeg gjorde om på, som vi egentlig skulle ha, vi skulle ha sånn rundt taklys, som skulle ta lyset I rommet da. Men så tenkte jeg, søren, det jo så flott med sånne downlights.
1: Ja.
0: Så jeg tenkte at det hadde jeg egentlig ikke tenkt å ha, men når vi først I gang, så tror jeg da vil vi angre på at vi ikke gjorde det. Så jeg fikk vridde om det, så det kommer sånne, og det blir spennende å se hvordan det blir.
1: Så det jo mye enklere med downlines I dag, da, for det ikke noe varme fra dem, så det jo mye enklere å få opp.
0: Ikke sant. Så nei, jeg spent på hvordan det blir, men jeg imponert over de folk, og hvor fort de har jobbet, og ja, nei, det helt tatt. Jeg tror ikke jeg hadde tort å gjøre det greiene der.
1: Men det jo en realitet I dag når du skal ha gjort sånt fagarbeid. Det ikke bestandig du skjønner helt hva de sier når de snakker til deg.
0: Nei.
1: Men det jo sånn I virkelighetens verden, altså vi har ikke nok fagfolk I landet her. Så det jo, altså kjente, velrenommerte, gamle bedrifter har jo mange ansatte som fra andre land.
0: Ja, og det ser vi her også, at det flere nasjonaliteter som inne og gjør ting, så det helt sikkert. Men det som imponerer meg litt med dette firma som gjør den jobben, det et rørleggerfirma, men de har også sine egne snekkere. De leier ikke inn snekkeren, de har en ansatt.
1: Vet du hva? Det leste jeg en ny avisa her nå, det var denne uka. Et rørleggerfirma I Horten, som har ansatt en som har hatt eget byggmesterfirma I mange år, for de trang en snekker.
0: Ja.
1: Så det tydelig, og det skjønner jeg, for at håndverkere jo eksperter på en måte å gå og vente på hverandre.
0: Ja da.
1: Og hvis du har dem I huset, så det jo mye enklere.
0: Absolutt. Så dette
1: Men for å si det, bare for at ikke vi skal bli misforstått I forhold til det med disse håndverkerne, som kan noen ganger være litt vanskelig å forstå, de ofte veldig dyktige.
0: Absolutt, og det må jeg skynde meg å si at det disse som her også.
1: Ja.
0: Veldig grundige, så det ikke noe problem.
1: Skal vi si det sånn at når de ferdige, da kan du ta frem smilet?
0: Ja, og da tenker vi vel på Torjengs, nei, unnskyld, ikke Torjengs, men på Tor Rogers.
1: Ja.
0: Ja, og da vi inne på Larviks musikk, vet du. Selv om det gammelt dette her, så det en duo som vært velkjent I Larvik.
1: Hører vi på den, og så prater vi riktig grann om dem etterpå.
0: Ja, jeg vet ikke så.
1: Nei, vi tar det etterpå, vi hører musikken først.
0: Ja, prøvde jeg å kjøpe meg litt I annen tid, for han var ikke helt klar. Men, men vi får et te uansett, altså. Så da gjør vi bare sånn, og så gjør vi sånn. Der. Da tenker jeg vi skal det bli vei I vellinga her. Nå kom igjen, da. Der. Sånn, og så legger vi den til avspilling. Og da vi klare. Da det bare opp og svinge på puddingen, Anders.

0: det var altså Thor Rogers det, å ta smilet frem.
1: Nå kan du fortelle litt om Thor Rogers.
0: Ja, det var jo det at jeg egentlig ikke har så voldsom informasjon om dem, annet enn at jeg vet at den ene av dem, han heter rett og slett Roger Bakke. Og så det en kar som heter Torgeir et eller annet. Jeg har dessverre ikke CD-bladet foran meg, så skulle jeg mer enn gjerne sagt noe om akkurat det. Men det altså en duo som i hvert fall gitt ut en CD som heter Ta smilet frem, og den fra 1993. Det stort
1: det den eneste de har. Jeg måtte slå opp litt det.
0: Ja.
1: Og det var innledningen som jeg fikk opp her. Du vet, AI, det der vi henter info i dag.
0: Ja.
1: Og her står det, Thor Rogers en relativt obskur norsk artist innen dansband og pop. Det hørtes jo ikke så obskurt ut akkurat det vi spilte nå, synes jeg.
0: Nei, da tror jeg den har diktet selv, for det stemmer ikke.
1: Nei, det der med obskur eller ikke, det sånt klarer ikke AI å takle, for det mer hva folk synes.
0: Ja, ikke sant.
1: Men du nevnte en eller annen Thor. Her står det Thor Helgeland.
0: Ja, da nok det helt riktig.
1: Ja, og så det en som de også samarbeidet mye med, det var Roger Gustavsen. Det var mest i forhold til å skrive låtene for dem.
0: Mm, det helt riktig.
1: Det har jo ikke vært noe sånn kjempesvært kjent orkester, men de har fått sin plass på Rockheim.
0: Ja, de har står i Rockipedia i hvert fall her.
1: Ja, det gjør de.
0: Så det er sikkert. Men vi må jo si det, at for min del så hadde jeg en nypremiere på programmet mitt i dag.
1: Jeg hørte jo på det sånn før vi gikk på, og tenkte, ja, hva er dette for et program? Så kom jeg på, du bytte navn på programmet ja, ditt.
0: Det har jeg, og jeg bare byttet noen jingler, men ellers er det stort sett det samme.
1: Ja, for da var når hadde du din første musikkeekspress på lufta?
0: 2010.
1: Da har det holdt på i 16 år, og nå det over.
0: Ja, i hvert fall med navnet.
1: Og nå heter det?
0: Nå heter det altså Slagerarkivet.
1: Ja.
0: Og så har jeg beholdt da det som heter Kontriekspressen.
1: Ja.
0: Og det rett og slett fordi at jeg har prøvd å selge dette programmet inn til andre radiostasjoner, og da har jeg liksom, ja, hva hva?
1: Ja, ja da. Nei, men det, jeg vil tro Slagerarkivet gir et mer riktig bilde av den musikken du spiller også.
0: Ja, og det har nok også endret seg litt den musikken som spilles.
1: Ja, det har kanskje det.
0: Ja, jeg tror det. Så det aller første Musikkekspressen, det var faktisk et portrettprogram om Mimix.
1: Ja, da du holdt dette det litt lokale.
0: Da var vi veldig lokale.
1: Ja.
0: Så, men jeg har jo hatt programmer som bare handler om Disney, for eksempel. Du hadde vel noen filmgreier her forrige gang, så vidt jeg husker.
1: Ja, filmmusikk.
0: Ja, så ja. Jeg tenkte litt i dag, kanskje jeg skal matche og så ta Disney-musikk. Da men tenkte jeg, nei, det gjør vi ikke, vi tar litt annet.
1: Ja.
0: Så, sånn ble det.
1: Skal vi gå tilbake til, eller vi hopper jo alt og frem hele tiden. Nå da vi på denne svenske topplista med igjen da.
0: Ja.
1: Med Annifrid Lyngstad.
0: Det den der Fernando det.
1: Ja, det ble jo etter hvert en kjempehit med ABBA på engelsk.
0: Ja.
1: Men Annifrid hadde den først ute selv. Den skrevet av denne ABBA-gjengen da. Bjørn Ulvaeus, Benny Andersson og Stikkan Andersson. Men den var ikke med i ABBA-opplegget til å begynne med, men nei, den kom dit etter hvert. Men jeg har nå hentet frem den svenske versjonen, er fra høsten 1975, ja. Fernando.
0: Men da setter vi i gang da.

0: ikke sånn?
1: Det var noen gode råd å hente hos sin far der for en 12-åring. Lurer på om du skal skru opp litt mer guffe på mikrofonen din,
0: ja. Redusere litt,
1: det kanskje gjort litt for mye. Ja, det tror jeg kanskje det var, men nå tror jeg både jeg og lytterne får med det du har tenkt å si.
0: Det får vi håpe.
1: Ja.
0: Jeg har i hvert fall tenkt å si at melodien er i hvert fall fengende.
1: Ja, visst er det. Han har skrivet den selv.
0: Ja, og vi vet jo også at Tom Mathisen og Rodes Falsk har laget sin versjon av den, blant annet.
1: Ja, med noe annen tekst.
0: Ja.
1: Du må det være lov å si.
0: Det må vi kunne trygt si.
1: Den er gammel, den kom i 77.
0: Ja.
1: For meg som er litt eldre enn deg, så er 77, det er jo ikke lenge siden, men det er jo fryktelig lenge siden.
0: Ja, det er god stund siden.
1: 23 pluss 16, er ikke det 39?
0: Ja, det er vel...
1: Og da begynner jo å bli noen år siden.
0: Ja, nå skal vi se. Vi er jo nå, jeg er jo 80-modell og er jo 46, så vi er jo... Neste år så er vi, det er 50 år da, straks. 49.
1: Ja, ja. Men vi unnslår oss ikke for å spille plate med litt år på nakken vi.
0: Neida, men i 77, da kom det en veldig, veldig bra film. Da kom det en, blant annet en film som heter The Spy Who Loved Me, James Bond. Herlig, ja. Herlig James Bond-film.
1: Jeg synes egentlig ingen av James Bond-filmerne er dårlig, men noen er veldig bra. Men jeg kan ikke si at jeg synes noen er dårlig.
0: Vet du hvem som er kåret til den dårligste?
1: Nei.
0: Det er den andre filmen med Daniel... ja, nemlig Daniel Craig, han siste kanskje som spilte.
1: Ja.
0: Det er Quantum of Solace.
1: Ok.
0: Det er den andre filmen i rekka med han.
1: Men det er litt sånn innstillingen du har da når du setter deg ned og ser på han.
0: Ja.
1: For når jeg setter meg ned og ser på en James Bond-film, så skal jeg underholdes.
0: Ja da. Jeg husker jeg var på kino med fatteren en gang, og vi så en James Bond-film, og det er liksom helt tilfeldig da. Han detter ned fra et fjell eller fra et hus, og tilfeldigvis så står en sofa der. Og tar nivått.
1: Ja, ja, og du, det er også det som er så herlig. Uansett hvor mye han herjer rundt, det er søl, og det jeg vet ikke hva. Men plutselig så er han helt i orden, og smokingen er helt uten den flekk.
0: Ja, men visste du at det faktisk er spilt inn litt grann av en kjent James Bond-film her i Vestfold?
1: Nei.
0: Nei, James Bond i Japan. You Only Live Twice. Der ja. Er det helt i starten et sånt et NATO-toppmøte, eller sånn verdensmøte, og der filmer jeg en sånn globus, og det er Kjømme Radio.
1: Ja vel!
0: Og utenfor der så står det en Cadillac. Svart Cadillac. Og den Cadillacen, jeg vet ikke nå, men i hvert fall tidligere, etter filmen ble spilt inn, så ble eieren av den, det var Eldar Vågan.
1: Og da vet jeg hvem bilen det snakker om.
0: Ja.
1: Kjømme Radio, ja. Der har jeg vært. Det var jo egentlig et størselig enkelt hus.
0: Ja. Men her er det altså en sånn slags kuppel, eller noe de har fått til da. Men den er altså spilt inn der.
1: Det er jo igjen et bevis på at det er mye juks og bedrag i disse filmene.
0: Og i den siste James Bond-filmen, der foregår faktisk en del av handlingen i Norge.
1: Forklar.
0: Ja, det er jo sånn at den aller siste filmen som er gitt ut der, reiser han jo til Norge, fordi at han har en kjæreste som er bosatt her, og da havner han etter hvert opp på Ørlandet.
1: Ja.
0: Hovedflystasjon. Så der er det spilt inn.
1: Vet du hva? Den tror jeg søren ikke har sett.
0: Nei.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Det er klart.
1: Ja, for... Når du sier det sånn, det vil jeg huse.
0: Ja, det tror jeg du vil. Og en annen ting som ble slått litt opp, det er at i en sånn bi-scene, eller en scene, så står TV-en på, og der ser du altså NRK og Fantorangen.
1: Ja, vel. Ja, nei, den må jeg få sett.
0: Ja. Men
1: og finner jeg den ikke, så har vel du den på.
0: Ja, da jeg har den, så her det mulig å få lånt. Men skal vi prøve oss med litt grann mer musik?
1: Ja. Da var det beatnik som du har funnet fram.
0: Ja, men vet du hva? Jeg har lyst til å hoppe litt, ja. Bare en sånn liten grej, fordi at det jo oktober.
1: Ja.
0: Og det betyr for mange oktoberfest.
1: Ja.
0: Og det jo Ompa og Weisswurst og Bier og hva det for noe.
1: Og noen rare kortbukser.
0: Ja, eller kalles ikke det for lederhåsene, tror jeg?
1: Jo.
0: Så... Da synes jeg, derfor så jeg finner en CD her som heter noe sånt som German Beer Songs, Beer Drinking Songs. Og det bildet av en skjeggete kar her med lederhåsen og et svært glass øl.
1: Ja.
0: Og fra den CD'en så tenkte jeg vi skulle høre et spor som heter så mye som Trink, Trink, Bruderlein.
1: Det høres ut som en sånn ølvise.
0: Ja, det ølvise, og her går det for seg, skjønner du. Så vi setter i gang med. Og så får vi bare skåle i vei.

0: tyske ambassaden I Oslo. De var veldig, og vi var sikkert ikke den eneste radioen som fikk det, men de sendte uoppfordret ut musikk for å promotere tyske artister.
1: Ja. Grunnen til at jeg har sånne plater I arkivet mitt, det kommer av det at jeg har jo arvet veldig mange CD-samlinger opp imellom. Folk som ikke har vel ta CD-ene lenger, fordi de har Spotify. Og en av dem...
0: Ja, men du har det du også.
1: Ja, ja, ja, ja. Men en av dem som jeg har arvet CD etter, han var turbussjåfør. Så kan du selv tenke deg hvor han reste på tur.
0: Ja, det var vel også for å få satt folk I rette stemninga.
1: Ja, blant annet. Han hadde sin egen buss, han kjørte og hadde sånne turer og sånt.
0: Ja.
1: Så derfor har jeg det.
0: Men, Neida, så vi ble... Og det var jo CD'er med artister som var I skuddet akkurat på den tiden når vi fikk CD'ene.
1: Ja.
0: Så det var smart guest fra tysk ambassaden. For det var, vi var jo små radioer og hadde jo begrensomme penger, så når vi fikk musikk gratis, det var før vi fikk noe sving på, etter hvert så fikk vi fra plateselskapene. Men før det så var denne ambassaden I sving.
1: Ja, du snakker om det, så har Cecilie har en favorittfilm som heter Martha. Det for øvrig forløperen til Danske Olsmannen. Men da vi skulle ha den filmen på DVD, så var det en kamerat av oss som hjalp oss. Vet du hvor han fikk kjøpt den?
0: Nei.
1: Nei. Han måtte altså til sjøfartsdirektoratet, det norske sjøfartsdirektoratet. De hadde den. Hvorfor vet jeg ikke, men de kunne altså skaffe den, og han kjøpte den derfra.
0: Kan det ha noe med at de sendte filmer ut norske båter rundt omkring?
1: Det,
0: en gang I tida?
1: Det har det nok, og det var jo svigerfar som sjømann, eller var sjømann, som tipset oss om den. Og den jo legendarisk, I hvert fall blant sjøfolk.
0: Ja.
1: Så har du ikke sett den, så bør du absolutt gjøre det, for det en veldig artig sak.
0: Jeg har mange svarte hull I filmen Sverden, jeg, I forhold til hva du har.
1: Nå det ikke sånn at jeg sitter og ser på film hele tiden, da, for å si det sånn. Men jeg har jo sett en del.
0: Nei, altså, når altså, du har jo et forholdsvis langt døgn. For det klart, når jeg får mailer og sånt nå, av deg, etter at jeg har lagt meg, Og jeg ikke av de som først I seng, så skjønner jeg, ja, han har jo fortsatt arbeidet av han.
1: Ja, da. Jeg altså utpreget av B-menneske, så jeg kan vel egentlig være oppe mer. Jeg mer våken om natta enn jeg egentlig om dagen.
0: Det jo veldig trist da, å ha en jobb som gjør at det forventes at du på plass til klokka 8.
1: Ja, men det jeg over, skjønner du.
0: Ja, sånn I halvårska.
1: Ja, tror ikke akkurat det. Jeg har ikke fått noen klager enda.
0: Og ikke drikker du kaffe heller?
1: Nei.
0: Så du kan liksom ikke, vi andre gjør seg på med litt kaffe når ikke alt svinger så fort.
1: Neida.
0: Men det får jo ikke du gjort.
1: Nei. Men jeg tar det nok igjen på andre måter. Jeg har nok sånne hvilepauser jeg også. Så,
0: ja.
1: Men hvis noen lurer på, for jeg har jo et sånt litt radiostudio, og mange tror at jeg sitter bare der og holder på med radio hele tiden, det helt feil.
0: Ja.
1: Det altså når vi har sending I dag, så ikke jeg I gang med mer radio før på mandagen igjen, kanskje tirsdagen.
0: Og du all verden, ja.
1: Så, da...
0: Det setter jo selvfølgelig familien litt pris på at ja. Du innom hos dem en tur.
1: Ja, nei, jeg kan ikke, da kunne jeg kunne sitte her 24-7, så det kan jeg bare ikke gjøre. Så...
0: Det får du vente med til du blir pensjonist.
1: Ja, men...
0: Da kan du legge inn de timene du på jobben nå.
1: Ja. Nei, nå har jeg jo vært hjemme på grunn av en liten operasjon jeg har hatt, så nå har jeg vært hjemme I 3 uker, så nå kjenner jeg at nå begynner det I grunn å bli nok.
0: Ja, så skal du ha enda I uke, eller, før du begynner?
1: Nei, nå det oppstart igjen til mandag, så da gleder jeg meg til å ta litt tak igjen.
0: Det deilig når man kan glede seg til å gå på jobben igjen.
1: Ja, da.
0: Skal vi spille litt musikk?
1: Ja, og da vil herskapet selvfølgelig ha sin...
0: Ja, nå vi nå I Stavar Anfrid Lyngstad. Nå det hele ABBA.
1: Ah.
0: Og da det låta Ring, Ring.
1: Ring, Ring. Hvor skal de ringe en da? Horten kommune?
0: Nei, tror ikke det. Ikke til Larvik heller, vi kan ikke forstyrre dem. Så vi får høre.
1: Ja, men da gjør vi det. Jeg hadde jo håpet at den lå veldig klart, og det gjør den der. Så da

0: ring, ring altså, ABBA.
1: Det var ikke noe tvil om hvem som skulle ringe til hvem.
0: Nei.
1: Det var hovedpersonen I låta som ventet på telefon.
0: Absolutt.
1: Dette var en slager- eller melodifestivallåt fra 73. Da kom denne gjengen på tredjeplass.
0: Ja.
1: Og jeg sier denne gjengen litt bevisst, for at når de deltok med denne låta, og da på svensk med ring, ring, bare du slog et signal, da kalte de seg Bjørn og Benny, Agneta og Annefrid. De hadde ikke finnet opp ABBA-navnet enda.
0: Nei, og det ble jo et problem også med det ABBA-navnet, fordi at det var jo en fiskebolleprodusent som jo hette ABBA.
1: Jeg tror de lever godt ved siden av hverandre fortsatt, for jeg mener bestemt at det var ikke bare fiskebolle, men det var masse fiskemat.
0: Ja.
1: Abbas kaviar, for eksempel.
0: Ja, ja, ja. Nei, det tror jeg løftet seg.
1: Men, den var altså I originalt skrevet med svensk tekst av Bjørn Ulvaeus og Stikkan Andersson. Men så skulle de oversette til engelsk. Da fikk de hjelp av en meget kjent kar.
0: Og det var?
1: Nils Sedaka.
0: Det.
1: Han har hatt en finger med I den engelske teksten på Ring Ring.
0: Da lærte jeg noe I dag.
1: Ja.
0: Jeg ikke visste.
1: Nei, det var, og den var jo kjempepopulær over hele Europa.
0: Men du, vi snakket om sånn Lederhausen og ølfestivaler.
1: Ja.
0: Og da har ikke det noe med det å gjøre, men jeg kom til å tenke på at jeg har jo et par tyske TV-kanaler. Og der, på Das Erste, som altså tilsvarer NRK I Tyskland,
1: ja.
0: De hadde noen lørdagsunderholdninger, det mulig de har noen enda, men der var det ikke snakk om en time eller halvannen med Tande P eller noe lignende sånt nå. Nei, der holdt de på I 3 timer, live.
1: Ja.
0: Ja, og det var, altså, det var sånne talent, konkurranser, hvor unger skulle konkurrere mot voksne liten mot stor, og ungene skulle da hadde kjempeferdigheter og så skulle de voksne da prøve å etterligne og gjøre det like bra
1: så det... Unnskyld meg, men du en støvær I tysk, du?
0: Mhm
1: Du har ikke noe problemer med tysken?
0: Jo, altså, jeg kan forstå 65-70% av det som blir sagt
1: Ja.
0: Men skal jeg begynne å prate tysk, så det blir sånn filen dank og... Men å forstå tysk ikke så vanskelig, for det ikke så langt unna norsk.
1: Neida, det ikke det. Og hvis du klarer å forklare tysken at prat litt sakte, så jeg har jo hatt tysk på skolen. Det huset mest for det, vet du det var?
0: Nei.
1: Ich bin du bisse richtig sind wir sind die
0: Zeit.
1: Det var jo noe så inn I granske med grammatikkregler.
0: Ja. Vi hadde for et par år siden besøk av foreldrene til en veninde av minstemann. De tyske.
1: Ja.
0: Og da sier jeg det at jeg ikke så veldig god I å prate tysk, men hvis dere skal prate dritt om meg eller om fruen, så ikke gjør det mens vi til sted, for jeg forstår hva dere sier stort sett.
1: Ja. Så. Ja, en historie som har ikke noe med det å gjøre. Min far, han ble, nå har han vært død I veldig mange år da, men han ble operert for ryggen. Og da kom han på et sånn opptreningssenter ute ved Sønsbakanten som heter Marie Treskovs minne.
0: Mm-hmm.
1: Og der var det jo trening og fysioterapeut hver dag. Og så var det 2 jenter som var fysioterapeuter der. De var nederlandske.
0: Ja.
1: Og han forstod at de på, når han hadde time ned hos dem da på mandagen, så pratet jo dem om hvor bra eller dårlig helgen hadde vært. Med fest og gutter og greier.
0: Ja.
1: Og det var på flamsk. Og de holdt jo på å dø når faren min, når de var ferdig og han var ferdig, reiste opp og så gjentok han alt det de hadde pratet om på flamsk på norsk. Han har vært til sjøs sammen med hollendere, så han kunne ganske mye hollandsk.
0: Ja.
1: Og det jo enda nærmere norsk faktisk enn tysk.
0: Ja da.
1: Så de var så flau at de visste ikke om de ville være der en gang når han kom neste gang.
0: Nei. Jeg kan si det at fysioterapi og tyskere, det jeg veldig takknemlig for. For jeg har hatt to fysioterapeuter. Jeg har en nå, jeg har hatt en som begge har studert I Berlin til å bli fysioterapeuter. Og jeg må si det at det de har lært, jeg har jo hatt andre, men de er sånn at de tar skikkelig I og knekker til og hjelper deg ordentlig. Så de, tysk fysioterapi, det har jeg sans for.
1: Ja, og da, når, en gang du sa det, så tenkte jeg, oi, han liker å ha det hardhent.
0: Ja, men jeg må ha det, skjønner du. Ja. Så blir det ikke noe grei på det, men det skal jeg si da, at det å komme til de, det var som å komme til en ny verden, for da de løser opp.
1: Ja.
0: Så jeg vet ikke hva de gjør, om det noe spesielt, men de har sagt at det noe I måten tyskerne jobber på litt mer fysisk, ikke bare med øvelser, men så praktiske ting som de gjør.
1: Jeg vet om en annen yrkesgruppe I Tyskland også, som ganske fysisk.
0: Jaha.
1: Og dette fra en av mine interrailferier I Europa. Så kom toget vi inn på en jernbanestasjon da, vi skulle ikke ha der, så vi satt I toget. Men der var det noe sånn der I krangel og noe slåsskamp med en haug med mennesker på perrongen. Og så kom Thorvald Konstabel. Og den måten de gikk løs på dette her på, så sitte av og vi var fire gutter. I det landet her skal ikke vi drive med noe tull.
0: Nei.
1: For der gikk det unna.
0: Ja.
1: Det var ikke noe bønn.
0: Nei, ikke sant. Det Men jeg kan jo fortelle det da. Du vet jo at min nåværende fysioterapeut, han ivrig lytter av Larvik direkte.
1: Og for dere som tilfeldigvis hører på nå, som ikke pleier, så det et direkte sentralprogram som går på Radio Larvik hver mandag og onsdag mellom klokken 18 og 19.
0: Ja.
1: Og nå jeg spent på hvem plate du vil spille.
0: Ja, for jeg har jo sånn...
1: Du har jo hoppet rundt her, så nå har jo ikke jeg noen idé om hva som kommer.
0: Nei, men jeg har jo mer plate til deg I dag, da. Jeg hender jo jeg har det sånn innimellom, og det har jeg nå også.
1: Oi.
0: Det en kar som fra samme by som deg, fra Orten. Han heter Vidar, ikke Freslo, men Lønn Arnesen. Han var vokalist I Tre Tegners. Og de ligger klar opp til Alaska.

0: det var opp til Alaska, eller North to Alaska som den egentlig heter.
1: Jeg lurer på om jeg muligens kanskje synes at originalen hakket bedre.
0: Det kan jeg vel være enig med deg, men jeg synes det var moro å ha med.
1: Ja. Og det var Carlton Debritz og Jan Hørten som også var med i Tre Tegners.
0: Ja, om denne her finnes på CD, det vet jeg ikke. Jeg har fått den overspilt fra LP av en dyktig kollega som dessverre ikke lenger blant oss, men så det var moro å kunne spille.
1: Ja, det kommer mye fint fra Horten, skjønner du.
0: Men vi snakker om det. Jeg følger ei side som driver av han Christer Falk.
1: Ja.
0: Han har jo blant annet bidratt til å få gitt ut en del norsk film på Blu-ray, og også LP-plater.
1: Voldsomt mye LP-plater som han har stått i bresjen for å få digitalisert.
0: Ja.
1: Og det gjøres jo på den måten at folk kan betale inn en sum penger, og når det kommer opp til det nivået det må, så kommer CD-ene.
0: Ja. Jeg har vært med og crowdfunda filmen Deilig fjorden med Rolf Wesenlund. Der var jeg med og forhåndsbestilte sånn at den kom ut. Og takka for det er at du får en sånn kompiliste som ligger med filmen. En sånn plakat.
1: Ja, ja. Ja. Det utrolig bra initiativ.
0: Men det jeg skulle fortelle, det at noen ønsket å få gitt ut en spesiell juleplate med Dag Ingebrigtsen og noen andre. Jeg husker dessverre ikke hva gruppa kalte seg. Men det ville de for så vidt gjøre, men artistene ønsket ikke det.
1: Åh?
0: Nei, det var ikke alle i den gruppa som ønsket at den skulle gis ut, så den forblir på kassett og LP.
1: Skal man dem seg?
0: Jeg vet ikke.
1: Eller om de hadde som prinsipp at vinyl vinyl?
0: Ja, nei, jeg vet ikke. Altså, det var, jeg hadde jo vært i himmelen hvis jeg hadde lort noe sånt, og noen kom og sa at dette vil vi gi ut igjen.
1: Ja.
0: Så, men, sånn det.
1: Ja, det men jeg må si det, Christer Falk har gjort en utrolig bra jobb, både med musikk, det jo det mest av, men også filmen som han begynte med etter hvert.
0: Da han, det en film, side som heter Norske filmklassikere, ligger på Facebook, kan folk gå inn og følge med. Han har masse spennende som han legger ut der.
1: Ja.
0: Så, dem om det.
1: Nå lurer jeg på om jeg skal også begynne å hoppe litt.
0: Det kan du bare gjøre.
1: Og da vil jeg hoppe ned til den som har fått nummer 25 på lista di. Det Gunnar Wiklund.
0: Ja, vi skal gå arm i arm, nei.
1: Hand i hand, apropos det jeg nevnte på her tidligere i kveld om kongen og dronningen som liker å holde hverandre i handa når de er ute og går.
0: Ja, vi setter i gang her, Gunnar Wiklund.

0: var fort ferdig, han godeste Gunnar.
1: Det var en av de platene vi spilte dem, og nå jeg tilbake I ungdomstiden. Det vil si, det jeg 14 år når plata kom ut, men den levde litt lenger enn akkurat noen dager. Så når den kom, da skrudde vi lyden litt opp.
0: Ja. Gunnar Wiklund vel ikke det jeg mest imponert over, men det vel litt med alder og tid og alt sånt nå, så det... Men jeg har... Ja. Jeg har flere Gunnar Wiklund-CD-er I hylla, fordi at jeg da har arvet så mange plater av folk.
1: Du vet, hvis alle hadde vært enige om hva som musikken skulle være bra, da hadde det blitt dårlig platsalg.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er litt til noen og enhver.
0: Men jeg har en veldig, veldig kort melodi som jeg har lyst til å ta med, siden vi snakket om norsk film.
1: Ja.
0: Det Zodiacs og Gjest Bårdsen. Den 1:50.
1: Den hører vi.
0: Ja.

0: historia med Sporsne.
1: På gitar.
0: Ja. Zodiacs.
1: Du sa den var litt kort. Du vet på 60-tallet. Da hadde jo de som jobbet I lokalradioen I USA hadde jo en enorm makt. Og de skulle jo ha seg frabet plater som var over 3 minutter.
0: Ja.
1: Kom de plater inn til dem som var over 3 minutter, hvis ikke den var veldig spesielt bra, så ble den ikke spilt.
0: Nei.
1: Derfor så det veldig mye av musikken fra den tiden rundt, ja, så kort som mulig liksom.
0: Ja. Men det gikk jo unna her I hvert fall.
1: Ja, absolutt.
0: Så da jeg veldig spent på hva du vil avslutte med, for det du som har siste plata I dag.
1: Da skal jeg avslutte med Huten and His Singers.
0: Ja, men den fin.
1: Og den låta heter Så lenge du elsker du ung.
0: Ja, ikke sant? Så da gjør vi det sånn. Men vi jo tilbake igjen I november.
1: Jeg synes da det.
0: Ja, det synes jeg absolutt.
1: Første fredagen I november, da vi her igjen.
0: Ja, så... Men...
1: Kan vi ta med oss like mye plater da, synes du?
0: Vi får redusere litt, tror jeg, for det her ble veldig mye.
1: Det ble litt sånt over seg.
0: Ja, men...
1: Men vi får si til det litt der. Vi har nok plukket det vi synes var best.
0: Ja da, det har vi gjort. Så har jeg bare lyst til å si at dere som lytter på Radio Modum kan gjerne fortsette å gjøre det, for nå blir det 90-tals gull frem til klokka 01.00 med underlegnet.
1: Og da skal vi andre gamlingene, vi går og legger oss snart.
0: Ja, og så sier vi takk for I dag, og så drar vi I gang Huten and His Singers, så lenge du elsker du ung.
1: Ha det bra, takk for vår.
0: Ha det bra.

James Harper Jensen med I Am A Star. 2026. Gjennom Mandara fra Bulgaria, som vant Eurovision Song Contest 2026. Og så ønsker å få med her i Helgeshowet. Dette er Helgeshowet.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og det blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked I Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro. Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme I innhold. Så følg med for mer I Slagerarkivet fra 1. oktober.
2: Jeg heter Onkel Freddy.
3: Og jeg heter Tante Martine.
2: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
3: halsinga
2: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
4: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Da er det en glede å ønske hjertelig velkommen til det aller første programmet med titlen Slagerarkivet. Per Aril Andersen heter jeg som sitter her. Normalt så skulle det nå vært Musikkekspressen, og det er det for så vidt, men Musikkekspressen har da rett og slett byttet navn. Så Slagerarkivet er dets nye navn nå. Men innholdet, ja det skal jeg love deg, det skal bli absolutt det samme. Det er Baby Elephant Walk som nå er kjenningsmelodi. Men hvem som fremfører den her kan jeg dessverre ikke si det, fordi dette er hentet fra en Reader's Digest CD, og der fremgår det ikke hvilket orkester som spiller, så langt jeg kan se. Men Baby Elephant Walk er det i alle fall. Hjertelig velkommen til Slager.

så lar vi Baby Elephant Walk få lov å tone ut, og så skal vi gå løs på dagens program. Her blir det mye godt, det kan jeg love deg, så absolutt. For innholdet i programmet, det det samme som når det heter Musikkekspressen. Jeg har bare byttet navn fordi at man ønsker å skille litt på Kontrekspressen og Musikkekspressen. Så for at det da skal være tydelig hva som hva, så har jeg da valgt å endre navn på Musikkekspressen til Slagerarkivet. Men vi skal i gang med første melodi i dag, og da det sånn at det godeste Septimus og Jenny Jensen som kommer her med V11.

Have you ever really loved a woman, sang Bryan Adams der. Så skal vi til kongen selv, og da det snakk om Elvis Presley, King of Rock. Og melodien vi skal høre, det She's Not You.

Reasons I've Forgotten, og det var gruppa Blue Hawaii vi hørte. Så skal vi videre, og vi skal til gode gamle Shadows. Nå skal du ikke få Apache som jeg har for vane å spille, men derimot melodien Dance On ligger klar. Dette er Slagerarkivet.

Da ser jeg plutselig på klokka at vi begynner å nærme oss slutten for I dag her I Slagerarkivet. Per Arild Andersen heter jeg, som har vært med deg I denne første utgaven av programposten Slagerarkivet. Slagerarkivet tilbake igjen neste uke, til samme tid og på samme kanal, og frem til det må du ha det riktig, riktig så bra. Vi høres igjen neste uke. Ha en flott radiodag videre.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

President ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskavhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaugshallen lørdag 14. november.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

hjertelig velkommen skal du være til Nikki Trolls gull nok en gang her på Radio Modum. Det Per Arild Andersen som sitter bak spaker og mikrofon og som skal få lov å gjøre det I godt og vel en time nå da, her på Radio Modum. Og klokka den har passert 12 hvis du lytter på en fredagskveld. For det jo gjerne da førsteutgaven av programmet går, og så noen repriser. Men det det. Vi skal begynne det hele I dag I 1995, sånn der omkring, tror jeg. Skal vi se? Nei, det stemmer ikke. Vi skal nok til enda lenger tilbake, for vi skal til 1991. Og melodien som vi skal få med oss, den heter rett og slett Losing My Religion, og det ingen ringere enn R.E.M. som I farta.

0: Det var Lambeats-melodien I've Been Thinking About You. Så ska vi bevege oss raskt videre til neste melodi. Og her jeg ikke helt sikker på årstallet, men jeg regner med at vi sånn rundt 1993-94 også her. Basic Element heter gruppa, og melodien heter Touch. Så vi setter I gang med et touch, for her rett og slett da Basic Element.
1: This is Basic Element, and we are back.
2: Why don't you touch me? I get down with

det var sånn det skjønner du at vi skal gå videre. Og da skal vi til tidlig 90-tallet da også, for her nemlig September When, og melodien Bullet Me ligger klar, kjære lytter.

0: Dette her var altså Bullet Me, og det var September When We Hurt It. Dem om det, vi skal videre. Jeg har prøvd å finne eksakt årstall på denne her, men det var ikke veldig, veldig lett. Nå skal vi se om vi kan greie det sånn I full fart her. Vi faktisk helt tilbake I 1991, dere. Slå den. Bullet Me, 1991. Vel, vi skal videre, og nå skal vi holde oss I 1995 som der omkring, og det sånn at det klart for ingen ringere enn en Fun Factory. Vi snakket at denne gruppa har en liten opprinnelse I barnetv-serien Fun Factory som gikk på Sky TV på 90-tallet, men det jeg ikke helt sikker på om det fakta at de har valgt å gjøre det sånn. Men uansett, vi skal ikke desto mindre ha med oss melodien I Wanna Be With You fra 1995. Gruppa Fun Factory.
1: Check it out, check it out.

1997, Comanchero het melodien som vi fikk med oss der. Vi skal bevege oss raskt videre vi til mer, og da det sånn at det neste som du skal få lov å få med deg, det gruppa Soap fra 1998, This is how we

Det var This Is How We Party, og det var danske Soap vi hørte der. En tvillingduo, dette her. Fra 1998. Vi skal holde oss I 1998. True Unlimited ligger klar med melodien Edge of Heaven, som neste her I rett og slett 90-tals gull, dere. Vi setter I gang. Det var feil, det. Det sier sånn, kanskje. Så var det vel håp om at vi kanskje fikk med oss noe her. Nei, da gjør vi sånn da.

var True Unlimited det, og Edge of Heaven. Du hører på 90-tallets gull her på Radio Modum, og vi skal bevege oss raskt videre til neste melodi, og det D-Dream som skal få lov å fremføre den. Og melodien her, den heter rett og slett Things Can Only Get Better. Ja, vi satser på det, og så drar vi I gang D-Dream altså.

Dirty Dream og melodien Things Can Only Get Better. Ja, vi satser på det, og så skal vi slippe til en melodi fra sånn omtrent 92-93 med Freddie Mercury fra Queen, men ikke, riktig nok ikke med Queen denne gangen. Her det Freddie Mercury solo. Og melodien som Freddie Mercury starter opp med her, den heter Living On My Own. Nowhere to go, nothing to do, but my time, I get lonely.

Det var sånn at det var godeste E-Type på melodien Do You Always. Derifra så skal vi begynne å tenke på returen, for klokka den begynner å tikke og gå. Undertegnede Per Arle Andersen, han velger å si tusen hjertelig takk for følge I dag, og så vi selvfølgelig tilbake igjen I november med en ny omgang med 90-tallets gull her på Radio Modum. Frem til det så må du selvfølgelig

Selvfølgelig bare følge med videre her på radioen og sånt med fremtiden, for det helt fremover, fordi at her skjer det mye. Men Per Arle Andersen, han sier tusen hjertelig takk for følge I dag, og så skal vi runde av med gruppa Max fra 1994, og melodien som ligger klar her, den heter No More, I Can't Stand It. Og hvis du ikke orker mer av 90-tallets gull, så har jeg en gledelig nyhet til deg. Det slutt hvert øyeblikk. Og hvis ikke, få med deg Max. Og No More, I Can't Stand It.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
2: Her overskriften denne fredagen, den 2. oktober. Denne helgen bemanningen i Ringerike fengsel bedre, og det ser ut som at innsatte kan få treffe familiene sine. Forrige helg måtte alle besøk avlyses, og fengselet var for dårlig bemannet til at de la de pårørende treffe innsatte. Det ble innført rød plan, som betyr at de innsatte satt innelåst det aller meste av dagen, og det i utgangspunktet grei bemanning kommende helg, med mindre det kommer akutte fravær eller operative hendelser som krever transport eller vakthold på sykehus, sier fengsel. Leder Eirik Bergstedt, og det vil si at besøksgjennomføringen går som planlagt i helgen. Slik det framstår nå, opplyser han fredag ettermiddag. Bergstedt sier at helgen ikke planlagt som rød plan, noe som betyr at det skal være god nok i bemanning til at innsatte får gjennomført planlagte aktiviteter og får ha fellesskap utenfor cellene. Sivilombudet og tilsynsrådet for kriminalomsorgen følger med på situasjonen, sa de nylig, og begge instansene kritiske til at konsekvensene den lave bemanningen får, nemlig at innsatte blir mer isolert, og det inngripende og helseskadelig, har sivilombud Hanne Harlem slått fast. Og dette skriver da ringblad.no. Her trenger ingen å melde seg på leker eller følge et program. Barna lager festen selv, mens de voksne også kan hoppe uti. For i Furum og svømmehall skrus lyset ned og musikken opp når det vanndisko. Det har svømmehallen holdt på med i over 30 år, og interessen fortsatt stor. Det har jo blitt en tradisjon vi har hatt her i over 30 år, sier daglig leder Hege Bendiksby. Og vanndiskoen startet på 1990-tallet, før Bendiksby selv begynte å jobbe i svømmehallen. Tilbudet åpen for alle. Målgruppene barn fra de første årene på barneskolen og opp til ungdomsskolealder. Arrangementet lagt til skoleferien når svømmehallen ønsker å tilby noe mer enn en vanlig dag i bassenget. Det har alltid vært så populært at vi har valgt å fortsette med det, utvikle litt underveis, sier Bendiksby. Svømmehallen har ikke et fast besøkstall for arrangementet. Ifølge Bendiksby pleier det å komme mellom 200 og 350 personer. En gang kom det enda flere, og da måtte ansatte som hadde gått hjem for dagen, eller som egentlig hadde fri, kalles inn igjen. Nå det satt et tak på 350 deltakere. Bendiksby forteller at billettsystemet gjør det lettere å holde oversikt over hvor mange som kommer. Også bemanningen skiller seg fra en vanlig dag i svømmehallen. De som går med røde Furumo-trøyer ansatte, og det flere av dem på jobb under vanndiskoen. Mange barn og ungdommer samlet i anlegget samtidig, mens musikk og lyseffekter gjør badeopplevelsene annerledes enn ellers. Og for å holde sikkerhet og service oppe, må vi kjøre på med ekstra bemanning, sier Bendiksby. Gjennom et samarbeid med Familiens Hus og Sparebankstiftelsen kan barn og ungdom som ønsker å delta få gavebillett, og det gir dem mulighet til å komme uten å betale for inngangen. Og selv om svømmehallen gjør klart med musikk, mørkere belysning og andre lyseffekter, så det lite av aktiviteter som styres av de voksne. Bendiksby mener vannet gir barna nok å holde på med uten et fast program. Det blir litt sånn at arenaen der, og så finne folk på aktiviteter selv. Hun trekker frem at svømmehallen gir plass til flere måter å delta på. Noen leker sammen, andre holder seg litt i utkanten, og foreldre og besteforeldre kan også være med i vannet eller være i nærheten mens barna holder på. Du kan være aktiv sammen med noen, men du kan også være aktiv ved siden av noen, litt i utkanten, men allikevel med. Eller du kan bare være i nærheten og se på, allikevel være en del av det fellesskapet. Og Hege Bendiksby også stolt av å fortsette med tradisjonen i Furumo svømmehall. Og Elinor på 8 år i godt humør og koser seg i vannet. Og Caroline Skinnesmoen Lien på 9 år hopper, danser og dykker i vannet. Og Katerina på 25 år har jobbet her i 2,5 år, og hun stortrives i kiosken i svømmehallen. Elise Alfredsen på 28 har jobbet gruppa I 3 år, og hun egentlig også badevakt, men siden hun høygravid og går ut I permisjon om bare 2 uker, tilbringer hun den siste tida I kiosken. Og Aurora på 5, Hailey på 2 og Julian på 3 gleder seg masse. Og Thea blir blir 12 neste uke og har vært her før, og Vilde på 6, Kim Hovde på 37 og Ine på 10 klare for en dag I svømmehallen. Og denne saken den kan du lese om på bygdeposten.no. Det har vært ekstraordinært årsmøte I Viken Skog. Torsdag kveld samles andelseiere I Viken Skog til ekstraordinært generalforsamling på Sundvolden Hotel. Agendaen for møtet valg av nytt styre I skogeiersamvirke. Det skjer etter at 2 styremedlemmer og styreleder Ola Breivik trakk seg fra sine verv I løpet av kort tid. På møtet vil fungerende styreleder Anders B. Werp gi en orientering før valgkomiteens leder Lars Simensen legger frem innstillingen til nytt styre. Anders B. Werp på 64 år fra Øvre Eiker innstilt som ny styreleder. Han har sittet I styret I Viken Skog siden 2025 og tidligere vært nestleder før han ble satt inn som fungerende styreleder etter at Olav Breivik trakk seg I september. Werp har lang fartstid som politiker I Høyre og til nestledervervet har valgkomiteen innstilt Erling O.R. Bensen på 53 skogeier I Ringerike og Bensen jobber til daglig ECIT Law advokater på Vervenmoen og har skogeiendom I Ringerike kommune. Hans Torn Vittusen på 62 fra Røyken og Hurum innstilles som nytt styremedlem. Han I dag visekonsernsjef I Nortura. Emma K. Tylander på 40 fra Nesbyen ble valgt inn I styret I april I år og innstilt for å fortsette I vervet, og hun jobber som fagansvarlig for bærekraft I Hafslund Kraft. Målfrid Toen Eie på 46 fra Numedal, næringssjef I Nord- og Uvdal. Kommunen innstilt som styremedlem. Hun har tidligere vært vara, men kom inn på styreplass etter at Theodora Tangen Fredheim trakk seg fra sitt verv I august. Valgkomiteen har hatt kort tid på seg, men uttaler på Vikenskogs nettsider at de godt fornøyde med kandidatene. Valgkomiteen mener at forslaget til styret et meget godt valg, og der vi har ivaretatt kontinuitet, nytenkning og kompetanse innenfor de viktige fagområdene. Vi trenger selskapets styre. Vi vurderer at våre kandidater utfyller hverandre godt med tanke på hvordan selskapet står I dag. Kandidatene har kompetanse på blant annet følgende fagområder, står det I uttalsen. Som varamedlemmer innstilles Jon Eistein Lund, Audun Bollerud og Mina Mjærum Johansen. Og det har vært stormer rundt I Viken Skog I år. I mai kunne Norsk Skogbruk avsløre at det har vært en varslingssak mot tidligere daglig leder Thor Henrik Kristiansen. Flere ansatte skal ha opplevd høyt psykisk press, og det de beskriver som en fryktkultur. Tidligere ansatte fortalte også om dette til Ringerikes Blad. Etter årsmøtet I april begynte noen fra skogeierlaget å stille spørsmål ved hvorfor det ikke ble informert om saken og etterlyste mer åpenhet. Ettersom tida gikk, økte trøkket fra eierne etter at 2 styremedlemmer trakk seg I august, ble det holdt informasjonsmøte for tillitsvalgte I skogeierlaget, og de var ikke fornøyde med informasjonen og krevde nytt møte. 7. september trakk Ola Breivik seg som styreleder, et verv som har hatt I 12 år. Styret valgte da å kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å velge nytt styre. En uke senere, 14. september, var det et nytt informasjonsmøte for de tillitsvalgte I skogeierlaget, og der skal det blant annet ha blitt informert om et varsel mot tidligere styreleder, kunne Nasjon og Norske Skogbruk melde, og hva dette konkret dreier seg om, ikke kjent. Og denne saken den skriver ringblad.no om. Anders B. Werp ble torsdag kveld valgt til ny styreleder I Viken Skog. Det skjedde på det ekstraordinære årsmøtet på Sundvolden Hotel. Anders B. Werp valgt til styreleder frem til årsmøtet I april 2027. Opptellingen viste 202 stemmer for Werp. Det ble levert 7 blanke stemmer, informerer ordfører Mona Tønnesand Tholin etter valget. Og Erling O. R. Bensen, skogeier I Ringerike og bosatt I Hole, valgt nestleder I styret. Han han fikk 194 stemmer, mens 15 stemmesedler ble levert blanke. 44 delegater hadde meldt sin ankomst til det ekstraordinære årsmøtet. De har stemmetall etter hvor store andelslaget er, og Ringerike Skogeierlag er det største og har 19 stemmer på årsmøtet. Årsmøtet stemte i tråd med valgkomiteens innstilling. De øvrige styremedlemmene som valgt er Hans Thorne Vittusen, Emma K. Tylander og Målfrid Thoen Eie. Og varamedlemmene ble også klappa inn. Jeg takker hjerteligst for tilliten dere har gitt meg, og hele styret sa verp til forsamlinga av skogeiere og ansatte på Sundvolden torsdag kveld. Etter et turbulent 2026 så langt er den nye styrelederen klar på at det er mye å hente på informasjon og åpenhet i skogeiersamvirket. Og på et informasjonsmøte etter årsmøtet lovte verp å styrke åpenheten mellom styret og andelseierne i Viken Skog. Styret ser en klart behov for å styrke informasjonen, sa Verp, som foreslår blant annet Teams-møter etter ordinære styremøter og høring om saker som berører lokallaga spesielt. Vi vil styrke kontakten mellom styret og tillitsvalgte i lokallaga, og vi ønsker å involvere dere mer og ha tettere det kontaktet, sa han. Verp sa også at det skal jobbes mer systematisk og overordnet med arbeidsmiljø for å ivareta ansatte. Og dette skrev også da ringblad.no.

Kom oss litt sport. Sanka verdifull erfaring i sykkel-VM. Sigdalsjenta Ida Østby Støvern fra Åby CK fikk nylig målet krefter mot verdenseliten da VM i landeveissykling gikk av stabelen i Montreal i Canada. 18-åringen var plukket ut å representere Norge i juniorklassa sammen med Caroline Flaterud fra Asker CK og Ann Ayame Yasuda fra SK Ry. Og Støvern fikk sykle to distanser under mesterskapet og reise hjem med verdifull erfaring i bagasjen. På temporittet syklet hun inn til en 32. plass, mens hun endte på 65. plass under den krevende fellesstarten. Og dette skriver bygdeposten.no. Sveipet du kortet litt for lett i sommer, eller har ubetalte regninger begynt å hope seg opp? Du er ikke alene. I Modum er de som sliter med forbruksgjeld merkbart yngre enn i resten av landet, og leietagere rammes aller hardest. En ny oversikt viser at tydelig mønster blant moinger som ber om hjelp til å samle gjelda si. De er yngre enn snittet i Norge, har mer inkasso på seg og færre eier sin egen bolig. De som tar kontakt med oss fra Modum er i snitt 36 år mot 41 år i resten av landet. Dette er folk midt i etableringsfasen, og gjeld som starter her følger dem ofte i mange år. Fremover advarer Edmund William Ellingsen, daglig leder i Partner i Zen Finans. Han peker på flere årsaker til den kraftige økningen. Gjeldsregisteret melder om ny rekord i kreditkortbruk i både juni og juli, drivet av VM-sommeren, og da Norges Bank i tillegg satte styringsrenta opp til 4,25% før sommeren, ble den dyre gjelda enda tyngre å bære, noe Ellingsen sier de merker godt hos Zen Finans. Folk vil heller rydde opp i alt en gang for alle enn å flikke på enkeltlån, men hvor lett det er kommer helt an på om du eier din egen bolig eller ikke. Forklaringen er mekanisk snarere enn moralsk, forklarer Ellingsen. Eier du bolig med ledig verdi, kan du flytte den dyre forbruksgjelda over i boliglånet, mens et forbrukslån gjerne har en rente på mellom 10% og 18%, og har et boliglån med sikkerhet en rente på rundt 6,9-10%, og får du kutta renta med 5 prosentpoeng på et forbrukslån på 300 000 kroner, utgjør det rundt 15 000 kroner spart i året. Leietagere har ikke denne utveien, renta blir stående på topp, og når noe uventet skjer, finnes det ingen økonomisk buffer. Dermed kommer purringene og inkassokravene raskt trillende. Det er ikke lenger bare de typiske gjengangerne som sliter med å betale regningene sine. Geir Grindland, en erfaren inkassoekspert, advarer mot en gjeldsutvikling som bekymrer ham sterkt. Tidligere var det ofte de samme personene som gikk igjen i inkassosystemet. Nå møter jeg sykepleiere, lærere, håndverkere og helt vanlige lønnsmottagere. Mennesker som har jobb, inntekt og orden i økonomien, men som ikke lenger får endene til å møtes, sier Grindland til Dagbladet Børsen. Kjendisøkonom Hallgeir Kvadsheim oppfordrer til å tenke litt kreativt for å få ned den dyrere gjelda. Her er noen av hans råd. Sjekk appene for fordelsprogrammet som Trumf og er umiddelbart, for der kan det ligge gjemte penger og vente på det. Trenger du mer på påfyll, kan du tjene inntil 6 000 kroner helt skattefritt per oppdragsgiver ved å hjelpe folk med alt fra hagearbeid til flytting. En annen mulighet er å bo hos en kompis eller familien et par dager mens du leier ut din egen bolig på Airbnb. Har du eller foreldrene dine en bolig med ledig sikkerhet, kan den mest effektive løsningen likevel være å flytte dyre forbrukslån over til boliglånet for å få lavere rente. Men ikke la det bli en sovepute. Alle måneder drar når du skal ta knekken på høyrentegjeld, understreker Kvadsheim. Og Modum mot andre kommuner i Buskerud. Der kan vi ta med Modum. Der er median gjeld 273.113 kroner og har inkasso 31,4% og eier bolig 34,3% og søknad er 35. I Drammen er 290.437 kroner median gjeld og har inkasso 30,7% og eier bolig 31,5% og søknad er 280. Ringerike er det 187.236 kroner median
Jan Gjell, og har inkasso 23,2% og eier bolig 46,3% og søknad 82 Kongsberg. Her 393.619 kroner i median gjeld, 25,8% har inkasso, og eier bolig 36,1% og søknad 62 Lier, 430.753 kroner i median gjeld, har inkasso 30,6% og eier bolig 43,5% og søknad 62. Øvre Eiker det 324.815 kroner i median gjeld, og har inkasso 20,3% og eier bolig 43,1% og søknad 59. Og dette skriver da bygdeposten.no. Og har du, og du kan også få gratis hjelp for dem som sliter med uoverkommelig gjeld, så finnes det gratis tilbud. Kommunal rådgivning, Modum kommune er etter sosialtjenesteloven paragraf 17 forpliktet til å gi gratis økonomisk rådgivning og veiledning, og da kan du gå inn på modum.kommune.no. NAVs gjeldstelefon, NAV tilbyr en landsdekkende rådgivningstelefon for økonomi og gjeld på telefon 55 55 33 39, altså 55 55 33 39, og som det også står i denne saken da, som bygdeposten.no skriver om. Skotselv bygdefestival for lengst utsolgt, og arrangørene advarer nå mot falske billetter. Breisås, Vågal og ikke minst Carina Dahl, banda og artistene trekker publikum til seg, og lenge før Skotselv bygdefestival går av stabelen 23. og 24. oktober, så var billettene utsolgt. I år som i fjor ble det utsolgt veldig raskt, og 2,5 måneder før arrangementet var den siste billetten solgt, sier Tommy Toru i Skotselv skolekorps. Han bygdefestival general i skolekorpset, som formelt arrangerer det hele. At billettene har vist seg å være populære, gir grobunn for kjøp og salg av falske billetter. Vi så det i fjor, og vi ser det i år. Det legges ut billetter for salg i sosiale medier fra mennesker vi vet at ikke har kjøpt billetter også. Da forstår jeg ikke hvordan de kan ha billetter å selge. Vi ber derfor om at eventuelle kjøpere er forsiktige, sier Toru. Han legger til at videre salg av ekte billetter naturlig nok er tillatt. Vi la ut billetterne for salg rett etter påske, og at det kan skje ting som gjør at de som kjøpte tidligere tidligst ikke lenger har mulighet, og derfor vil selge, forstår jeg. Vi ber alle om at alle er varsomme, sånn at de ikke står i døra hos oss med falske billetter. Selv om hovedtrekk plasteret Carina Dahl først opptrer lørdag kveld, starter bygdefestivalen allerede fredag. Da skal vi ha et rusfritt barne- og ungdomsarrangement. Hit kommer tryllekunstner og buktaler Håkon Esplo. Rockebandet Trass kommer, og vi skal slippe til lokale ungdommer på den store scenen. De har kalt bandet Skottselvinger, og vi gleder oss til å høre dem, sier Toru. Også i fjor var det rusfritt arrangement fredag, men oppmøtet var så som så. Vi håper det kommer flere i år, også dette koster penger, og ikke minst 10 å arrangere. Skal vi fortsette med et eget barne- og ungdomsarrangement, så må vi se at interessen er der. Med 2 dagers arrangement sier det seg selv at det kreves mange frivillige. Mye fikses av skolekorpset, men heldigvis har også andre sagt ja til å bidra. Venner og bekjente samt en del lokale ellers. Vi går i gang med etter at all idretten er ferdig onsdag kveld og starter rigging. Totalt er det nærmere 80 frivillige, og så har vi av sikkerhetsårsaker leid inn folk til vakthold, sier Toru. Og dette skriver da bygdeposten.